Бұл еріктілер әр сәрі әр кәсіптен келген еді. Көпшіліктің ізгістері де оны әсерлендіреді. Хысупиң әлеуметтік игілік қимылымен шұғылдану барысында көптеген шаттыққа бөлендім. Әрі осы сүйіспеншіліктің ұзақ уақыт жалғасуын үміт етемін дейді. Сонымен ол да әлеуметтік игілік ұжымын құрмақшы болады. 2012 жылы ол аға іні әпеке сіңілдердің мейір сүйіспеншілік жеткізіп ерікті қызмет өтеу әтіретін құрады. Хысупиң еріктілердің ерекшелігіне негізделіп оларды боқсамаған группаларға бөледі. Сонымен бірге күйеу мен жанындағы достарын артқышеп қамтамасыздандыру қызметін үстіне алуға жұмылдырады.

Супиннің күйеуі Ша Дженсин соңғы жылдары қолын босай қалса болды, елмен бірге әлеуметтік игілік істерін істеп, Аптыкөлікпен Қашқары, Хотан, Шиху сияқты жерлерге барып, мейір сүйіспеншілік жеткізу бұйымдарын ұсынамыз. Мейлі ауыл қыстақтағы мектептер болсын, әлде негізгі сатыдағы бұқараның үйі болсын, барлық жерде біздің шапқылаған бейнеміз қалды, деді. Айнұр Тұрсынниязының үйі Яркен ауданы Башкент қалашығында бол. Отбасымызда әпекелі сіңілді үшеуміз, шешем үйде жасы егделеген екі қартқа қарайласады. Бүкіл отбасындағылар әкемнің жұмыс істеп тапқан ақшасына сүйенеді, деді. 2021 жылы Хасупин қыстаққа зат тартып еткенде олардың жағдайын ұғысып, дереу көмек қолын созуға бекиді. Әр жылы 5000 ливан оқуға көмек қаражатын беруден сырт, мерзім бойынша отбасындағыларға киім-кешек, аяқ киім, бас киім сияқты заттарды сатып алып беріп отырады.

қаржылай көмекке ие болған ғалым қадыры 7 жылдан бері Хсу Пинг менің оқуыма қаржылай көмек беріп келеді деді. Қазір ол да әлеуметтік игілік жолына түсті. Ғалым: Хсу Пинг апай бейне бір шоқ жарық сияқты менің алға басып жолымды нұрландырды. Мен де осы мейір сүйіспеншілікті жалғастырып үйренген медициналық білімдерім арқылы тіпті де көп мұқтаж адамдарға көмектескім келеді. Келер жылы оқу тауысқаннан кейін еріктілермен бірге негізгі сатыға барып, әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасамын деді.

су пиң тек балалардың қасына барғанда бар боларға не қажет екенін шынайы білуге болатындығын айтты. Әр жолы қоштасқанда көмекке ие болған көптеген балалар оны

бомалап қыл шеши деп шақырады. Бұл оның ең бақытты кезі саналады. Қазіргі дейін Хысупин 18 балаға қаржылай көмек берді. Олардың кейбіреуі дашені бітіргеннен кейін қызмет орнына шықты. Кейбіреуі жоғары мектептерде жалғасты білім алуда.

Хасупиннің әсерінде оның қызы да әлеуметтік игілік сипатты оқуға көмек беру қимылына қатынасты. Қазір ағайыны әпеке сіңілдер мейір жеткізіп ерікті қызмет өтіп әтіретінде еріктілер 180 адамға жетті. Ұжым 80 неше сыйлық жалаушасын 100-ден астам танк куәлігін тапсырып алып, барлық еріктілердің болмашы бодауына куә болды. Ерікті Таң Яньнинг 12 жылдың алдында досының таныстыруымен Хысупингмен танысқанын, кейін онымен бірге түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына қатынасқанын айта келіп, өз күшіме сүйеніп нағыз қажетке мұқтаж адамдарға көмектесемін. Бұл бір өте керемет істейді.

Хасуопинг, қазір менің жүргізіп отырған құрылыс серіктестігімнің кірісі тұрақты. Бұдан былай ұжымды әлеуметтік игілікті соңына дейін жалғастыруға бастаймын дейді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бірімжі қаласындағы таулы өңір, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел өтерінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өтерінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Үрімжіде бүгін күн ашық, 19-да 30 Цельсий градустық ыстық. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарлар. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігі таяуда бүкіл еліміздің балық шаруашылығын дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып жөніндегі құқтыруды жариялады. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда балық шаруашылығы су айдынының көлемі орнықтылықты сақтап, сауда тұлғаларының өміршеңдік күші үздіксіз күшейіп, балық шаруашылығы кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, сапалы су өнімдерімен қамтамасыз мөлшері көрнекті артып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асырады. Құрылғы балық шаруашылығының осы замандану деңгейі орнықты жоғарылап, өзекті технологиялық жабдықтардан қамал алу тездетіліп, ірі санды мәлімет жасанды зерденің қолданылуы анағұрлым кеңейеді. Чаңжаң өзеніндегі су организмдерінің кемелділік көрсеткіші үздіксіз жоғарылап, теңіз мұхит балық шаруашылығы байлығының құлдырауы баяулап, сирек кездесетін бағалы түрлері шоғыры орнықтылық барысында артады. Балық шаруашылығын жөнге салу қуаты көрнекті күшейіп, теңіз мұхиттағы балықшы кемелерінің қауіпсіз өндіріс жағдайы орнықты болады.

Күздік бидайды егуге үйлесетін мезгілдегі ауыл шаруашылығы ауа райы көрсеткішімен Синьцзянның 9-шы айдағы күз маусымындағы климат беталысын межелеуге негізделгенде, межемен 2026 жылы бүкіл Синьцзянның басым көп санды жерлеріндегі күздік бидай егуге үйлесетін мезгілі жыл аяғына таяйды. Бұның ішінде Құлыстай ойпаты Санджы облысының шығыс бөлігінде 9-шы айдың орта шенінде, Санджы облысының шығыс бөлігінен басқа солтүстік Синьцзянның Тяньшан таулы өңірлеріндегі басқа бидай өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінде болады. Іле Аңғары Байынғолин облысының бидай егетін өңірлері, Ақсу аймағының көп бөлім бидай егетін өңірлерінде 9-шы айдың соңғы шенінен 10-шы айдың басына дейін. Қашқар аймағы Қызылсу облысы, Қотан аймағының бидай егетін өңірлерінде 10-шы айдың бас шенінен орта шеніне дейін болады. Жарғақ астында күздік бидай егудің үйлесімді мезгілі әдеттегі күздік бидай егудің үйлесімді мезгілінен 15 күн айналасында жай болады.

таяуда Чершен аудандағы 10 000 мулық шекілдеуіктен мол өнім алынды. Тұтасқан шекілдеуге атысындағы шекілдеуіктің дәні толық салбыраған табақшасы діңдерін майыстырып, орып алаңы қарбыластыққа түсті. Чершен ауданы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан. Бұл арада аумақты сортаң жер бар. Соңғы жылдары жергілікті орын топырақты құнарландыруды өрістетіп, өлшемдендіріп егуді тиянақтандырып, сумен тыңайтқышты үлестіруді және атыз баптауды сапаландырып, бұрынғы ең сортаң жерлерді шаруалардың кірісін арттыратын атызға өзгертіп, бұрынғы сортаң жерлерді өміршеңдік күшке ие етті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 16 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 6 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттап, аз жаңбыр жауады. Температура 16-да 26 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Тәжікстанның бірінші орынбасар Зүңлі Қалық Затамен кездесті.
2: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойчевпен кездесті.
0: Мемлекет тасжолы 3033 линиясы, Күйтін Майтау Күшар жоғары қарғыны тасжол құрылысы жедел ілгерілетіліп, көпір тунел жол тағаны құрылысы іркес-тіркес өрістетілді.
2: Бақты шегіра өткелінен 2026 жылы шегірадан кіріп шыққандар 200 мың адам реттен асып, былтырғыдан 103 күн бұрын осы көрсеткішті орындады.
0: Районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау темін арттырды.
2: Дүнгі мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, жұңғы жұмысшы дейқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі Үрімжіде ашылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 9 айдың 14 күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқы мінберіне қатынасуға келген Тәжікстанның бірінші орынбасар Зүңлие Халықзадамен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хун кездесуге қатынасты. Чэн Сяочян Чунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйгур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуанатынан халық задамен оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Рахмон Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Тәжікстанның жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы әр салада орнықты дамып,

0: көрші елдер қатынасының үлгісіне айналды. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Синжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Синжанда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күші пәрменді болып, ұлттар ынтымақтасып алға басып, діндер тату, үйлесімді болып, мәдениет гүлденіп көркейіп, дамып, халық тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешіріп, Жұңғы экономикасының тез қарқынмен дамуымен, қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметтің жанды ықшам картинасына айналды. Жұңғының Синжаңы мен Тәжікстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс-түйіс селбестіктің негізі терең. Табысы мол. Біз Тәжікстан жақпен бірге екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, экономика сауда селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін өсіруді ілгерілетіп, негізді құрылғы, энергия байлығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, сауда, зат айналымы сияқты салалардағы қос бағытта қаржы қосу көлемін кеңейтіп, цифрлы селбестік өрісін белсене кеңейтуді, цифрлы негізді құрылғыларды ластыру, тұтастыру, жаңалық ашу жетістіктерінен өзара тиімділік жасап, бірге игіліктенуді, дарындыларды бірлесіп баулуды күшейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті, өзара үлгі алуды тереңдетіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, шекарааралық саяхат сияқты салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, анағұрлым тығыз Жұңғы Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат қосуды қалаймыз. Халық зада былай деді. Екі ел мемлекет басшыларының өскелең мән берумен тікелей жебеуінде Тәжікстан Жұңғы қатынасы тамаша дамуды сақтап, әр саладағы селбестікте белсенді табыстарға қол жеткізді. Жұңғының Синжаңы Тәжікстан Жұңғы қарым-қатынасының дамуында маңызды көпірлік, дәнекерлік рөл атқарып келеді. Соңғы жылдары Тәжікстан мен Жұңғы Синжаңының саудасының арту ауқымы белсенді болып, селбестікті анағұрлым тереңдету кеңістігі кең. Екі жақтың абзалдылықтары мен бірін-бірі толықтауды күшейтіп, селбестік формасын кеңейтіп, зат айналымы саудасы, жаңа энергияны дамыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу сияқты салаларды арқау етіп, қаржы қосу селбестігін үздіксіз күшейтіп, анағұрлым көп нақты табыстарға қол жеткізіп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тың сатыға көтеруін үміт етеміз. Тәжікстан Жұңғының цифрлы экономикасының даму тәжірибелерінен үлгі алып, цифрлы технологиялық селбестікпен қолдануды белсене ілгерілетіп, цифрлы арна құрып, осы замандағы зат айналымы орталығымен экономикалық дәліз құруды қалайды. Тәжікстан Жұңғы Синжаңның кәсіпорындарының Тәжікстанға барып қаржы қосып, технологияда жаңалық ашуды және сауданың дамуын жебеп, екі жақты сауда көлемін кеңейтуін қарсы алады. Уаң Дяньшин, Чжаң Йинчун, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шузи Чан Сяоцзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 9 айдың 14-ші күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқымын беріне қатынасуға келген Қырғызстанның мемлекеттер қатысы Қойшеевпен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының Шузи, мекеме бастығы Люлия Хон кездесуге қатынасты. Чэн Сяоцзян, Жұңғы коммунистік партиясы Синжан Ұйғыры автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны атынан Қойшеевпен және оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Жапаров Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, екі елдің селбестігі жедел дамудың алтын мезгілін қарсы алды. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синжанның экономикалық, қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Жұңғының Синжан

0: Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс-түйіс селбестік үздіксіз тереңдеп, сүбел табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тенақтандырып, экономика сауда селбестігінің көмескі күшін онан ары ашып, жаңа энергия жасыл кен шаруашылығы. Осы заманғы ауыл шаруашылық сияқты селбестік нысандарының тенақтануын белсене ілгерілетіп, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысы мен жол қатынас шарт жағдайының жақсаруын бірге ілгерілетіп, қатынау өнімділігімен қолайлану деңгейін жоғарылатып, цифрлы негізді құрылғыларды уластыру, тұтастыру, технологияда жаңалық ашу, қолдану, дарындыларды баулу сияқты селбестік кеңістігін кеңейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті, өзара үлгі алуды күшейтіп, кедейлікті азайту, оқу-ағарту, емдеу, мәдениет саяхат сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі джунгомен Қырғызстанның жаппай стратегиялық серіктестік қатынасын жоғары сапамен дамытуға тың үлес қосуын үміт етеміз. Қойчиев былай деді. Джунго бастанай Қырғызстанның дипломатиялық саясатындағы алдымен ойластыратын беталыс. Қырғызстан мен Джунгоның достығы қазір бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Джунгоның Шинжаңы Қырғызстанмен іргелес. Джунгоның Шинжаңмен селбестікті үздіксіз тереңдету біздің Қырғызстан-Джунго қатынасын бекемдеуіміздің және дамытуымыздың маңызды мазмұны. Қырғызстан екі мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымы мен екі елдің селбестік келісімін жаппай тенақтандырып, Шинжаңмен достық ауыс-түйіспен өзара тиімді селбестікті анағұрлым кеңейтіп, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығын бірге қорғап, Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан теміржол сияқты қатынастағы уластыру тұтастыру нысандарының жедел атқарылуын ілгерілетіп, сауда көлемін белсене кеңейтіп, өзара қаржы қосуды жебеп, Қырғызстан-Джунго қатынасының жоғары сапалы дамуына қол ұстаса қызмет өтеп, екі елдің селбестік нысанасын жүзеге асыруға дем береді. Ван Дженшин, Жан Юнчун, автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 14-ші күні автономиялы районының қалық құрылтай тұрақты комитеті 83-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізіп, автономиялы районының 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісін 9 айдың 21-ші күнінен 23-ші күніне дейін үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы районының қалық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы районының 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 31-ші мәжілісі автономиялы районының кәрізді қорғау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районының саяхат, халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесін, автономиялы районының мәлі іс басқармасы ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районының халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районының Жұңхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқарудың әдіс жобасын, автономиялы районының органдардың айналымын қамтамасыздандыру ережесі жобасын, автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесі жобасын, автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану және оңау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районының дене тәрбиені дамыту ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы районының тіл жазу қызметі ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районының Жұңхуа Халық Республикасының мемлекеттік халық құрылтайы және жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары уәкілдері заңын атқару жөніндегі бірқанша белгілеме жобасын, автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Куңчин қалашығының кезек ауыстыру сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районының халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районының отбасы тәрбиесін жебеу ереже жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қаласы сияқты облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялы районының қалық үкіметінің автономиялы районының 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпы баяндамасы

0: тапсырмасын қарайды. Автономиялы райондық қалық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті заңының атқарылуын тексеру группасының Жоңғар Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесінің, автономиялы районның ауа райы апатынан сақтану ережесінің, Жоңғар Халық Республикасының кен байлығы заңының, автономиялы районның кен байлығын басқару ережесінің және автономиялы районның кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы районды халық құрылтайы бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы районды 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер алға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай 4-ші мәжілісіндегі уәкілдердің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру ахуалы жөніндегі мәліметін тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау міндетінен қалдыру істерін қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Ли Нингпин, Тілшат Қыдырқан, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты.
1: Дәл қазір мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтіннен Майтауға, одан Кішарға дейінгі жоғары қарқынды тас жолының көп бөлігінде құрылыс жедел жүргізіліп, көпір, туннел, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес салынды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғары қарқынды тас жолы Тянь-Шан тауын кесіп өтеді. Нысан желісі недәуір ұзаққа созылған, тіпті де жақсы басқару және құрылыс жүргізу үшін солтүстік, орта, оңтүстік үш бөлікке бөлінген. Солтүстік бөлікке орналасқан құрылыс жұмысының бірінші бөлігінде Шинлонгку бірінші номерлі туннелінің шығар аузы мен екінші туннелінің кірер аузында бір мезгілде туннел қазу жұмыстары басталған. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғары қарқынды тас жолының бірінші бөлігіндегі жұмыс аумағы туннелінің меңгерушісі Чыңбао Кан. Бірінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 2096 метр, екінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 1078 метр. Құрылыс мерзімі 1 жыл 2 ай деп жобаланған. Туннелге кіру жұмыстары сақина тәрізді өзек топырақты қалдыру әдісімен жүргізіледі. Және туннелге кіру құрылыс жұмыстары 5 кезеңмен орындалады деді. Нысанның оңтүстік бөлігіндегі негізгі желінің ұзындығы 98 километр. Климаттың әсерінен бұл бөлік жұмыс алаңына ерте кірісіп, құрылыс жұмыстары ерте басталған. Мұның ішінде мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғар қарқынды тас жолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігінің негізгі желісінің ұзындығы шамамен 46,4 километр. Бөлік ішіндегі жол тағаны, көпір, суағар үңгір сияқты құрылыстар жаппай салыну үстінде. Қазіргі дейін шамамен 6 миллион текше метр қазылып, бүкіл желі бойынша жалпы көлемнің 83,7% ұстаған. Толтыру жұмыстарының 55%, қазық тағаның 47% орындалған. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Кішар жоғары қарқынды тас жолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігі нысанның меңгерушісі Уаң Шинь 9-ші, 10-ші, 11-ші айдағы 3 айлық тамаша құрылыс уақытын тиімді пайдаланып, қорғану инженериясы құрылысы мықты игеріп, келер жылғы жол беті құрылысы үшін берік негіз қалаймыз деді.
0: 9-шы айдың 14-шы күніне дейін Бақты шекара өткелінен 2026 жылы шекарадан кіріп шыққандар былтырғыдан 103 күн бұрын 200 мың адам реттен асты. Шекарадан кіріп шыққан автокөліктер 90 мың көлік реттен асып, өткен жылғы тұтас жылдық жалпы мөлшерден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бақты шекара өткелінің шоғырлы тексеру орталығына барсақ, жүк толтыра тиелген автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып, кеденнен өтуді күтуде екен. Жүк автокөлігінің шопері Яудиан Вен тілшіге, мен жыл бойы Бақты шекара өткелінен арлы-берлі өтіп заттасып, кеденнен өту өнімділігінің жоғарылағанын шынайы сезіндім дей келіп, барлық рәсімиеттерді желіде бітіреміз. Бас аяғы болып 5-6 минут уақыт қана кетеді, бұрынғыдан әлдеқайда тез деді. Бақты шекара өткелінің кеденнен өтуді қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылату үшін Тарбағатай аймағындағы қатысты тараулардың жебеуінде Шинжаңдағы тұңғыш халықаралық пошта жолдамаларын өзара ауыстыру мекемесі, ауыстыру пункті, шекарааралық электронды сауда 9610 бір тұлғаланған әмбебап жұмыс тұғыры биыл 4-шы айда іске қосылды. Бүкіл еліміздегі Бингтуан мен жергілікті орын бірге құрған тұңғыш қорғамалы бажы зат айналым орталығы Б-типі 6-шы айда кеден бас мекемесінің бекітуімен құрылды. Үрімжі кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Бақты шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 634 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 55.4% артқан. Шәуеші кедені жалпылық кәсіп бөлімінің 1-ші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Лиу Лу былай деп таныстырды. Қатысты тұғырлар толымдылығының сатылы тиянақтануына ілесе, шәуешектің қорғамалы бажы кәсібі, халықаралық пошта жолдамалары, шекарааралық электронды сауданы бақылау басқару, тірі малдарды импорт ету сияқты кәсіптердегі бостықты өнімді толтырып, тұрған жерінде ашуға, есік ашуға берік тұғыр тірегін әзірледік. Қауіпсіз жоғары өнімді қолайлы кеденнен өту ортасы шекарааралық сауданың үдей түсуіне дем берді. Қазір Бақты Жунго Қазақстан шекара тұрғындары базарында ірге тепкен 15 мәнерлі кәсіпорны, 29 кәсіпті кооператив бар, сауда тауарларының түрі 38-ге жетті. Шекара өткелі арна экономикасынан сол жердің өзінде өңдеу экономикасына қарай бұрылыс жасауда. Бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындар базары мәнерлеу кәсіп бақшасына ірге тепкен Шинжаң Чингың халықаралық сауда шекті серіктестігінің өндіріс цехі толық іске қосылып, Қазақстаннан импорт етілген шекілдеуік, зығыр ұрығы сол жердің өзінде өңделіп, азықтық майға айналғаннан кейін бүкіл ел базарына сатылды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чыңбин былай деді. Шекара тұрғындары базары мен сол жердің өзінде өңдеу бірлігі. Қазір серіктестіктің жылдық мәнерлеу қуаты 100 мың тоннадан асады. Өнім құны 600. Қазір серіктестіктің жылдық мәнерлеу қуаты 100 мың тоннадан асады. Өнім құны 600 миллион юаньға жетеді. Тапсырыс Шинжаң, Шандун, Чиансу сияқты 10 өлкені қамтыды. Оның да маңыздысы Ганьюан азық-түлік жарна шекті серіктестігі, Чунго астық тобы шекті серіктестігі, Шинжаң астық, азықтық май тобы шекті серіктестігі сияқтылардың әйгілі маркаларымен селбесті келісімін орнатты.
1: Биыл районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау тебінін артырады. Енді станциямыздың тілшісі Дұңжүйінің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осыдан бұрын қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты кәсіпорындардың тапсыратын бөлігіне ғана бағытталған. Осы рет саясат кеңейтіліп, кәсіпорындар тапсырған бөлігіне жалғасты қосымша қаражат беріледі. Жекелер тапсырған бөлігі де қосымша қаражаттан игіліктенеді. Шартқа үлесетіндерге жекелер нақты тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты, негізгі емделуді қамсыздандыру қаражаты, жұмыссыздық қамсыздандыру қаражаты жалпы сомасының 25% бойынша қосымша қаражат беруге болады. Жоғарыда айтылған үш қамсыздандырудың біреуі немесе екеуі ғана тапсырылса, сәйкесті қамсыздандыру түрлерінің жекелер нақты тапсырған сомасының 25% бойынша қосымша қаражат беруге де болады. Әр адамның қосымша қаражаттан игіліктенуі ең ұзақ болғанда 12 айдан аспайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптенуді жебеу басқармасының қызметкері

0: министрі Лю Юэчжан былай деді. Осы рет қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемі кеңейтіліп, жоғары мектеп тауысқан оқушылардан жасау кәсібіне, тұрмыстық қызмет өтеу кәсібіне. Осы заманғы қызмет өтеу кәсібіне жұмысқа орналасқандарға дейін кеңейтілді. Бұл мектептен қол үзген 2 жыл ішінде әлі жұмысқа орналаспаған жоғары мектеп тауысқан оқушыларды. 2026 жылы оқу тауысқан жоғары мектеп бітірген оқушыларды. Жұмыссыз қалғанына тізімделгеніне жарты жылдан асқандарды. Сондай-ақ, қайта кедейлесуден сақтану объектілерін қамтиды. Барлығы бірдей қосымша қаражаттан игіліктен алады. Бұқараның қосымша қаражат өтінші етуіне қолайлы болу үшін осы ретке қосымша қаражатта ірі санды мәліметтерді жеткізу және жекелердің ырықтылықпен өтінші етуі бірлескен өзара ұштастырылған тәсіл қолданылып, өтініш беру мерзім шегі 2026 жылдың соңына дейін болады. Лю Юэчжан, біз үлкен санды мәліметтен пайдаланып, шартқа үйлесетін қауымды саралап, келтеғатты дәлме-дәл жеткіземіз. Келтеғатты тапсырып алған бұқара тек ескерту басқыштары бойынша Синьцзян, Чжэхуй, Рэнші, WeChat шағын бағдарламасына жеке банк карточкасы информациясын енгізсе болғаны қатысты айлық қосымша қаражаттан игіліктен алады. Рықтылықпен өтініш берген бұқараның да WeChat шағын бағдарламасы бойынша бір уақытта өтініш тапсыруына болады деді.
1: Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 14-ші күні түстен кейін жаңа дәуірдегі Синьцзян кадрлер үлкен сабақханасы Чунхуа ұлттық орталығы танымын бекемдеу арнаулы тақырыптық лекциясы Үрімжіде өткізілді. Орталық ұлттарда үшесі партикомның тұрақты мүшесі, ол тәлімі және социология шөянның бастығы Гуанкай көп негізді қалай біртұлғаландыру, өркениет аясындағы Чунхуа ұлттық орталығы негізгі тақырыбын арқау етіп арнаулы тақырыпта түсінік жасады. Чунхуа өркениетінің тарихи әмәлияты, Чунхуа ұлтының дәстүрлі ұлт көзқарасы, Чунхуа өркениетінің көрнекті ерекшелігі, Чунхуа ұлтының ұйымшылдық күші сияқты жақтардан Чунхуа өркениеті мен Чунхуа ұлты ортақ тұлғасының мәні мен көлемін көп тұрғыдан байымдады. Осы ретке лекция күнделікті қызмет тұрғысынан емес, қайта Чунхуа өркениетінің дамуы тұрғысынан Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды мәнін анағұрлым түсіндіріп, Синьцзяндағы әр ұлт кадрларының Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің бай мазмұны, рухани мәні және әмілеттік талап жөніндегі түсінігімен игеруін анағұрлым тереңдетіп, қалың кадрлардың назариялық негізін бекемдеуіне міндет атқару қабілетін жоғарлатуына шынай көмектесті.
0: Тяньшанды мерге бөлу Синьцзянға көмектесу өздері. Ханчжоу қаласының Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы назарды кәсіп саласы арқылы Синьцзянға көмектесуге шоғырландырып, сапалы кәсіпорындарды енгізіп, ерекше кәсіптерді жетілдіріп, кәсіптендіру тұғырын орнатып, жергілікті бұқараның кірісін арттырып, байуына жетекшілік етті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесу нысаны ретінде Синьцзян, Чжэцзян жеміс шаруашылық чек серіктестігі Ақсуға әрекет еткеннен кейін аймақтағы тұңғыш постдокторлар қызмет бункетін құрып, озық өндіріс технологиясын енгізіп, жаңғақтың қабығын физикалық жолмен аршып, тұтас барысын жоғары өлшеммен меңгеріп, қосымша құны жоғары жаңа өнімдерді зерттеп ашып, тұтас өнім түріндегі жаңғақ мәнерлеу жүйесін орнатты. Серіктестіктің зерттеу ашуға жауаптысы Яу Хуауын, біз Синьцзян дәшесінің профессоры Ян Жемен селбесіп, жаңғақты толық пайдаландық. Жаңғақ шикізатынан жаңғақ белогына, жаңғақ жарақсыз заттарына, жаңғақ қауызына дейін әр жақтағы бөліктердің өзіне тән қосымша құны жоғары өнімдері бар деді. Қазір Синьцзян Чжэцзян жеміс шаруашылығы чек серіктестігі зерттеп жасаған 6 үлкен түрдегі 31 түрлі өнім бүкіл елге сатылды, әрі шетелге экспорт етілді. Экономикалық өнімділік жыл сайын жоғарылап, жылдық өнім құны 120 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чжоу Вэньге, біз қазір әр жылы жаңғақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін 10 мың тоннадан астам сатып аламыз. Сондай-ақ 3600-ден астам шаруа отбасын кірістерін арттыруға жетектедік. Біздің өнімдерімізде Сингапурға, Орта Азиядағы Қазақстан сияқты елдермен райондарға экспорт етіледі. Тұтас тұтынушылардың аңысы да өте жақсы деді. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібінен сырт, Хаңжудың Шинжанға көмектесу бойынша енгізген сапалы тоқыма кәсібі де Ақсу қаласында тамыр тартып қарыштап дамыды. Жалпы 1 миллиард иван қаржы қосылған Ақсу, Йоушын жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі Шинжандағы тұңғыш капрон талшығын өндіретін кәсіпорын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Фан Гуолян былай деп таныстырды. Серіктестігіміздің капрон талшығы нысаны тұтас Шинжанның бостығын толтырды. Біздің бұл өнімдеріміздің Шинжандағы жергілікті орында алқауға ие болуы сапасы әр жақтан біршама жақсы. Шинжанда біз 70%-ға дейін сатыламыз, тағы 20%-ы Жансу, Джезиан өңірлеріне сатылып, тұтас кәсіп тізбегін біртіндеп кемелдендірдік. Хаңжу қаласы енгізген Шинжанға көмектесетін кәсіпорындар жергілікті орыннан жұмыс істетуге табанды болып, жергілікті бұқараны сапалы кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, жергілікті орында неше 10 мың адам рет кәсіптену мәселесін шешті. Ақсу, Йоушын жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі кадрлар бөлімінің арнаулы кадры Гүлмира Құрбан. Бұл арада қызмет істегеніме 3 жыл болды. Еңбақы мәмілесі өте жақсы, тамақ, жатын-орын ақысын көтереді. Бір айдағы еңбақым қазір 6 мың иван. Отбасым серіктестікке жақын қызметке шығуыма да қолайлы деді.
1: 9-шы айдың 15-ші күні Дзөньи мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі, Үрімжі қалалық мұражайдың 5-ші қабатындағы көрме залында ашылып, әр ұлт бұқарасына ұлы ұзақ жорық рухын жақын аралықтан сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке көрмені Үрімжі қалалық партикомның үгіт бөлімі, Зөңи мәжілісі ескерткіш сарайы сияқты орындар бірлесіп өткізді. Көрме стратегиялық орын ауыстыру, Зөңи мәжілісі. Чашуй өзенінен 4 рет енді өту сияқты 5 бөлікке бөлініп, нақты құжат, көріністерді қалпына келтіру, сурет жазу көрме тақтасынан пайдаланып, Қызыл армия ұзақ жорығының айбынды барысын жанды түрде қайта елестетті. Үрімжі қалалық 76-шы бастауыш мектептің оқушысы Лей Шуан көрмені экскурсиялағаннан кейін қатты таңғалды. Ол Цюньи мәжілісінің ұзақ жорықтағы маңызды мәжіліс екенін оқулықтан оқып білген едім. Осы ретке көрмені көру арқылы Цюньи мәжілісінің аға буындардың шындықты жүзінен іздеуге табанды болып, ынтымақтаса күрес жүргізгендігінің бейнесі екенін білдім. Ұзақ жорық рухы қиыншылықтан қорықпайтын, қайтпас қайсарлы, сенімі берік, жауапкершілікті батыл арқалайтын рух деді. Оғысуға қарағанда 9-шы айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін Цюньи мәжілісі ескерткіш сарайы тағы 4 кәсіптік түсіндіруші жіберіп, ақысыз түсіндіреді. Әрі орта бастауыш мектеп оқушыларына ірі идея саяси сабақ оқытуын өрістетеді екен. Көрме қызыл сабаққананы мұражайға көшіріп, жастар мен өрендердің кластан шығып тарихты ұғынуына мүмкіндік жасап, идея саяси жақтан адам тәрбиелеу ролын сәулелендірді. Үрімжі қалалық 84-ші орта мектептің оқытушысы Хуян оқушыларға осы тарихты анағұрлым терең ұғындырып, оқушылардың есіне терең ықпал етіп, оларға ұзақ жорық рухын нақтап терең ұғындырамын деді. Қызыл армия ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өтудегі маңызды қимыл ретінде осы ретке өлкаралық аралап көрмелеу қызыл байлықты бірге құрып, бірге игіліктенуді жүзеге асырды. Үрімжі қалалық мәдениет радио телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі партия басшылық группасының шу жиі Уанша, келесі қадамда біз осы ретке көрмеге сүйеніп, қызыл тәрбие қимылын ұдайландырып өрістетіп, анағұрлым көп арнаулы тақырыпты көрмені енгізіп, әр ұлт бұқарасын төңкерістік тарихты есте берік сақтап, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауға жетектеп, ұзақ жорық рухын көрікті мекен құрудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Осы кезекті көрме 12-ші айдың 31-ші күніне дейін жалғасады. Қала тұрғындары мен саяхатшылар Лхо Үрімжі арқылы алдын ала келісіп, тегін экскурсиялауына болады.
0: 9-ші айдың 14-ші күні кеште Джунго геология ташөсінің Ухан төл театры Дархан Талачуағы Үрімжі кешкі газеті театрханасында тартымда қойылды. Әрі Шинжанда аралап қойыла бастады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Дархан Талат Шуағатты театры еліміздің қазіргі заман жер шары ғылымының негізін қалаушы, Лисы

0: Гуаңның шынайы бейнесін негіз етіп, жанды сахналық оқиға желісі, нәзік кейіпкерлері, дедвексиясы арқылы оның өмірлік ғылыми зерттеулерінің ең жарқын сәттерін тұтастырды. Театр Лисы Гуаңның 4-ші дәуірі мұздықтары жөндегі ғылыми талас тартыста шындыққа жүгінуге табанды болудан, тау өзендерді аралап, уран кен байлығын іздеуге, одан мұнай шайқасына ат салысуға, жер сілкінісін межелеу, алдын ала мәлімет беру істеріне ат салысуға дейін, аға буын геология ғалымдарының байтақ далаға тамыр тартып, ғылыми зерттеу жүргізген күрес барысын толық қалпына келтіріп көрсетті. Жанды сахна хикаясы терең ғылыми сүйіспеншіліктен сондағы жас оқушылар терең тәлім алды. Оларға шабыт берді. Синьцзян инженерия шуянның оқушысы Шу Шин былай деді. Театрдағы ғылым қайта-қайта теріске шығару барысында алға басады деген бір ауыз сөз мені айрықша шабыттандырды. Шекара өңірдегі оқушылар қарапайым табандылықтың да шулашаша алатынын, тыңғылықты істегенде ғана отан үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндірді. Бұдан кейін мен де үйрену барысында шындыққа жүгініп, нақты істеп, табандылықпен алға басып, жауапкершілік арқалайтын сүйіспеншілігі бар жаңа дәуір жастары болуға құлшынамын. Осы ретгі Дарқан Талас Шуағы театрының Синьцзянда аралап қойылуы автономиялы райондық ғылым-технология қоғамының ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды жерлес қимылының өзекті мазмұны. Синьцзян ғылым мәдениет тарату орталығының орынбасар меңгерушісі Ван Уи Бо тілшіге алдағы жерде Дарқан Талас Шуағы атты театр Синьцзянда аралап қойылады деген былай деді. 9-шы айдың 15-ші күні Үрімжі кешкі газеті театрханасында екінші рет қойылады. 9-шы айдың 17-ші күннен 18-ші күніне дейін Тарым Ташөсінде арт-артынан екі рет қойылады. Ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды атты ғылым ұстазы театрын Синьцзянда аралап қою қимылы үрдіс 3 жыл өткізілді. Біз театрды аралап қою тәсілі арқылы ғалымдардың рухын көруге, сезінуге, үйренуге мүмкіндік жасап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт бұқарасын нәрлендірсек деген үміттеміз.
1: Синьцзян жақсы жер.
2: Алтын күз 9-шы айда ормандар алуан түске енеді. Синьцзянның саяхаты өртіс туманға бөлініп, жер-жердегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері мәдениет, саяхат жаңа кәсіп күйін, жаңа көріністерді оркестіркеш шығарып, шартараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда малайзиялық 239 саяхатшы отырған Куала-Лумпур үрімжі төте ұшатын саяхат ұшағы үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына баяу қонды. Бұл шекарадан кірген осы саяхат ұшағының алтын көзде Синьцзянға өртіс, үш жыл ұшып келуі. Малайзиялық саяхатшы Чэн Сю Йің тілшіге Синьцзянға екінші рет келдім. Бұл жолы солтүстік Синьцзянға шүкірлей саяхаттаймын, Синьцзянның кәуабын ерекше сағындым деді. Жақында Күнес ауданы Нарат көрініс өңірі Нарат музыка мерекесін өткізіп, жаратылыстық көрініс пен ағымдық көркемдерді шүкірлей тоғыстырып, саяхатшыларға тау өзендерді тамашалаудағы көру естудің жаңа ортасын қалыптастырып, көптеген саяхатшыны сахара музыкасының тартымдылығын сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Ало Сяолунг сахараның көрінісі көркем. Сахналық түсі қою, сахарада жанды музыка тыңдасаңыз ерекше жадырап демалып қалады екенсіз, жалпы жақтан айтқанда бір жырғап қалдым деді. Таяуда Бұрылтоғай ауданы Үлінгір көлінің экологиялық байлығына сүйеніп, дәстүрлі жағада отырып балық аулау негізінде кемеде балық аулау нысанын сынақ ретінде жүргізіп, көлді айналу мәдениет саяхатының кәсіп күйін байытып, саяхат тұтынуының көмескі күшін жандандырды. Жер-жерден келген балық аулау әуескерлері көл бетінде қайықпен қалықтап, көлде балық аулаудың қызығын сезініп, көлді айналатын саяхаттың ләззатына шомды. Саяхатшы Гайсуй көл айдынымен бірге тербеліп, бетіңізді ерке самалға өптіріп, көл көрінісін тамашалайсыз, қоршаған орта ерекше жайлы, мүлде басқаша, бүгін ай бөлекші шаттыққа шомады екенсің деді.
0: Таяуда Бүгір ауданындағы 140 мың бас мал жайлаудан күзеулікке көшті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.

0: Бүгір ауданы Инсар қалашығының тау жайлауында малшылар сиыр қойларын айдап, көш жолымен күзеулікке жол алды. Ер-қиыр тау жолында қора-қора мал табыны қотарыла баяу алға жылжыды. Кейде саулай жөнеліп тау арасында ұзыннан ұзаққа созылып ерекше айбынды көрініс қалыптастырды. Малшы Рахман Осман тілшіге, малдың көш жолын жолы алыс, шарт жағдай жапалы, ауырып қалады, жараланады. Індеттен сақтанушы қызметкерлер тұтас барыста бізге ілесіп, жол бойы мал жағдайын тексеріп, зарарсыздандыруға, індеттен сақтануға көмектесіп келеді. Әр қандай мәселе болса дереу шешеді. Біз жол бойы тіпті де алаңсыз, тіпті де қамсыз болдық, деді. 2026 жылғы Бүгір ауданының күзгі мал көші-қоны 10-ші айдың соңына дейін жалғасады. Көші-қон көлемі бүкіл аудандағы барлық мал шаруашылық өңірлерін қамтиды. Осы ретке күзгі көші-қон мал саны көп, шарпитын малшылар мол, көші-қон жолы ұзақ. Күз маусымында ауа райы өзгерісінің тұрақсыздығы, ішінара көш жолдарының жолы қиын, күдір болуы, малдың ұзақ жол жүруге оңай үйлесе алмауы, жаралану, індетке шалдығу сияқты реал қиын мәселерге қарата, Бүгір ауданы ерте орналастырып, көш жолын жөндеу, індеттен сақтану тізгіндеу. Бірінші шепте күзету, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін тыңғылықты істеп, тұтас барысқа ілесетін, тұтас өңірді қамтыған етене қызмет өтеу, қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, малшылардың кірісін арттыруға, малдың аман-есен көшіп-қону істеріне шынайы кепілдік етті. Бүгір ауданы Инсар қалашығының кәдірі Хамид Ошур: техниктеріміз қой табынымен бірге жүріп, дер кезінде емдеу, індеттен сақтану сияқты қызметтерді істеп, қой табынының жайлаудан сәтті көшуіне шынайы кепілдік етті, деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Синьцзян Чжуңтай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының бұрынғы орынбасары Шу Жи, алқасы, жұмыс ұйымының төрағасы Чи Гуо Чинь тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті автономиялы райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Синьцзян Уйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Синьцзянда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды. Нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18600 юан болуды айқындады.
1: 9-шы айдың 14-ші күніне дейін Алатау сағасы тасжол шегіре өткелінің импорт-экспорт сат тасымал мөлшері 1,242,000 тоннаға жетіп, былтырғы тұтас жылдағы жүк тасымал жалпы мөлшерінен 108 күн бұрын ашты.
0: 9-шы айдың 15-ші күні 2026 жылғы жұмсақ бөлшек пәндердің дүниежүзіндегі бірегей пәндер қатары жарияланып, Синьцзяндағы жоғары мектептердегі жиыны 3 пән дүниежүз бойынша алдыңғы 100 пән қатарына енді. Бұлар жеке-жеке Синьцзян ташөсінің тоқыма ғылымы мен инженериясы, Шығызы ташөсінің ауыл шаруашылық ғылымы және азықтылық ғылымы мен инженериясы.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 12-30 Цельсий градус.
1: Боратырада күн бұлттап бар башылады, температура 12-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін шаңбыр жауады, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Көрлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.

0: градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 14-30 градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-31 градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 градус.
0: Тыңдарман достар, Синьян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнафиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Ан, көңілі теңізденде телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді. Мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдікерімұлының өлеңіне жазылған Берік Сләмұлының «Достар думаны» деген әнін Тоқтар Мейірханұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылми сауатты. Онан соң Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай, не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген сауатты. Ал соңында не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды.

Биыл екінші айда HPV вакцинасын егу қызметі жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінікпен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде өрістетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапаландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізденіс жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, бір қыдыру шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесе құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылыми тану арқылы қорғануды жақсы деуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу. Ырықты түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу, жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақтық ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмыс

зайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу, ырықты түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу, жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақтық ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмыс

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тер саңылауын тітіркендірмеу. Жаз күндері бет қолды суық сумен жуғанда тер саңылауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ 9-шы айдың басында терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін чектен тыс тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тыртыстырмайды, яғни тыртыспайды, әрі май шықпайды. Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, яғни шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып, суын сіміртсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылман күйде теңгеріңіз, беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады. Жоғарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Рысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының «Сездің бе» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Бар өмірін ұрпақтарын арнаған көңілі теңізденде телегей. Аяулы ана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Жаңатай Қабдікерімұлының өлеңіне жазылған Берік Сләмұлының «Достар думаны» деген әнін Тоқтар Мейірханұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген хабарды тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында өнермен ар ұжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сун Бомен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Уйғыр Автономиялы райондық қалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын біртұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигнал түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз. Thank you.

Атамекен жаңалықтары. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыш Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасына қоя берілді. Бұл Шинжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеру дәрежесіне көтерілгендігін,

түзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізгендігін көрсетеді. Көктоғай ауданы Ертіс өзені мен Үлінгір өзені сынды екі үлкен су жүйесіне орналасқан. Жылдық ағыс мөлшері 4 миллиард 435 миллион текше метрге жетеді. Тұтас аудан бойынша жиыны 20 су қоймасы бар. Пайдалануға болатын су айдыны 47 шаршы километр. Сор су байлығы жеткілікті. Сор су ерекше балық шаруашылығын дамытудың табиғи шарт жағдайын әзірлеген. Ұзақ уақыттан бері бүкіл Шинжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртшасы көбінде район сыртынан әкелуге сүйеніп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртшаның жергілікті орындағы су айдынына үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын бір қиын мәселеге айналған болатын. Шинжаң ауыл шаруашылығы дәшесі қайуанаттар медицина жүйенінің доценті Левин таныстыра келіп, 2025 жылы жергілікті орын табиғи сор су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сор суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің мүмкіндігін алғаш қадымда дәлелдеді. Сынақ етілген түймеше қысқыштың қатарға қосылу мөлшері 90%-дан, орташа салмағы 20 граммнан асып, кейінгі технологиялық қамал алуға құнды әмілеттік тәжірбе топталды дейді. Биыл 4-ші айда ғылыми зерттеу ұжымы өзен қысқышының түрліше өсу кезеңіне бағыттай отырып, сор су бағымшылығы су жүйесін септеп, судың температурасы, тұз құрамы, сілтілік дәрежесі сияқты өзекті көрсеткіштерді тұтас барыста дәлме-дәл тізгіндеп, сор суда бағылатын өзен қысқышын жасанды жолмен өсірудің технологиялық жүйесін сәтті құрды. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Шинжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын маңдайшалық асып құрды. Қазір бұл ұжым Шинжаң ККШУ қысқыш өсіру биоғылым технология чекті серіктестігімен бірлесіп, 80 тоннадан астам түймеше қысқыш жетілдірді. Левин таныстыра келіп, осы рет қоя берілген түймеше қысқыштың тұтас бағымшылық барысы түгелдей жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Шинжаңның сор суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекте дәлелдеуді орындағанын, құртшаны жер сындырып, өсіру технологиясындағы кедергілердің шешілу үстінде екенін түсіндіреді.

0: Келесі қадамда ұжым осы топтағы түймеше қысқыштың өсу қасиетін, қатарға қосылу мөлшерін, сондай-ақ сапа көрсеткішін үздіксіз қадағалап. Сорсу өзен қысқышы бағымшылығын өлшімдендірудің технологиялық параметр жүйесін орнатады. Көктоғай ауданы мектеп пен жергілікті кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, сорсу балық шаруашылығының көмескі күшін ашып, ерекше балық шаруашылығының сынақ ету, үлгі көрсетуден кәсіп саланың оға қарай бет алуын ілгерлетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сорсу өнімдер бағымшылығы жолын қалыптастырып, ұқсас түрдегі сорсу айдындарында су өнімдері бағымшылығын дамытуды әмәлияттық үлгімен қамдайды деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметі ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетейік деген тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны хабарландырды. 2030 жылға барғанда Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып, астық өнім мөлшерін 52 миллиард жың айналасына жеткізіп, Шинжаңнан жылына орта есеппен 10 миллиард жыңнан астам астық жөнелтеді. Мақта өнім мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықтырып, сапалы мақтаның салыстырмасын 50%-дан асырады. Жеміс орманының өнім мөлшерін 15 миллион 500 мың тонна айналасында орнықтырып, тауарлық жеміс мөлшерін 86%-дан жоғарылатып, жылына орта есеппен бүкіл еліміз базарын 10 миллион тонна айналасында жеміс жидекпен қамдайды. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру, қамдау қуатында орнықты жоғарылатып, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан астамға жеткізіп, сүт өнім мөлшерін 1 миллион 700 мың тонна айналасында орнықтырып, Шинжаңнан жылына орта есеппен 150 мың тоннадан астам сиыр еті, 200 мың тоннадан астам сүт өнімдерін жөнелтеді. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қамдау көлемінде орнықты кеңейтіп, ерекше егіс дақылдары егілген аумақты 15 миллион мудан асырып, көкөніс өнім мөлшерін 22 миллион тонна айналасына жеткізіп, тауарлану мөлшерін 85%-дан асырады. Автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорындарды 700-ден асырып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық парткөм ауыл қыстақ қызметі кеңсесінің меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі, партия басшылық группасының шудие Се Еңжоу таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң астықты орнықтыруға, мақтаны сапалыландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалыландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділік тарттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Шинжаң мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын онан ары сапалыландырып, бүкіл еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік өңдеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлер бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеудің түйінді тізбегін қалдырды.

қалыптастырып, астық егуден дастарқанға ас болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін өңдеуге, ауыл шаруашылық өндірісінде өнімді өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жан істейді.

0: Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылық өнімдері базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл азық-түлік органикалық ауыл шаруашылық өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа қауіпсіздігі дағдылын бақылау тексерудің толымдылық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Шинжаң дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді. Мұнан сырт, Шинжаң тағы астықты, экономикалық дақылдарды, жем чөпті бір тұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, өңдеу, сатуды, уластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын шаруа отбасыларын мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына ішкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығы жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. Он төртінші бес жылдық кезінде Шинжаңның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион жаңартып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша бірінші орынды елеп, жылына 10 миллиард жыңнан астам астықты ресми шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапалыланып, өнім мөлшері үрдіс көп жыл бүкіл еліміздің 90%-дан астамын иеледі. Шинжаңның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, Корланның алмұрты, Пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс жидек өнімдері еліміз іші сыртына әйгілі. Өңділетін помидор, қызыл бұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер аумағы мен өнім мөлшері де бүкіл еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Шейінжоу 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрудағы мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетін чешуші мезгілі. Шинжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзелділігін, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, бүкіл еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді. Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді

0: нәрлендіреді.
1: Жұңхуа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне, алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Аталған айдарда өнер мен ар жұданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунбао бомен танысамыз. Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының Қостолағай қалашығында көкөніс базарындағы ұн тағамдарын мәнерлейтін шағын дүкен көптеген көне тұрғындардың есінде. Көкөніс базарына 30 неше жыл тамыр тартқан осы ұн тағамдарын мәнерлеу дүкені бір ұрпақ адамдармен бірге жасасып келеді. Мэй Сунбао. Дәл осы дүкеннің жауаптысы биыл 60 жастағы Мэй Сунбао қаржыдайынан үлкендерге ілесіп, ұн тағамдарын жасауды үйреніп, шынайы өнеріне сүйеніп, керемет талқауға ие болды. Ол жасаған мома, кеспе, пірәндік қалашықтағы көрші қолаңдарын қамдап қана қоймай, төңіректегі аудан қалалардағы бұқараны арнайы келіп, сатып алуға баурады. Мэй Сунбао ұн тағамдарына терең сүйіспеншілік орнатқан, ол көне өнерден жазбай қойған жоқ, қайта өлшемді үздіксіз жақсартып, жасау өнерін жақсартып, жаңа өнімдерді жасауды сынап көрді. Жасының біртіндеп ұлғаюына байланысты, оның қолында 20 неше ұн тағамы өлшемі жиналғаны мен, шағын шеберхананың өндіріс шарт жағдайымен шектеліп, көптеген өнімді көптеп өндіру қиынға соғады. Бұл оның көңіліндегі бір үлкен өкінішке айналады. Мэй Сунбао жергілікті үкіметке өзінің кәсіп саласының болашақтағы дамытуы жөніндегі ойға түйгендерін айтады. Жергілікті үкімет осы кәсіптің даму болашағын байқап, қаржылай сүймелдеумен бірге оған орын сәйкестіріп, 1700 шаршы метрлік өндіріс зауыт үйі мен 300 шаршы метрлік жұмыс үйін салып берді. 2025 жылы 4 айда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы Синмендау азық-түлік өндіру шекті серіктестігі ресми тіркеуге алынып құрылады. Алпыс талқымдаған Мэй Сунбао екінші рет шаруашылық құрып, жеке саудагерден кәсіпорынның жауаптысына айналады. Бұрын шағын шеберханалар қолмен өндіруге сүйенетіндіктен, өндіру қуаты төтенше шекті болатын. Қазір зауыт үйлеріне мома, кеспе сияқты өнімдерді өндіретін автоматтандырылған жабдықтар септеліп, оны илеуден бастап тұтас барыста машиналы жұмыс жүргізу жүзеге асты. Қазір серіктестікте 10 қызметкер бар, жиыны 28 ұн өнімдері түрін тіркеуге алынып, 13 түрлі өнімді өндіріске қосты. Мома, пірәндік, сары, созба, таспаша кеспе сияқты ерекше өнімдердің бәрі толық. Сондай-ақ көп түрлі қарастық, жеміс-жиде көкөніс қосылған ұн тағамдарында өндіреді. Шинжаңның сапалы бидай шикізатына сүйеніп, кәсіпорын азық-түлік қоспасын қоспауға табанды болып, сапалы шикізат пен ұста өнеріне сүйеніп, ұн тағамдарының негізгі дәмін сақтады. Мэй Сунбао сапаға қатаң талап қоюға табанды болды. Оның қарауынша ұн тағамдарын жасауда үш өткелді ойдағыдай меңгеру керек екен. Бірінші ұнның сапасы, ұнды жіндіктей мәнерлеу дәрежесі, су құрамы сияқтылар дайын өнімге маңыздық бал жасайды. Екінші тұз, жұмыртқа, суды дәлме-дәл сәйкестіру. Бұларды беталды өзгертуге болмайды. Үшінші ұн илеу, қамыр тындыру, қамырды жазу уақытын қатаң тізгіндеу. Ол тіпті өнімді тез тоңазытып, сол күйінде сақтау уақытында қайта-қайта сынақ етіп ізденді. Салауатының өзгеруі жауапкершіліктің ауыр қысымын ала келді. Мэй Сунбао шағын шеберханадан тез арада кәсіпорынға айналу түсіп көргенмен бірдей болды, бірақ қысымда зорайды. Жергілікті орындағы адамдар бізден 30 жыл пірәндік алды. Бұл сенімнен айырылуға болмайды деді. Бұрын шағын шеберханада өнім сатқанда сүлеу қалтаға салынысымен ақ сатылатын. Қазір азық-түлік қауіпсіздігі, жұмысшылардың жұмыс жүргізу қауіпсіздігі, кәсіпорын тізімін арнаға түсіруде түгелдей босаңсуға болмайды. Мэй Сунбао әр күні дерлік сияқта болып, сол күнгі өндірістің тұтас барысын қадағалайды. Ол жұмысшы қызметкерлерді қолма-қол тәрбиелеуге табанды болып, бір жыл уақыт жұмсап, бір топ ысылған жұмысшыны тәрбиелеуді жоспарлады. Мэй Сунбао сыртқа сату кәсібін ұлының жауапты болуына тапсырды. Кәсіпорын сату ұжымын құрып, Қарамайлы қаласының Тарбағатай аймағының желден тысқары сату арнасын ашты. Қазір Чәуешек қаласында, Қарамайлы қаласында тұрақты алырман қайнары қалыптасты. Жергілікті орындағы кейбір құрылыс әтіреттері де кәсіпорынға сатып алу тапсырысын береді.
көкөніс базарындағы кішкентай шеберханадан осы заманданған азық түлік зауытына дейін жас 60-тан асқан осы қарт ұн тағамдары шебері өнерімен ар жұжданға бастан аяқ табанды болды. Оның ең үлкен арманы сапалы ұн тағамдарын тіпті де көп тұтынушының дастарханына жеткізу болып отыр. Жарқын есімдер айдарында өнер мен ар жұжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сун Бо мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 16 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 6 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып, соңынан бұлттап, аз жаңбыр жауады. Температура 16-да 26 Цельсий градус, батыс солтүстіктен 4-те 5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чын Шаочан, Еркін Тунияз, Тәжікстанның бірінші орынбасар Зүңлия Қалық Сатамен кездесті.
0: Чын Шаочан, Еркін Тунияз, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойчевпен кездесті.
2: Мемлекет тасжолы 3033 линиясы, Күйтін Майтау Күшар жоғары қарғыны тасжол құрылысы жедел ілгерілетіліп, көпір, тунел, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес өрістетілді.
0: Бақты шегіра өткелінен 2026 жылы шегірадан кіріп шыққандар 200 мың адам реттен асып, былтырғыдан 103 күн бұрын осы көрсеткішті орындады.
2: Районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау темін арттырды.
0: Дүние мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, жұңғы жұмысшы диқан қызлар миясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі Үрімжіде ашылды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Шаочан, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, 9 айдың 14 күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастығы ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқы мінберіне қатынасуға келген Тәжікстанның бірінші орынбасар Зүңлия Халықзадамен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хун кездесуге қатынасты. Чын Шаочан Чунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс пинтуанатынан Халықзадамен оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді: төраға Си Цзиньпинь мен Рахмон Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Чунго мен Тәжікстанның жаңа дәуірдегі жаппай стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы әр салада орнықты дамып, көрші елдер қатынасының үлгісіне айналды. Чунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Бүгінгі Синьцзянда қоғамдық келелі жағдай үздіксіз орнықты, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күші пәрменді болып, ұлттар ынтымақтасып алға басып, діндер тату, үйлесімді болып, мәдениет гүлденіп көркейіп, дамып, халық тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешіріп, Чунго экономикасының тез қарқынмен дамуымен, қоғамның ұзақ уақыт орнықты болуы сынды екі үлкен кереметтің жанды ықшам картинасына айналды. Чунгоның Синьцзяны мен Тәжікстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс-түйіс селбестіктің негізі терең, табысы мол. Біз Тәжікстан жақпен бірге екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, экономика сауда селбестігінің сапасын жақсартып, дәрежесін өсіруді ілгерілетіп, негізді құрылғы, энергия байлығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы, сауда, зат айналымы сияқты салалардағы қос бағытта қаржы қосу көлемін кеңейтіп, цифрлы селбестік өрісін белсене кеңейтуді, цифрлы негізді құрылғыларды ластыру, тұтастыру, жаңалық ашу жетістіктерінен өзара тиімділік жасап, бірге игіліктенуді, дарындыларды бірлесіп баулуды күшейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті, өзара үлгі алуды тереңдетіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, шекарааралық саяхат сияқты салалардағы селбестік деңгейін жоғарылатып, анағұрлым тығыз Чунго Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш-қуат қосуды қалаймыз. Халықзада былай деді: Екел мемлекет башыларының өскілің мән берумен тікелей жебеуінде Тәжікстан Джунго қатынасы тамаша дамуды сақтап, әр саладағы селбестікті белсенді табыстарға қол жеткізді. Джунгоның Шинжаңы Тәжікстан Джунго қарым қатынасының дамуында маңызды көпірлік, дәнекерлік рол атқарып келеді. Соңғы жылдары Тәжікстан мен Джунго Шинжаңының саудасының арту ауқымы белсенді болып, селбестікті анағұрлым тереңдету кеңістігі кең. Екі жақтың абзалдылықтары мен бірін-бірі толықтауды күшейтіп, селбестік формасын кеңейтіп, зат айналымы саудасы, жаңа энергияны дамыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу сияқты салаларды арқау етіп, қаржы қосу селбестігін үздіксіз күшейтіп, анағұрлым көп нақты табыстарға қол жеткізіп, екі жақтың өзара тиімді селбестігін тың сатыға көтеруін үміт етеміз. Тәжікстан Джунгоның цифрлы экономикасының даму тәжірибелерінен үлгі алып, цифрлы технологиялық селбестікпен қолдануды белсене ілгерілетіп, цифрлы арна құрып, осы заманданған зат айналымы орталығымен экономикалық дәліз құруды қалайды. Тәжікстан Джунго Шинжаңның кәсіпорындарының Тәжікстанға барып қаржы қосып, технологияда жаңалық ашуды және сауданың дамуын жебеп, екі жақты сауда көлемін кеңейтуін қарсы алады. Уаң Дяньшин, Чжан Йинчун, Автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы районтық парткомның Шузи Чан Сяоцзян, Автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз 9 айдың 14-ші күні Үрімжіде Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2026 жылғы цифрлы экономика талқымын беріне қатынасуға келген Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойшиевпен және оның сапарластарымен кездесті. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының Шузи мекеме бастығы Люлия Хон кездесуге қатынасты. Чен Сяоцзян, Джунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйғыр Автономиялы райондық комитеті, Автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан Қойшиевпен және оның сапарластарын қарсы алды. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпинмен Жапаров Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Джунго Қырғызстан қатынасы қарыштап дамып, екі елдің селбестігі жедел дамудың алтын мезгілін қарсы алды. Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдары Джунгоның Синьцзян мен Қырғызстанның жергілікті орындары арасындағы ауыс түйіс селбестік үздіксіз тереңдеп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың екі ел мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, экономика сауда селбестігінің көмескі күшін онан ары ашып, жаңа энергия жасыл кен шаруашылығы. Осы заманғы ауыл шаруашылық сияқты селбестік нысандарының тиянақтануын белсене ілгерілетіп, шекара өткелдерінің негізді құрылғы құрылысы мен жол қатынас шарт жағдайының жақсаруын бірге ілгерілетіп, қатынау өнімділігімен қолайлану деңгейін жоғарылатып, цифрлы негізді құрылғыларды ұластыру, тұтастыру, технологияда жаңалық ашу, қолдану, дарындыларды баулу сияқты селбестік кеңістігін кеңейтіп, цифрлы жібек жолын бірге құруды қол ұстаса ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс түйісті. Өзара үлгі алуды күшейтіп, кедейлікті азайту, оқу ағарту, емдеу, мәдениет саяхат сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго мен Қырғызстанның жаппай стратегиялық серіктестік қатынасын жоғары сапамен дамытуға тың үлес қосуын үміт етеміз. Қойшиев былай деді. Джунго бастанай Қырғызстанның дипломатиялық саясатындағы алдымен ойластыратын беталыс. Қырғызстан мен Джунгоның достығы қазір бұрын соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Джунгоның Шинжаңы Қырғызстанмен іргелес. Джунгоның Шинжаңмен селбестікті үздіксіз тереңдету біздің Қырғызстан-Джунго қатынасын бекемдеуіміздің және дамытуымыздың маңызды мазмұны. Қырғызстан екі мемлекет басшыларының маңызды ортақ танымы мен екі елдің селбестік келісімін жаппай тиянақтандырып, Шинжаңмен достық ауыс түйіспен өзара тиімді селбестікті анағұрлым кеңейтіп, өңірдің

0: қауіпсіздігі мен орнықтылығын бірге қорғап, Джунго, Қырғызстан, Өзбекстан теміржол сияқты қатынастағы уластыру тұтастығы нысандарының жедел атқарылуын ілгерілетіп, сауда көлемін белсене кеңейтіп, өзара қаржы қосуды жебеп, Қырғызстан-Джунго қатынасының жоғары сапалы дамуына қол ұстаса қызмет өтеп, екі елдің селбестік нысанасын жүзеге асыруға дем береді. Ван Дженшин, Жан Юнчун, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 14-ші күні автономиялы районды қалық құрылтай тұрақты комитеті 83-ші ретке меңгерушілер мәжілісін өткізіп, автономиялы районды 14-ші кезекті қалық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісін 9-ші айдың 21-ші күнінен 23-ші күніне дейін үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы районды қалық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы районды 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 31-ші мәжілісі автономиялы районның кәрізді қорғау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы районның саяхат, халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесін, автономиялы районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық қалық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқарудың әдіс жобасын, автономиялы районның органдардың айналымын қамтамасыздандыру ережесі жобасын, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесі жобасын, автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану және оңау ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районның дене тәрбиені дамыту ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы районның тіл жазу қызметі ережесінің өзгеріс енгізілген жобасын, автономиялы районның Чунхуа Халық Республикасының мемлекеттік халық құрылтайы және жергілікті әр дәрежелі халық құрылтайлары уәкілдері заңын атқару жөніндегі бірқанша белгілеме жобасын, автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхэ қаласы Кунчин қалашығының кезек ауыстыру сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ереже жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қаласы сияқты облыстық қалалық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялы районды қалалық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпы баяндамасын қарайды. Автономиялы районды қалалық үкіметінің автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын, сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті заңының атқарылуын тексеру группасының Чунхуа Халық Республикасының халықтық шаруашылықты жебеу заңы, автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесінің, автономиялы районның ауа райы апатынан сақтану ережесінің, Чунхуа Халық Республикасының кен байлығы заңының, автономиялы районның кен байлығын басқару ережесінің және автономиялы районның кен байлығын барлау тексеру ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер алға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай 4-ші мәжілісіндегі уәкілдердің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру ахуалы жөніндегі мәліметін тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау міндетіне қалтырып істерін қарайды. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Меңшан, Ли Ниңпин, Тілшат Қыдырқан, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сун Яджин мәжіліске қатынасты.
0: Дәл қазір мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтіннен Майтауға, одан Күшарға дейінгі жоғары қарқынды тас жолының көп бөлігінде құрылыс жедел жүргізіліп, көпір, туннел, жол тағаны құрылысы іркес-тіркес салынды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолы Тянь-Шан тауын кесіп өтеді. Нысан желісі недәуірі ұзаққа созылған, тіпті де жақсы басқару және құрылыс жүргізу үшін солтүстік, орта, оңтүстік үш бөлікке бөлінген. Солтүстік бөлікке орналасқан құрылыс жұмысының бірінші бөлігінде Шинлонгку бірінші номерлі туннелінің шығар аузы мен екінші туннелінің кірер аузында бір мезгілде туннел қазу жұмыстары басталған. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының бірінші бөлігіндегі жұмыс аумағы туннелінің меңгерушісі Чыңбао Кан. Бірінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 2096 метр, екінші номерлі туннелдің жалпы ұзындығы 1078 метр. Құрылыс мерзімі 1 жыл 2 ай деп жобаланған. Туннелге кіру жұмыстары сақина тәрізді өзек топырақты қалдыру әдісімен жүргізіледі. Және туннелге кіру құрылыс жұмыстары 5 кезеңмен орындалады деді. Нысанның оңтүстік бөлігіндегі негізгі желінің ұзындығы 98 километр. Климаттың әсерінен бұл бөлік жұмыс алаңына ерте кірісіп, құрылыс жұмыстары ерте басталған. Мұның ішінде мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігінің негізгі желісінің ұзындығы шамамен 46,4 километр. Бөлік ішіндегі жол тағаны, көпір, суағар үңгір сияқты құрылыстар жаппай салыну үстінде. Қазіргі дейін шамамен 6 миллион текше метр қазылып, бүкіл желі бойынша жалпы көлемнің 83,7% ұстаған. Толтыру жұмыстарының 55% қазық тағаның 47% орындалған. Мемлекет тас жолы 3033 линиясы Күйтін Майтау Күшар жоғары қарқынды тас жолының құрылыс жұмыстары 7-ші бөлігі нысанның меңгерушісі Уаң Сиң. 9-ші, 10-ші, 11-ші айдағы 3 айлық тамаша құрылыс уақытын тиімді пайдаланып, қорғану инженериясы құрылысы мықты игеріп, келер жылғы жол беті құрылысы үшін берік негіз қалаймыз деді.
1: 9-шы айдың 14-ші күніне дейін Бақты шегіра өткелінен 2026 жылы шегірадан кіріп шыққандар былтырғыдан 103 күн бұрын 200 мың адам реттен асты. Шегірадан кіріп шыққан автокөліктер 90 мың көлік реттен асып, өткен жылғы тұтас жылдық жалпы мөлшерден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бақты шегіра өткелінің шоғырлы тексеру орталығына барсақ, жүк толтыра тиелген автокөліктер тәртіппен қатарға тұрып, кеденнен өтуді күтуде екен. Жүк автокөлігінің шопері Яудиан Вен тілшіге, мен жыл бойы Бақты шегіра өткелінен арлы-берлі өтіп заттасып, кеденнен өту өнімділігінің жоғарылағанын шынайы сезіндім дей келіп, барлық рәсімдерді желіде бітіреміз. Бас аяғы болып 5-6 минут уақыт қана кетеді, бұрынғыдан әлдеқайда тез деді. Бақты шегіра өткелінің кеденнен өтуді қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз жоғарылату үшін Тарбағатай аймағындағы қатысты тараулардың жебеуінде Шинжаңдағы тұңғыш халықаралық пошта жолдамаларын өзара ауыстыру мекемесі. Ауыстыру пункті шекарааралық электронды сауда 9610 бір тұлғаланған әмбебап жұмыс тұғыры биыл 4-ші айда іске қосылды. Бүкіл еліміздегі Бингтуан мен жергілікті орын бірге құрған тұңғыш қорғамалы бажы зат айналым орталығы Б-типі 6-ші айда кеден бас мекемесінің бекітуімен құрылды. Үрімжі кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін Бақты шекара өткелінен импорт-экспорт етілген жүк тасымал мөлшері 634 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 55,4% артқан. Шәуіші кедені жалпылық кәсіп бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Лиу Лу бұлай деп таныстырды. Қатысты тұғырлар толымдылығының сатылы тиянақтануына ілесе, шәуішектің қорғамалы бажы кәсібі, халықаралық пошта жолдамалары, шекарааралық электронды сауданы бақылау басқару, тірі малдарды импорт ету сияқты кәсіптердегі

0: Бостықты өнімді толтырып, тұрған жерінде ашуға, есік ашуға берік тұғыр тірегін әзірледік. Қауіпсіз жоғары өнімді қолайлы кеденін өту ортасы шекарааралық сауданың үдей түсуіне дем берді. Қазір бақты Жунго Қазақстан шекара тұрғындары базарында ірге тепкен 15 мәнерлі кәсіпорны, 29 кәсіпті кооператив бар, сауда тауарларының түрі 38-ге жетті. Шекара өткелі арна экономикасынан сол жердің өзінде өңдеу экономикасына қарай бұрылыс жасауда. Бақты шекара өткеліндегі шекара тұрғындар базары мәнерлеу кәсіп ақшасына ірге тепкен Шинжан Чингын халықаралық сауда серіктестігінің өндіріс цехі толық іске қосылып, Қазақстаннан импорт етілген шикілдеуік, зығыр ұрығы сол жердің өзінде өңделіп, азықтық майға айналғаннан кейін бүкіл ел базарына сатылды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Чыңбин былай деді. Шекара тұрғындары базары мен сол жердің өзінде өңдеу бірлесу сынды абзал саясаттың арқасында серіктестік даму орайын мықты игеріп, 6-шы өндіріс желісін құруда. Қазір серіктестіктің жылдық мәнерлеу қуаты 100 мың тоннадан асады. Өнім құны 600 миллион юаньға жетеді. Тапсырыс Шинжан, Шандунг, Чиансу сияқты 10-ші өлкені қамтыды. Оның да маңыздысы Гэньюэн азық-түлік жарна шекті серіктестігі, Чунго астық тобы шекті серіктестігі, Шинжан астық, азықтық май тобы шекті серіктестігі сияқтылардың әйгілі маркаларымен селбестік келісімін орнатты.
1: Биыл районымыз қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражатының көлемін кеңейту саясатын үздіксіз атқарып, жоғары мектеп тауысқан оқушылар сияқты түйінді қауымның кәсіптенуін қолдау тебінін артырады. Енді станциямыздың тілшісі Дунжуйының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осыдан бұрын қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты кәсіпорындардың тапсыратын бөлігіне ғана бағытталған. Осы рет саясат кеңейтіліп, кәсіпорындар тапсырған бөлігіне жалғасты қосымша қаражат беріледі. Жекелер тапсырған бөлігі де қосымша қаражаттан игіліктенеді. Шартқа үлесетіндерге жекелер нақты тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты, негізгі емделуді қамсыздандыру қаражаты, жұмыссыздық қамсыздандыру қаражаты жалпы сомасының 25% бойынша қосымша қаражат беруге болады. Жоғарыда айтылған үш қамсыздандырудың біреуі немесе екеуі ғана тапсырылса, сәйкесті қамсыздандыру түрлерінің жекелер нақты тапсырған сомасының 25% бойынша қосымша қаражат беруге де болады. Әр адамның қосымша қаражаттан игіліктенуі ең ұзақ болғанда 12 айдан аспайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптенуді жебеу басқармасының қызметкері Лю Юэ Чжан былай деді. Осы рет қоғамдық қамсыздандыру қосымша

0: Рухы қиыншылықтан қорықпайтын, қайтпас қайсарлы, сенімі берік, жауапкершілікті батыл арқалайтын рух деді. Оғысуға қарағанда 9 айдың 15 күнінен 18 күніне дейін Цюньи мәжілісі ескерткіш сарайы тағы 4 кәсіптік түсіндіруші жіберіп, ақысыз түсіндіреді. Әрі орта бастауыш мектеп оқушыларына ірі идея саяси сабақ оқытуын өрістетеді екен. Көрме қызыл сабаққананы мұражайға көшіріп, жастар мен өрендердің кластан шығып тарихты ұғынуына мүмкіндік жасап, идея саяси жақтан адам тәрбиелеу ролын сәулелендірді. Үрімжі қалалық 84-ші орта мектептің оқытушысы Хуян оқушыларға осы тарихты анағұрлым терең ұғындырып, оқушылардың есіне терең ықпал етіп, оларға ұзақ жорық рухын нақтап терең ұғындырамын деді. Қызыл армия ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өтудегі маңызды қимыл ретінде осы ретке өлкаралық аралап көрмелеу қызыл байлықты бірге құрып, бірге игіліктенуді жүзеге асырды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі партия басшылық группасының шоу жиі Уанша, келесі қадамда біз осы ретке көрмеге сүйеніп, қызыл тәрбие қимылын ұдайландырып өрістетіп, анағұрлым көп арнаулы тақырыпты көрмені енгізіп, әділ бұқарасын төңкерістік тарихты естеп берік сақтап, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдауға жетектеп, ұзақ жорық рухын көрікті мекен құрудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырамыз деді. Осы кезекті көрме 12 айдың 31 күніне дейін жалғасады. Қала тұрғындары мен саяхатшылар Лхо Үрімжі арқылы алдын ала келісіп, тегін экскурсиялауына болады.
1: 9 айдың 14 күні кеште Чунго геология тәжірибесінің Ухан төл театры Дархан Тала Чуағы Үрімжі кешкі газеті театрханасында тартымда қойылды. Әрі Синжаңда аралап қойыла бастады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Дархан Тала Чуағы атты театр еліміздің қазіргі заман жер шары ғылымының негізін қалаушы Лисы Гуаңның шынайы бейнесін негіз етіп, жанды сахналық оқиға желісі, нәзік кейіпкерлері дедвексиясы арқылы оның өмірлік ғылыми зерттеулерінің ең жарқын сәттерін тұтастырды. Театр Лисы Гуаңның 4-ші дәуірі мұздықтары жөндегі ғылыми талас тартыста шындыққа жүгінуге табанды болудан тауыз өндірді аралап, уран кен байлығын іздеуге, одан мұнай шайқасына ат салысуға, жер сілкінісін межелеу, алдын ала мәлімет беру істеріне ат салысуға дейін, аға буын геология ғалымдарының байтақ далаға тамыр тартып, ғылыми зерттеу жүргізген күрес барысын толық қалпына келтіріп көрсетті. Жанды сахна хикаясы терең ғылыми сүйіспеншіліктен сондағы жас оқушылар терең тәлім алды. Оларға шабыт берді. Синжаң инженерия шуяның оқушысы Шу Шин былай деді. Театрдағы ғылым қайта-қайта теріске шығару барысында алға басады деген бір ауыз сөз мені айрықша шабыттандырды. Шекара өңірдегі оқушылар қарапайым табандылықтың да шұғыла шаша алатынын, тыңғылықты істегенде ғана отан үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндірді. Бұдан кейін мен де үйрену барысында шындыққа жүгініп, нақты істеп, табандылықпен алға басып, жауапкершілік арқалайтын сүйіспеншілігі бар жаңа дәуір жастары болуға құлшынамын. Осы ретке Дархан Тала Шуағы театрының Синжаңда аралап қойылуы автономиялы райондық ғылым-технология қоғамының ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды жерлес қимылының өзекті мазмұны. Синжаң ғылым мәдениет тарату орталығының орынбасар меңгерушісі Уаңуи Бо тілшіге алдағы жерде Дархан Тала Шуағы атты театр Синжаңда аралап қойылады деген былай деді. 9 айдың 15 күні Үрімжі кешкі газеті театрханасында екінші рет қойылады. 9 айдың 17 күнінен 18 күніне дейін Тарым дәшесінде арт-артынан екі рет қойылады. Ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды атты ғылым ұстазы театрын Синжаңда аралап қою қимылы үрдіс 3 жыл өткізілді. Біз театрды аралап қою тәсілі арқылы ғалымдардың рухын көруге, сезінуге, үйренуге мүмкіндік жасап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт бұқарасын нәрлендірсек деген үміттеміз.
2: Синжаң жақсы жер.
0: 6 күз 9

0: Жайда ормандар алуан түске енеді. Синьцзянның саяхаты өртіс туманға бөлініп, жер-жердегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері мәдениет, саяхат жаңа кәсіп күйін, жаңа көріністерді іркестірке шығарып, шар тараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда малайзиялық 239 саяхатшы отырған Куала-Лумпур үрімжі төте ұшатын саяхат ұшағы үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайына баяу қонды. Бұл шекарадан кірген осы саяхат ұшағының алтын көзде Синьцзянға өртіс 3 жыл ұшып келуі. Малайзиялық саяхатшы Чэньсю Йинг тілшіге Синьцзянға екінші рет келдім. Бұл жолы солтүстік Синьцзянға ішкерлей саяхаттаймын, Синьцзянның кәуабын ерекше сағындым деді. Жақында Күнес ауданы Нарат көрініс өңірі Нарат музыка мерекесін өткізіп, жаратылыстық көрініс пен ағымдық көркемнерді ішкерлей тоғыстырып, саяхатшыларға тау өзендерді тамашалаудағы көру естудің жаңа ортасын қалыптастырып, көптеген саяхатшыны сахара музыкасының тартымдылығын сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Ало Сяолун сахараның көрінісі көркем. Сахналық түсі қою, сахарада жанды музыка тыңдасаңыз ерекше жадырап демалып қалады екенсіз, жалпы жақтан айтқанда бір жырғап қалдым деді. Таяуда Бұрылтоғай ауданы Үлінгір көлінің экологиялық байлығына сүйеніп, дәстүрлі жағада отырып балық аулау негізінде кемеде балық аулау нысанын сынақ ретінде жүргізіп, көлді айналу мәдениет саяхатының кәсіп күйін байытып, саяхат тұтынуының көмескі күшін жандандырды. Жер-жерден келген балық аулау әуескерлері көл бетінде қайықпен қалықтап, көлде балық аулаудың қызығын сезініп, көлді айналатын саяхаттың ләззатына шомды. Саяхатшы Жайсүй көл айдынымен бірге тербеліп, бетіңізді ерке самалға өптіріп, көл көрінісін тамашалайсыз, қоршаған орта ерекше жайлы, мүлде басқаша, бүгін ай бөлекші шаттыққа шомады екенсің деді.
1: Таяуда Бүгір ауданындағы 140 мың бас мал жайлаудан күзеулікке көшті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Инсар қалашығының тау жайлауында малшылар сиыр қойларын айдап, көш жолымен күзеулікке жол алды. Ер-қиыр тау жолында қора-қора мал табыны қотарыла баяу алға жылжыды. Кейде саулай жөнеліп тау арасында ұзыннан ұзаққа созылып ерекше айбынды көрініс қалыптастырды. Малшы Рахман Осман тілшіге, малдың көші-қон жолы алыс, шарт жағдай жапалы, ауырып қалады, жараланады. Індеттен сақтанушы қызметкерлер, тұтас барыста бізге ілесіп, жол бойы мал жағдайын тексеріп, зарарсыздандыруға, індеттен сақтануға көмектесіп келеді. Әр қандай мәселе болса дереу шешеді. Біз жол бойы тіпті де алаңсыз, тіпті де қамсыз болдық деді. 2026 жылғы Бүгір ауданының күзгі мал көші-қоны 10-ші айдың соңына дейін жалғасады. Көші-қон көлемі бүкіл аудандағы барлық мал шаруашылық өңірлерін қамтиды. Осы ретке күзгі көші-қон мал саны көп, шарпитын малшылар мол, көші-қон жолы ұзақ. Күз маусымында ауа райы өзгерісінің тұрақсыздығы, ішінара көш жолдарының жолы қиын, күдір болуы, малдың ұзақ жол жүруге оңай үйлесе алмауы, жаралану, індетке шалдығу сияқты реал қиын мәселелерге қарата, Бүгір ауданы ерте орналастырып, көш жолын жөндеу, індеттен сақтану тізгіндеу. Бірінші шепте күзету, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін тыңғылықты істеп, тұтас барысқа ілесетін, тұтас өңірді қамтыған етене қызмет өтеу, қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, малшылардың кірісін арттыруға, малдың аман-есен көшіп-қону істеріне шынайы кепілдік етті. Бүгір ауданы Инсар қалашығының кадры Хамид Ошур: техниктеріміз қой табынымен бірге жүріп, дер кезінде емдеу, індеттен сақтану сияқты қызметтерді істеп, қой табынының жайлаудан сәтті көшуіне шынайы кепілдік етті деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Синьцзянь Жуңтай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының бұрынғы орынбасары Шу Жиен, алқасы, жұмысшы ұйымының төрағасы Чи Гуочин тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті автономиялы райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Синжан Уйгур автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Синжанда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды. Нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18600 юан болуды айқындады.
0: 9 айдың 14 күніне дейін Алатау сағасы тасжол шегіре өткелінің импорт-экспорт саттасымал мөлшері 1,242,000 тоннаға жетіп, былтырғы тұтас жылдағы жүк тасымал жалпы мөлшерінен 108 күн бұрын ашты.
1: 9 айдың 15 күні 2026 жылғы жұмсақ бөлшек пәндердің дүниежүзіндегі бірегей пәндер қатары жарияланып, Синжандағы жоғары мектептердегі жиыны 3 пән дүниежүзі бойынша алдыңғы 100 пән қатарына енді. Бұлар жеке-жеке Синжан ташөсінің тоқыма ғылымы мен инженериясы, Шығызы ташөсінің ауыл шаруашылық ғылымы және азықтылық ғылым мен инженериясы.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Боратырада күн бұлттап бар башылады, температура 12-28 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шығызда өткін шаңбыр жауады, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Көрлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Іздену журналында бас жүлде Си Цзиньпиннің негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Си Цзиньпин Фуцзян өлкесіндегі Жаңжу 110-шы әдіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкерлігі арқалап, үлес қосып, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды баса дәріптеді. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Пенлу каналы жоғары деңгейде кезек ашу селбестігіне жаңа қозғаушы күш қосты. Фуцзян мен Ниңшаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы, әмәлияты жөніндегі зерттеу талқысы Иншанда өткізілді. Емен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының соғыс айырпланы бір күн ішінде 52 рет әуе шабуылын қозғады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 9 айдың 16 күні баспадан шыққан Іздену журналының 18 санында ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі, әлемдік ғылым техника бәсекесінің алдыңғы шебі. Негіздік зерттеу үрісі бір мемлекеттің ғылым техника қуатын өлшейтін маңызды өлшім. Дүние жүзіндегі ғылым техникада қуатты ел болу үшін негіздік зерттеуді сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен негіздік зерттеуді күшейтіп, еліміздің алғашқы жасампаздық қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекем деп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландырып, нысана беталысын дәлегеріп, күштердің сәйкесуін нығайтып, пәндердің орналасуын ақаусыздандыру тиіс. Негіздік зерттеу дарынылар қосынын зорайтып, оқу ағарту ғылым техника, дарынылар істерін дамытуды бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан-жақты жақсы істеп, дербес тәрбиелеу сапасын күш сала жоғарылатып, жас дарынларды барынша сүйемелдіп, тамаша ауқым қалыптастыру керек. Негіздік зерттеуді қолдауды қамтамасыздандыруды күшейтіп, қаржы қосу тебінін арттырып, зерттеу шарт жағдайын сапаландырып, ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылыми зерттеу экологиясын жақсарту керек. Негіздік зерттеуде халықаралық селбестікті кеңейтіп, әлемдік жаңалық ашу желісімен ырықты түрде тоғысып, ашық селбестік барысында алғашқы жасампаздық қабілетті жоғарылатып, әр елмен бірлесіп, климат өзгерісі, энергия ортасы, тіршілік ақаусыздығы сияқты келелі ғылыми мәселелерден қамал алып, мемлекеттің ғылым техника жоспарын сыртқа ашық ұстау тебінін арттырып, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеуді күшейту бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саясатты қолдау тебінін арттырып, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды ойдағыдай істеп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларының нақты тиянақтануын ілгерілету керек.
3: Өз хабарымыз Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Фуцзян өлкесіндегі Жаңжу 110 әдіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды, әрі ықыласты үміт артты. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді: Жаңжу 110 қоғам қауіпсіздігі жүйесінің тамаша танысқысы. Маған терең әсер қалдырды. Сіздер сақшы істерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Мен бұған дән ризамын. Си Цзиньпин былай деді. Бұқараның бақытты тұрмысын сақтауда, отбасы мен мемлекеттің амандығын қорғауда, халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап, бұқараның мұң-мұқтажын дейін қоя, сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Чжанчжу 110, қазір Фуцзян өлкесі Чжанчжу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чжанчжу 110 тармақ әтіреті деп аталады. 1990 жылдан бері 110 сақшыға мәлімдеу қызмет өтеу телефонының тез аңыс білдіру механизмінде жаңалық ашып және оны үздіксіз сапаландырып, қылмыс істерге соққы беру, қоғам амандығын қорғау, бұқараға қызмет өтеу сияқты жақтарда маңызды рөл атқарды. Ол бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдары таңдаулы негізгі сат орындарының вәкілі. Бас Шуджи Си Цзиньпин Фуцзянда қызмет істеген кезде сақша ретінде 3 рет қызмет тексеріп, Чжанчжу 110 құрылысының дамуын ілгерілетуге жетекшілік етті. Таяуда Чжанчжу 110 әтіретінің барлық мүшелері Бас Шуджиге хат жазып, тапсырманы есте берік сақтау, халық үшін қызмет істеу жағдайынан мәлімет беріп, жаңа жорықта қызмет міндетін адету, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету бекімдерін білдірді.
2: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының бұқараның мұң-мұқтажын ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасы амандығының қорғаушысы болайық деген тақырыптағы шолуын таратты.
3: Өз хабарымыз. Бас Шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасын бірге құрып, бір топ келелі қатынас негізді құрылғы нысандарын атқарып, Пенлу каналын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Бейбуан халқаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, өзен темір жол, теңіз сынды көп формалы ұласпалы тасымал қуаты мен автоматтану деңгейін жоғарылату керек. 9 айдың 16 күні жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланған іш көзін су жолы мен теңіз мұқитты тікелей тұтастырған теңіз каналы Пенлу каналы салынып болды. Пенлу каналының салынып кеме қатынауы Гуаншидің даму жағдайын ішкерлей өзгертіп қана қоймай, еліміздің батыс оңтүстік, орта оңтүстік райондарының тіпті бүкіл елдің ашық дамуына да маңызды ықпал жасап, еліміз бен шығыс оңтүстік Азия одағының тіпті бүкіл жер шарының сауда барыс келісіне онан ары қолайлық тудырады. 9 айдың 15 күні Панама қарастылығындағы сыртқы сауда кемесі Бейган Нәннин Бурун кемесі Гуаншидің Нәннин портында сақадай сай тұрды. Кемедегі заттардан Сычуан, Чунчиндегі құрылыс материалдары, химиялық шикізат қатарлар да Гуаншидің Лиужу қаласындағы автомобиль бөлшектері де бар. 9 айдың 16 күні осы заттары Пенлу каналының тұңғыш топтағы сыртқы сауда заты ретінде Пенлу каналы арқылы оңтүстікке қарай бет алып, онан көз жауын алатын көгілдір Бейбуан портынан өтіп, ең соңында Вьетнамның Чинжи портына жетеді. Гуаншидің Нәннин Юнжу кеден кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чжангбин былай деді. Біз Нәннин портынан Вьетнамның Чинжу портына дейінгі халықаралық тіке қатынасы сондай-ақ, Нәннин портынан Чинжу портына дейінгі сауда қатынайтын көп формалы ұласпалы тасымал, екі түрді өзекті кеденнен өту үлгісі жөнінде алдын ала арнаулы күріс ұйымдастырып, кемелердің іркіліссіз орнықты қатынауына бар күшпен кепілдік етеміз. Пенлу каналы солтүстікте Гуаншидің Нәннин Хэнчжу қаласындағы Пентан Джанкоудан басталып, Чинжу қаласы Лингшан ауданы Лу қалашығынан өтіп, Чинжан өзенін бойлап, Бейбуанға кіріп, еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы теңізге шығу жолын ашты. Теңізге шығу жолы бір мемлекеттің дамуының маңызды жолы. Бас Шуджи Си Цзиньпин Пенлу каналы құрылысына айрықша мән беріп, талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазды. 2000

0: 23 жылы 12 айда бас шужи Гуаншиде қызмет тексергенде Пенлу каналының құм қаритасымен ұштастырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженерия құрылысы жөніндегі мәліметті тыңдады. Ол Пенлу каналын жоғары өлшем мен жоғары сапамен салу керек деп баса дәріптеді. Теңіз тасымалы, есік ашу, экономика, қауіпсіздік, экология бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі жалпылық стратегиялық инженерия ретінде Пенлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жалпы тұлғалық жобасы, мемлекеттің жалпылық істеролды қатынас торабы жоба программасы сияқты мемлекет дәрежелі жобаға енгізілді. Қатынас тасымал министрлігі су тасымалы мекемесінің бастығы Янхуа Шюн былай деді. Пенлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы. Сондай ақ біздің қатынас жағында қуатты ел құрудағы нышандық инженериямыз. Пенлу каналының жалпы ұзындығы 134,2 километр. Инженерияда Шкөзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. 15-5 жылдық кезінде біз мемлекеттің жалпылық істеролық қатынас торабын үздіксіз кемелдендіреміз. 2022 жылы 8 айда жұмыс бастағаннан бел 8 айда Пенлу каналының негізгі тұлғалық инженериясы тексеріп өткізіп алынғанға дейін 1400 күннен астам жапалы еңбек етілді. Орталық бір тұташ жоспарлап, жергілікті орындар селбесіп, ғылым техникада қамал алып, кәсіп саласы бірлесіп қимылдап, 20,000-нан астам құрылысшы Гуаншидің байтақ даласында тау қашап, өзен ашып, теңізге қарай беттеді. Су айрық бөлігінде 6,5 километр келетін тау тұлғасы қазылып, Шиджаң өзенінің Бейбуанға қатынайтын түйінді су жолы ашылды. Мадау торабында дүниежүзіндегі өзен вертикал биіктік парқы ең зор су үнемдейтін кеме тоспасы мен көлемі ең үлкен Шкөзен су үнемдейтін кеме тоспасы салынды. Гуаңши Жуаңзу автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінің орынбасар бастығы Хуангошин былай деді. Болашақта теңізге бағытталған қатынастың негізгі қаңқасы бекемделіп, тораптық порттың аса жоғары өнімді қуаты күшейтіледі. Біз Хуантуңнан Байсыға дейінгі темір жолды, Юджан теңіз тасымал деңгейін жоғарылату инженериясы сияқты келелі нысандар құрылысын жедел атқарып, Бейбуан порты, Нэннинг порты құрылысын бір тұташ жоспарлап, порттың құрама порт, бір порт арқылы шар тарапты тұтастыру үлгісінің тенақтануын ілгерілетіп, тұтас районымыздағы порт шоғырының жалпылық торап деңгейін жоғарылатамыз. Шығыс пен батыс бірін-бірі жебеп, құрлық пен теңіз бірлескен қарыштап дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты. Пенлу каналының ашылуына байланысты Гуаңши Пенлу каналы экономикалық белдеуін дамыту жобасын шығарып, Пенлу каналы экономикалық белдеуін негізгі желі етіп, теңізге бағытталған кәсіп саласын орналастырды. Сычуанда темір жол, Шкөзен тасымалы, теңіз тасымалы тұтасқан көп формалы қатынас линиясы ашылып, Сычуан мен Чунчиннің жүк тасымалы теңізге беттеді. Юннанның Фунинг порты биыл салынып болады. Юджан өзені Пенлу каналына тұтастырылды. Тоқтаусыз қатынаған кеме ғасырлық су жолы Юннан Гуйру, Чунчин сияқты батыс оңтүстік ішкі жерлерді тұтастырып, кәсіп саласын шетелге беттету үмітін арқалап отыр. Гуаңши Жуаңзу автономиялы райондық үкіметтің ақпарат мәлімдемешісі Чжан Чжуун былай деді. Пенлу каналы ашылғаннан кейін шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы негізгі порттарға қатынау аралығы барынша қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны 18%-те 30% төмендеп, кәсіпорындардың тижарат өзіндік құнын өнімді төмендетіп, ішкі сыртқы сауда айналымын іркіліссіздендіріп, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, батыс оңтүстік өңірдің зат айналымы арнасы жағдайымен экономикалық жағрапиялық картасын жаппай қайта салып, өңірлік жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағына бет алып, көз аяны бүкіл жер шары базарына дейін кеңейтті. Ашылғаннан кейінгі Пенлу каналы өзен мен теңізге тұтасатын тасымал арнасы ғана емес, онан да маңыздысы кәсіп арнасына, есік ашу арнасына, даму арнасына айналады.
1: Өз хабарымыз Фужиан мен Ниншаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы әмәлияты жөндегі зерттеу талқысы 9 айдың 15 күні Ниншаның Енчуан қаласында өткізілді. талқыға қатынасқан уәкіл

0: Елдер былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті шығыс-батыс бөліктердің селбестігінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етті. Бас шуже Ши Цзиньпиннің шығыс-батыс бөліктердің селбестігі жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету керек. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын дамытып, батыс бөліктің экономикалық қоғамдық дамуына мәдениет арқылы дем беру керек. Фужиан мен Ниншаның селбестігі сияқты бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап, жаңа дәуірдегі шығыс-батыс бөлік селбестігінің жанды хикаяларын ойдағыдай үгіттеу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 15-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айда халық шаруашылығының айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қозғаушы күштің жаңалану, құрылымның сапалы даму жағдайын жалғастырған. 8-ші айда еліміздің өнеркәсіп өндірісі тездеп, бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.2% артып, алдыңғы айдағыдан 0.7% тез деді. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібі тез қарқынмен артып, литий-ионды батареясы, өнеркәсіп робот өнімдерінің өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 57.2%, 34.6% артты. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі Фу Линхуй былай деді. Еліміз ел ішіндегі энергия мен қамдау тебінің белсене арттырып, көп негізді импортты ілгерілетті. Оның үстіне таяу жылдардан бері еліміздің энергияның жасыл типін өзгерту өнімділігі көрнекті болып, ел ішіндегі энергия мен қамдауды өнімді қамтамасыздандырып, өндірістің орнықтылығына тірек болды. 8-ші айда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артып, жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-ден асты. Информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші 9.6% артып, қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Фу Линхуй былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғыспалы дамуына, жасыл типте бұрылыс жасаудың ішкерлей ілгерілеуіне, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен энергияда бұрылыс жасаудың тездеуіне байланысты, еліміздің жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы жасау, информациялық техникалық қызмет өтеу уәкілдік еткен жаңадан гүлденген кәсіп саласы жедел дамып, жаңа көне қозғаушы күштердің жедел ауысуына, даму сапасының жоғарылауына маңызды үлес қосты. Тұтыну базарының көлемі үздіксіз кеңейді. Алдыңғы 8 айда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылуы жалпы сомасы 33 триллион юанға таяп, ұқсас мезгілдегіден 360 миллиард юаннан астам артып, ішкі сұраныстың кеңеюіне пәрменді тірек болды. Қызмет өтеу тұтынуының жалпы тұтынудағы салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Ол былай деді. Әр жақ тұтынуды кеңейтудің түрлі саясаттық шараларын белсене тиянақтандырып, сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілетіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіріп, тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Ол былай деді, болашақтық дамудан қарағанда еліміздің қызмет өтеу тұтынуы, сапалы тұтыну қажеті үздіксіз кеңейіп, тұтыну ортасы алуан түрлі болып, болашақтағы базардың даму кеңістігі мен көмескі күші зор болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 15-ші күні ұқтыру басып таратты. Ұқтыру да былай делінді. Жоғары өрелі емдеу жаңа техникасына жаңа өнімдеріне қарата емдеу қызмет өтеу баға нысанын алдын ала жоспарғалу дүзімін сынақ ретінде атқарып, бағаның жаңа техника жаңа өнімдер бекітілуден бұрын тұрақтануына мүмкіндік жасап, сапалы емдеуде жаңалық жарату жетістіктерімен бұқараға тіпті де тез тиімділік жаратылады. Бір түрдегі жаңа техника, жаңа өнім, тәжірибеханадан клиникалық емдеу барысында тиянақтанғанда, зерттеу ашу, тексеріп бекіту, баға белгілеу сияқты көптеген буындарды бастан кешіреді. Емдеу қызмет өтеу баға нысаны болғанда ғана, жер-жердегі емдеу құрылымдары бағаны белгілеп, ақалатын болады. Қатысты өнімдер одан кейін барып қолданылады. Соңында науқастарға істетіледі. Бағаны алдын ала белгілеу шарасы шешуші буынға назар аударып, пайдалану мен бағаны жоспарға алудың саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асыратын болады.
1: өз қабарымыз ауыл.

0: шаруашылығындағы ірі үлгі ретінде Хынан өлкесі ғылым техникада жаңалық ашуды қозғаушы күш етіп, ауыл шаруашылық ғылым техника жабдықтарын күш салада дамытып, түрлі зерделенген жабдықтарды ауыл шаруашылығы өндірісінің әрқайсы буындарында кеңінен қолданып, ауыл шаруашылығының жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып, ауыл шаруашылығын осы замандандырып дамыту жолымен жүрді. Жүгері ат ізінде ауыл шаруашылығына қызмет ету кәсіптік селбестік кооперативінің жауаптысы Шүйфанзы нақ майданда техникадан үлгі көрсетуде. Ол холфон экраны арқылы ат ізіндегі тамшылатып суару жүйесін автоматты іске қосты. Бұл жүйе су мен тыңайтқышты менгеру салыстырмасы мен суару уақытын дәлме-дәл менгере алады. Селбестік кооперативі жұмыс жүргізетін 2600 мың жерді тек 5 басқарушы ғана жан-жақты басқара алады. Шүй фанзы былай деді, 10 сағатта 500 мың жерді түгелдей суарып болуға болады. Егіс жұмысының әрбір ұқсамаған сатысында тыңайтқышты және суды қажет ететін ұқсамаған сатыда қажетке қарай суарып, өнімді арттыруға болады. Егу экономикалық дақылдарды ору жабдықтарынан сырт, Хынан өлкесі сабын топанды байлыққа айналдырып, пайдалану жағындағы ауыл шаруашылық машиналары саласында да техникалық қоршауды бұзып шықты. Шиншаң белгілі кәсіпорны дербес зерттеп жасаған сабан байлау зерделі машинасы шетелдің ұзақ уақыттық техникалық монополиясын талқандап, аспаптардың иқуаты импорт етілген жоғары деңгейлі жабдықтармен тең деңгейге дамып, дихандардың машина сатып алу өзіндік құнын барынша төмендетті. Кәсіпорын бас директорының көмекшісі Сүйің былай деді. Елімізде өндірілген осы жоғары деңгейлі байлау машинасының автоматтану дәрежесі жоғары. Сабан топан шөп жинау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындауға болады. Бір минутта 300 килограммнан астам шөп байлап, керексіз сабан топанды жинап алып, қайта пайдалануды жоғары өнімділікпен жүзеге асырып, ауыл шаруашылығының жалпылық өнімділігін жоғарылатуға болады. Бір топ ауыл шаруашылық машиналары кәсіпорындарының техникалық жаңалығы мен кәсіп дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Хынанның кемелді ауыл шаруашылық машина жабдықтары кәсіп жүйесі құрылды. Қазір Хынан өлкесі Лоян қаласын өзі кеткен көп аймақ қала бірлесіп қимылдайтын ауыл шаруашылық машиналары кәсіп шоғырын қалыптастырып, 173 көлемді жасау кәсіпорнын топтады. Бүкіл өлкедегі ауыл шаруашылық машиналарының жалпы қозғаушы күші бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Негізгі астық май дақылдары егісінде тұтас барысты машиналандыру жүзеге асырылды.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 9 айының 15 күні 2026 жылғы бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газ базарының даму жөндегі баяндаманы жариялады. Биыл 1 айдан 8 айға дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару оқуы сауда базарының сауда мөлшері, сауда сомасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден жеке-жеке 46.53% және 67.64% артты. Биыл 8 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару оқуы сауда базарының сауда мөлшері 1 миллиард тоннаға жетіп, сауда сомасы 60 миллиард юаннан асты.
0: Өз хабарымыз. Электрондық информация жасау кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар межеленді. 2030 жылға барғанда еліміздің электрондық информация жасау кәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың тижарат кірісі 30 триллион юаннан асып, бәсекелік қуатқа ие дүние жүзіндегі маңдайалды кәсіпорын қалыптасады. Кәсіп саласын зерттеу ашу ұсынылымының күшемелдігі 3.5%-ке жетеді.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9 айдың 15 күніне дейін алдын ала сатылған билет кірісін қамтығандағы киноның жалпы билет кірісі 29 миллиард юаннан асып, кино көрермендерінің саны 737 миллионға жетіп, жалпы 106 миллион майдан кино қойылған. Елімізде өндірілген фильмдер шетелде қарсы алуға бөленді. 8 айдың соңына дейін 2026 жылы елімізде өндірілген фильмдердің шетелдегі жалпы билет кірісі 450 миллион юаннан асты. Алдыңғы жарым жылда шетелде қойылған елімізде өндірілген фильмдердің саны 20-дан асты.
0: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің Шяншан талқысы 9 айдың 15 күні Бейжің халықаралық мәжіліс орталығында жас командир оқымыстылар сұхбаты сияқты көп майдан қимыл өткізді. Орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге жебеу осы кезекті талқының негізгі тақырыбы болды. 100-ге жуық мемлекеттің районның

0: және халықаралық ұйымның үкімет уәкілдер үйірмесі, сондай-ақ елші сыртындағы маман оқымыстылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Ақша құнсыздану ауқымының үздіксіз жалғасуынан туындаған базар орнықсыздығы және Америка Құрама Штаты Федералдық Запас Қор Комитетінің өсім қосу межесінің ықпалынан Америка Құрама Штатында 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 15 күні таңертең 5.45%-ке жетіп, 2007 жылы 7 айдан бергі ең жоғары өріге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше, Америка Құрама Штатының 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні жалпы тұлғалық жақтан 5%-ден жоғары болған. Америка Құрама Штатының 30 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні бір мезет 5.402%-ке жетіп, 2007 жылы 6 айдан бергі ең жоғары өрі болды. 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері тұрғын үйді кепілге қойып қарыз ақша алу, автомобиль қарыз ақшасы және кредит карточкасы қарыз ақшасының өсім мөлшері сияқтылармен тығыз байланысты болғандықтан, Америка Құрама Штаты мемлекет заемы базарының ең жаңа беталысы жұртты алаңдатты. Бұдан сырт, Америка Құрама Штатының ұзақ уақыт өсім мөлшерінің жоғарылауы Жапонияның заем базарына да ықпал жасады. Жапонияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 15 күні 3.35%-ке жетіп, жақынғы 30 жылдан бергі ең жоғары өрен жаратты. Кәсіптік қайраткерлері былай деп атап көрсетті. Базар ел ішіндегі ақшаның құнсыздануының экономиканың артуына кесірін тигізуінен алаңдағандықтан, Жапонияда мемлекет заемын арзандатып сату жағдайы туылды. Гаушы Заумяо үкіметінің қазына саясатының ықпалынан қаржы қосушылар да заем сатып алуды азайтты.
0: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9 айдың 15 күні былай деді. Өткен бір тәулікте Сауд Арабиясының соғыс айырпланы Еменнің көп жеріне 52 рет әуе шабуылын қозғады. Әуе шабуыл нысанасы Еменнің көп жеріндегі халықтық құрылғыларды қамтиды. Сауд Арабия бұған қазірше аңыз білдірмейді.
1: Өз хабарымыз. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының 9 айдың 15 күнгі хабарына қарағанда, Иран сол күні Қормыз бұғазының кеңістігінде Америка Құрама Штаты армиясының MQ-1 тұрпатты ұшқышсыз аэропланнан үшеуін атып түсірген. Америка Құрама Штаты парламентінің межесеп кеңсесі 9 айдың 15 күні былай деді. Америка Құрама Штаты Иранға соғыс қозғаған 6 айдан астам уақытта соғысқа 38 миллиард Америка доллары қаржы жұмсалды. Межемен әр айда 3 миллиард Америка доллары көбеюі мүмкін. Америка Құрама Штатына көп деген медиалар талдау жасап, Америка Құрама Штатының Иранға әскери әрекет жасаудағы шүзіндік шығымы 100 миллиард Америка долларына жетуі мүмкін деп қарады.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9 айдың 15 күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресей армиясы жаңадан бір тұрғындар районын меңгерді. Бұдан сырт тұрақты қанатты 589 ұшқышсыз аэропланды атып түсірді. Украина зұңтыңы Зеленский 9 айдың 15 күні Украинаның жаңа типтегі ұшқышсыз аэроплан тосу аспабын сынақ ету қызметін аяқтатып, Ресей армиясының 2 реактивтік ұшқышсыз аэропланын сәтті атып түсіргендігін жариялады. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз сөздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде Жунгоның қызмет өтеу саудасы төңіректің төрт бұрышынан келген адамдарға Жунгоның қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді.
0: Бразилиялық бойжеткен Луа Вектерия тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы Жунго Пиади зауытына алғаш кірген кездегі әсерім әлі есімде. жабдықтардың айналымына

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл.
1: Бір қонақ оған әтей әзілдеп, кішкентай қыз, сен Синьцзяннан келген шығарсың, қалайша куша акцентінде менен де жақсы сөйлейсің деді. Шакра басын қисайтып жымиып, мен кішкентайымнан осында ержеттім, мен де жарым жартылай хынандықпын ғой деді. 2018 жылы Шакра жөргектегі нәресте болатын, әке-шешесі оны алып Қарақаш ауданынан Хынан өлкесінің Куша ауданына келіп шаруашылық құрып, кауап дүкенін ашпақшы болады. Алғаш келгенде ерлі зайыпты екеуі ештеңеден хабарсыз еді. Жергілікті диалектті мүлде түсінбейтін, көшелерде толық білмейтін еді. Дүкен іздеп әшекелеу материалдарын сатып алғанда бәрін де қол ишаратымен ымдап түсіндіріп сөйлесетін. Ерлі зайыпты екеуі бір жағынан дүкеннің әшекелеу қарқынына көңіл бөліп, енді бір жағынан қарын ашып ыңғайлаған нәрестеге қарап, әр күні қарбаластыққа түседі.

Іргелес шағын дүкендегі Сүн фамилиялы екі қария олардың алғаш келген күн көрістерінің оңайға түспегенін көріп, ырықтылықпен қол ұшын берді. Бастабында Шакраның шешесі Нұрбия Әбдірахманның есімін есіне сақтай алмай, оны жақын тартып, Синжаңнан келген қыз деп шақырады. Келесі күні екі қарт оларды жергілікті орында құрылыс материалдар базарына ертіп барып, саудагерлермен баға таласып, әшекейлі өлшемін салыстырады. Күндіз ерлі-зайып деке әшекейлуден қол ұзалмайды. Сүн шаңырағында апай баласын өз үйіне алып келіп, баланы осында қалдырып, жұмыстарыңа алаңсыз бара беріңдер дейді. Сонымен Шакраның балалық шағының тең жартысы көршісінің үйінде өтеді. Жаңа дүкен енді ғана ашылғанда қонақ қайнар болмайды. Сүн шаңырағындағы ағай үнемі келіп тұрады. Өзінің көне достарын ет дүкенге келіп бас қосып тамақтанады. Кезіккен адамдарға «Мына қой еті сапалы, дәмі жақсы» деп мақтайды. Әр жолы тамақ ішіп болғаннан кейін Нұрбия ақшасын алмайды. Сүн ағай ақшаны оның қолына ұстатып, «Сендердің сауда істеулеріңнің де өзіндік шығыны бар. Тегін жеуге қайдан болсын» дейді. Сөйтіп жүріп шағын дүкен бара-бара көптеген таныс қонақтарды жинап, саудасы күннен күнге күшейіп бола түседі.

кейін келер сұнағай ауырып қайтыс болады, бірақ екі отбасының сүйіспеншілігі үзілмейді. Қазірге дейін Шакра үнемі олардың үйіне барып, тамақ ішіп, тапсырма орындап, кішкентай серіктермен бірге

ойнап, өз үйінде емін еркін жүреді. Ол кезде Нұрбия мен күйеу екеуі әр күні дүкенде қарбалас жұмыс істейтін еді. Шакра әр күні көрші қолаңдардың арасында жүріп, олардың сөздерін тыңдай жүріп, жаңа сөздерді естіп, бәсең дауыспен еліктейтін. Шакра, тамақ жегелі келген қаридарлар үнемі менің бетімді қысып тұрып, кішкентай қыз не деген сүйкімдісің деп мақтайды. Ал мен басын қисайтып, сүйкімді деген не деген сөз деймін. Қаридарлар маған сабырлықпен үйретіп, сүйкімді деген сөз әдемі, келбетті деген мағынада береді дейтін. Ешкімде оған тұрақты мұғалім болған жоқ. Кіргелес үйдегі әжей бір ауыз сөз үйретеді, есік алдындағы апай бір ауыз сөз үйретеді. Сөйтіп жүріп, Хынан диалектіндегі «бола ма, болмай ма» күшті деген сөздерді ол көп ести жүріп, сөйлей алатын болады.

Гушы акцентінде сөз сөйлеуді үйреніп алған соң Шакраға дүние есігі бірден айқара ашылды. Көршісінің балалары онымен ойнағанды жақсы көреді. Көшеде жүрсе көкөніс сататын апай, дүкен ашатын ағайдың барлығы оны таниды. Алыстан кауап дүкенде кішкентай қыз деп шақырады. Тағы ылғи да ұсақ түйек азықтарды оған беріп тұрады. Әр жылы Шинжаңнан Хынанға барғанда ол жарымдағы түрлі кептірілген жемістерді көтеріп ала барып, көрші қолаңдарына таратады. Құрбан айт кезінде дүкен ең думанға бөленеді. Ол бірнеше үстелді біріктіріп есік алдында отырып, көрші қолаңдар, барлықтарыңыз келіп отырыңыздар, ауылымыздың дәмін татып көріңіздер деп айғайлады. Көктем мерекесі дөң мерекесінде көршілер де шөшіре қияқ күріш түйіп әкеліп береді. Сен маған ерекше өнімдер бердің, мен сені дәмге шақырайын дегендей тұтас көше бір үлкен отбасынан аумайды.

құрметті тыңдармандар, Шинжаң ұйғыр автономия райондық халық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын біртұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 8-ші кезекте жұңғы астық сауда жиналысы Хунан өлкесінің Чаңша қаласында сәтті өткізілді. Жиналыс кезінде Синжаңның сапалы астық азықтық май өнімдері құны 1 миллиард 689 миллион юандық түрлі тоқтамға қол қойысып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юан болып, құны 107 миллион юандық астық азықтық май өнімдері қимыл үстінде сатылып, бүкіл еліміз базарындағы беделі мен даңқы онан ары жоғарылай түсті.

Қазір Алтай қаласының күз маусымындағы көші-қон жұмысының шешуші кезеңі. Бұл кез тағы жайылым, ойпаң саздықтағы маса шіркей, паразит құрттардың өсіп өрбу жанданып, мал індетінің алдын алудың, шоғырлы құртсыздандырудың маңызды терезелік мезгілі болып табылады. Мал шаруашылығында аурудың алдын алу қауіпсіздік қорғаныс себебі тыңғылықты бекемдеп, малдың қыстан аман өтуіне кепілдік етіп, бағымшылық өнімділігін орнықты жоғарылату үшін Алтай қаласы күз маусымында аурудың алдын алудың тиімді орайын дәлме-дәл алмақты игеріп, асыл тұқымды қошқарларды шоғырлы құртсыздандырып, індеттен сақтану қызметін жаппай өрістетті.

Осыға қарағанда қазір асыл тұқымды қошқарларды табынға қосып, қой ұрықтандырудың шешуші түйіні болып, асыл тұқымды қошқарлардың денсаулық жағдайы келер жылғы төлдің сапасы мен мал шаруашылығы бағымтылығының өндіріс қуатына тікелей ықпал жасайды екен. Осы рет алдын ала ұдайыланған құртсыздандыру аурудың алдын алу қызметін өрістетіп, асыл тұқымды қошқарлардың арықтау, сферма сапасының нашар болуы,

індеттен өлімі сияқты мәселелерден өнімді сақтанып, асыл тұқымды қошқарлардың дене бітімінің ақаусыз өсіп өрбу қабілетінің орнықты болуына кепілдік етіп, бүкіл қарадағы мал шаруашылығы өндірісінің орнықтылығына, кіріс арттыруына берік негіз қалады. Осы ретке арнаулы өрістетілген аурудың алдын алу қызметі 300 асыл тұқымды қошқарды тегін құртсыздандыру жұмысын орындап, қарасты өңірдегі 150 малшы отбасын игілікке кенелтті.

Іле ауданы биыл тұңғыш рет сынақ ретінде ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақты көлемдендірбекті. Қазір Еиқ ауылының ғұмыр ұзартқыш саңырау егіншілігі базасындағы Джинбянджи бірінші нөмірлі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлағы кең жайыла өсіп, өсуі жақсы болып, жинап алу алдында тұр. Жалпы өнім мөлшері 2 тонна айналасында болатыны межеленуде.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны өтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

саласы бойынша Синьцзянға көмектесу нысаны ретінде Синьцзян, Жэцзян жеміс шаруашылық чек серіктестігі Ақсуға әрекет еткеннен кейін аймақтағы тұңғыш постдокторлар қызмет пункетін құрып, озық өндіріс технологиясын енгізіп, жаңғақтың қабығын физикалық жолмен аршып, тұтас барысын жоғары өлшеммен меңгеріп, қосымша құны жоғары жаңа өнімдерді зерттеп ашып, тұтас өнім түріндегі жаңғақ мәнерлеу жүйесін орнатты. Серіктестіктің зерттеу ашуға жауаптысы Яу Хуауын, біз Синьцзян дашөсінің профессоры Яң Жемен селбесіп, жаңғақты толық пайдаландық. Жаңғақ чекізатынан жаңғақ белогына, жаңғақ жарақсыз заттарына, жаңғақ қауызына дейін әр жақтағы бөліктердің өзіне тән қосымша құны жоғары өнімдері бар деді. Қазір Синьцзян, Жэцзян жеміс шаруашылығы чек серіктестігі зерттеп жасаған 6 үлкен түрдегі 31 түрлі өнім бүкіл елге сатылды, әрі шетелге экспорт етілді. Экономикалық өнімділік жыл сайын жоғарылап, жылдық өнім құны 120 миллион юаньға жетті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чжоу Вэньге, біз қазір әр жылы жаңғақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін 10 мың тоннадан астам сатып аламыз. Сондай-ақ 3600-ден астам шаруа отбасын кірістерін арттыруға жетектедік. Біздің өнімдерімізде Сингапурға, Орта Азиядағы Қазақстан сияқты елдер мен райондарға экспорт етіледі. Тұтас тұтынушылардың аңысы да өте жақсы деді. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібінен сырт, Хан

0: Шинжанға көмектесу бойынша енгізген сапалы тоқыма кәсібі де Ақсу қаласында тамыр тартып, қарыштап дамыды. Жалпы 1 миллиард иван қаржы қосылған Ақсу, Йоушын жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі Шинжандағы тұңғыш капрон талшығын өндіретін кәсіп орын. Серіктестіктің бас меңгерушісі Фан Гуо Лянг былай деп таныстырды. Серіктестігіміздің капрон талшығы нысаны тұтас Шинжанның бостығын толтырды. Біздің бұл өнімдеріміздің Шинжандағы жергілікті орында алқауға ие болуы сапасы әр жақтан біршама жақсы. Шинжанда біз 70%-ға дейін сатыламыз, тағы 20%-ы Жансу, Чжэцзяң өңірлеріне сатылып, тұтас кәсіп тізбегін біртіндеп кемелдендірдік. Ханчжоу қаласы енгізген Шинжанға көмектесетін кәсіпорындар жергілікті орыннан жұмыс істетуге табанды болып, жергілікті бұқараны сапалы кәсіптену жұмыс орнымен қамдап, жергілікті орында неше 10 мың адам рет кәсіптену мәселесін шешті. Ақсу, Йоушын жаңа материал ғылым технология чек серіктестігі кадрлар бөлімінің арнаулы кадры Гүлмира Құрбан, бұл арада қызмет істегеніме 3 жыл болды. Еңбақы мәмілесі өте жақсы, тамақ, жатын-орын ақысын көтереді. Бір айдағы еңбақым қазір 6 мың иван. Отбасым серіктестікке жақын қызметке шығуыма да қолайлы деді.
1: 9-шы айдың 15-ші күні Дзөньи мәжілісіндегі ұлы бұрылыс, Жұңго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өту арнаулы көрмесі, Үрімжі қалалық мұражайдың 5-ші қабатындағы көрме залында ашылып, әр ұлт бұқарасына ұлы ұзақ жорық рухын жақын аралықтан сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке көрмені Үрімжі қалалық парткомның үгіт бөлімі, Зөңи мәжілісі ескерткіш сарайы сияқты орындар бірлесіп өткізді. Көрме стратегиялық орын ауыстыру, Зөңи мәжілісі. Чэши өзенінен 4 рет енді өту сияқты 5 бөлікке бөлініп, нақты құжат, көріністерді қалпына келтіру, сурет жазу көрме тақтасынан пайдаланып, Қызыл армия ұзақ жорығының айбынды барысын жанды түрде қайта елестетті. Үрімжі қалалық 76-шы бастаушы мектептің оқушысы Ли Шуан көрмені экскурсиялағаннан кейін қатты таң қалды. Ол Цзуньи мәжілісінің ұзақ жорықтағы маңызды мәжіліс екенін оқулықтан оқып білген едім. Осы ретке көрмені көру арқылы Цзуньи мәжілісінің аға буындардың шындықты жүзінен іздеуге табанды болып, ынтымақтаса күрес жүргізгендігінің бейнесі екенін білдім. Ұзақ жорық рухы қиыншылықтан қорықпайтын, қайтпас қайсарлы, сенімі берік, жауапкершілікті батыл арқалайтын рух деді. Оғысуға қарағанда 9-шы айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін Цзуньи мәжілісі ескерткіш сарайы тағы 4 кәсіптік түсіндіруші жіберіп, ақысыз түсіндіреді. Әрі орта бастауыш мектеп оқушыларына ірі идея саяси сабақ оқытуын өрістетеді екен. Көрме қызыл сабаққананы мұражайға көшіріп, жастар мен өрендердің кластан шығып тарихты ұғынуына мүмкіндік жасап, идея саяси жақтан адам тәрбиелеу ролын сәулелендірді. Үрімжі қалалық 84-ші орта мектептің оқытушысы Хуян оқушыларға осы тарихты анағұрлым терең ұғындырып, оқушылардың есіне терең ықпал етіп, оларға ұзақ жорық рухын нақтап терең ұғындырамын деді. Қызыл армия ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын атап өтудегі маңызды қимыл ретінде осы ретке өлкеаралық аралап көрмелеу қызыл байлықты бірге құрып, бірге игіліктенуді жүзеге асырды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі қалалық мәдени мұра

0: экскурсиялауына болады.
1: 9 айдың 14-ші күні кеште Жұңго геология ташөсінің Ухан төл театры, Дархан Талачуағы үрімжі кешкі газеті театрқанасында тартымда қойылды. Әрі Синжанда аралап қойыла бастады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Дархан Талачуағы атты театры еліміздің қазіргі заман жер шар ғылымының негізін қалаушы Лисы Гуаңның шынайы бейнесін негіз етіп, жанды сахналық уақиға желісі, нәзік кейіпкерлері дедвексиясы арқылы оның өмірлік ғылыми зерттеулерінің ең жарқын сәттерін тұтастырды. Театр Лисы Гуаңның 4-ші дәуірі мұздықтары жөндегі ғылыми талас тартыста шындыққа жүгінуге табанды болудан тауыз өндірді аралап, уран кем байлығын іздеуге, одан мұнай шайқасына ат салысуға, жер сілкінісін межелеу, алдын ала мәлімет беру істеріне ат салысуға дейін, аға буын геология ғалымдарының байтақ далаға тамыр тартып, ғылыми зерттеу жүргізген күрес барысын толық қалпына келтіріп көрсетті. Жанды сахна хикаясы терең ғылыми сүйіспеншіліктен сондағы жас оқушылар терең тәлім алды. Оларға шабыт берді. Синжан инженерия шуяның оқушысы Шу Шин былай деді. Театрдағы ғылым қайта-қайта теріске шығару барысында алға басады деген бір ауыз сөз мені айрықша шабыттандырды. Шекара өңірдегі оқушылар қарапайым табандылықтың да шулашаша алатынын, тыңғылықты істегенде ғана отан үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндірді. Бұдан кейін мен де үйрену барысында шындыққа жүгініп, нақты істеп, табандылықпен алға басып, жауапкершілік арқалайтын сүйіспеншілігі бар жаңа дәуір жастары болуға құлшынамын. Осы ретке Дархан Талашуағы театрының Синжанда аралап қойылуы автономиялы райондық ғылым технология қоғамының ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды желес қимылының өзекті мазмұны. Синжан ғылым мәдениет тарату орталығының орынбасар меңгерушісі Ван Уи Бо тілшіге алдағы жерде Дархан Талашуағы атты театр Синжанда аралап қойылады деген былай деді. 9 айдың 15-ші күні үрімжі кешкі газеті театрқанасында екінші рет қойылады. 9 айдың 17-ші күннен 18-ші күніне дейін Тарым ташөсінде арт-артынан екі рет қойылады. Ғалымдардың рухы Тяньшанды нұрландырды атты ғылым ұстазы театрын Синжанда аралап қою қимылы үрдіс 3 жыл өткізілді. Біз театрды аралап қою тәсілі арқылы ғалымдардың рухын көруге, сезінуге, үйренуге мүмкіндік жасап, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт бұқарасын нәрлендірсек деген үміттеміз.
2: Синжан жақсы жер.
0: Алтын күз 9-ші айда ормандар алуан түске енеді. Синжанның саяхаты өртіс туманға бөлініп, жер-жердегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері мәдениет, саяхат жаңа кәсіп күйін, жаңа көріністерді оркестіркеш шығарып, шар тараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда малайзиялық 239 саяхатшы отырған Куала-Лумпур үрімжі төте ұшатын саяхат ұшағы үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайына баяу қонды. Бұл шекарадан кірген осы саяхат ұшағының алтын көзде Синжанға өртіс, 3 жыл ұшып келуі. Малайзиялық саяхатшы Чэн Сю Йің тілшіге Синжанға екінші рет келдім. Бұл жолы солтүстік Синжанға шүкірлей саяхаттаймын, Синжанның кәуабын ерекше сағындым деді. Жақында Күнес ауданы Нарат көрініс өңірі Нарат музыка мерекесін өткізіп, жаратылыстық көрініс пен ағымдық көркемөнерді шүкірлей тоғыстырып, саяхатшыларға тау өзендерді тамашалаудағы көру естудің жаңа ортасын қалыптастырып, көптеген саяхатшыны сахара музыкасының тартымдылығын сезінуге баурады. Сычуандық саяхатшы Ало Сяолунг сахараның көрінісі көркем. Сахналық түсі қою, сахарада жанды музыка тыңдасаңыз ерекше жадырап демалып қалады екенсіз, жалпы жақтан айтқанда бір жырғап қалдым деді. Таяуда Бұрылтоғай ауданы Үлінгір көлінің экологиялық байлығына сүйеніп, дәстүрлі жағада отырып балық аулау негізінде кемеде балық аулау нысанын сынақ ретінде жүргізіп, көлді айналу мәдениет саяхатының кәсіп күйін байытып, саяхат тұтынуының көмескі күшін жандандырды. Жер-жерден келген балық аулау әуескерлері көл бетін

0: де қайықпен қалықтап, көлде балық аулаудың қызығын сезініп, көлді айналатын саяхаттың ләззатына шомды. Саяхатшы Жайсүй көл айдынымен бірге тербеліп, бетіңізді ерке самалға өптіріп, көл көрінісін тамашалайсыз. Қоршаған орта ерекше жайлы, мүлде басқаша. Бүгін ай бөлекше шаттыққа шомады екенсің, деді.
1: Таяуда Бүгір ауданындағы 140 мың бас мал жайлаудан күзеулікке көшті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Еңсар қалашығының тау жайлауында малшылар сиыр қойларын айдап, көш жолымен күзеулікке жол алды. Ер-қиыр тау жолында қора-қора мал табыны қотарыла баяу алға жылжыды. Кейде саулай жөнеліп тау арасында ұзыннан ұзаққа созылып ерекше айбынды көрініс қалыптастырды. Малшы Рахман Осман тілшіге, малдың көші-қон жолы алыс, шарт жағдай жапалы, ауырып қалады, жараланады. Індеттен сақтанушы қызметкерлер тұтас барыста бізге келесіп, жол бойы мал жағдайын тексеріп, зарарсыздандыруға, індеттен сақтануға көмектесіп келеді. Әр қандай мәселе болса дереу шешеді. Біз жол бойы тіпті де алаңсыз, тіпті де қамсыз болдық, деді. 2026 жылғы Бүгір ауданының күзгі мал көші-қоны 10-ші айдың соңына дейін жалғасады. Көші-қон көлемі бүкіл аудандағы барлық мал шаруашылық өңірлерін қамтиды. Осы ретке күзгі көші-қон мал саны көп, шарпитын малшылар мол, көші-қон жолы ұзақ. Күз маусымында ауа райы өзгерісінің тұрақсыздығы, ішінара көш жолдарының жолы қиын, күдір болуы, малдың ұзақ жол жүруге оңай үйлесе алмауы, жаралану, індетке шалдығу сияқты реал қиын мәселерге қарата, Бүгір ауданы ерте орналастырып, көш жолын жөндеу, індеттен сақтанау тізгіндеу. Бірінші шепте күзету, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты түрлі қамтамасыздандыру қызметтерін тыңғылықты істеп, тұтас барысқа ілесетін, тұтас өңірді қамтыған етене қызмет өтеу, қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, малшылардың кірісін арттыруға, малдың аман-есен көшіп-қону істеріне шынайы кепілдік етті. Бүгір ауданы Еңсар қалашығының кәдірі Хамид Ошур: техниктеріміз қой табынымен бірге жүріп, дер кезінде емдеу, індеттен сақтану сияқты қызметтерді істеп, қой табынының жайлаудан сәтті көшуіне шынайы кепілдік етті, деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Синьцзян Жуңтай тобы шекті жауапкершілік серіктестігі парткомының бұрынғы орынбасары Шу Жи, алқасы, жұмысшы ұйымының төрағасы Чи Го Чинь тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық даму және реформа комитеті автономиялы райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Синьцзян Уйғыр автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Синьцзянда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды. Нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18600 юан болуды айқындады.
0: 9-шы айдың 14-ші күніне дейін Алатау сағасы тасжол шегіре өткелінің импорт-экспорт сатты тасымал мөлшері 1,242,000 тоннаға жетіп, былтырғы тұтас жылдағы жүк тасымал жалпы мөлшерінен 108 күн бұрын ашты.
1: 9-шы айдың 15-ші күні 2026 жылғы жұмсақ бөлшек пәндердің дүниежүзіндегі бірегей пәндер қатары жарияланып, Синьцзяндағы жоғары мектептердегі жиыны 3 пән дүниежүз бойынша алдыңғы 100 пән қатарына енді. Бұлар жеке-жеке Синьцзян ташөсінің тоқыма ғылымы мен инженериясы, Шығызы ташөсінің ауыл шаруашылық ғылымы және азықтылық ғылымы мен инженериясы.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Боратырада күн бұлттап бар башылады, температура 12-28 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий.

0: градус.
1: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 14-де 29 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 16-да 33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 23-де 38 Цельсий градус.
1: Көрлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-де 27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 14-де 30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Гүлназ Әвлемитқызының орындауында Тұран Құзайынқызының әні «Қызыл гүлді» тыңдаңыздар.

Ең әдемі гүлді үзіп, саған тарту етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін деп қырғыз тілінде шырқалған «Ең әдемі гүлді ұсынамын» деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слоу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылми сауатты. Онан соң

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды. Биыл екінші айда HPV вакцинасын егу қызметі жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінікпен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде өрістетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапаландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізденіс жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, бір қыдыру шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяғалысы сәтті болды. HPV вирусымен жұғымдалғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойын рагынан сақтануы керек? Әлдеқашан жұғымдалып болған болса, вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Раққа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV, мысалы ең көп кезігетін 16-18 типті вирус, жалғасты жұғымдалу жатыр мойны, жыныс мүшесі, анус, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады, тіпті рак ауруын тудырады. Төмен қатерлі HPV, мысалы 6-11 типті сияқтылар, негізінен жыныс мүшесі сүйелі сияқты қатерсіз ауыр өзгерістерін тудырады. Жатыр мойын рагынан вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өнімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойын рагының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Оның қалса, жатыр мойын рагын мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі ракты тексерудің бірі. Жатыр мойын рагын тексерту, бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойын рагына шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойын рагынан қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады. Жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселеге әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойын рагының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай-ақ,

HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ертегу, ерте игіліктену болуға тиіс. Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егу уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге бола ма? Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егу саясатынан игіліктен ала ма? Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейджа таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамтайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру, толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде. Чартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз егу уақытын өткізіп алған болса, ата-аналарды тез арада баласын Қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне ертіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас жамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады. Немесе жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған эквивалентті HPV вакцинасын тегін ектіруге болады, деді. Толықтап түсіндіре кетуге тиістісі, егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен 4 валентті немесе 9 валентті HPV вакцинасын ектірген болса, иммунитеттік жоба вакцинасын ектірген деп қаралады. Қайталай егудің қажеті жоқ, 4 валентті, 9 валентті HPV вакцинасы жатыр мойын рагының алдын алудан сырт, өткір сулы сүйел сияқты аурулардың туылуынан да сақтандырады. Ата-аналар баланың денсаулық қажеті сияқты іс жүзіндік жағдайларды жан-жақтылы ойластырып, мемлекеттің ақысыз иммунитеттік жоба вакцинасын ектіруді таңдауына немесе өз қаражатымен 4 валентті, 9 валентті вакциналарды ектіруіне болады. Жоғарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егі уақытын өткізу алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылми сауатты тыңдадыңыздар.

бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлушы дейін клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлушы дейін клиентінен тыңдауларыңызға болады.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай не үшін Б типті бауыр қабыну ауруы

Бұрын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 9 айдың 16 күні Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күні. Бүгін біз неше 10 миллион адамға саятын, бірақ ұзақ уақыт елеусіз қалған бауырдың ақаусыздығы мәселесіне, яғни созылмалы Б типті бауыр қабыну ауруына назар аударамыз. Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу неліктен сөз бұйдалыққа салынады? Бірінші, Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалудың алғашқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Б типті бауыр қабыну вирусы бауыр клеткасында ақырын-ақырын қайта көбейіп, бауыр клеткасы біртіндеп зақымдалады. Бұл барыста ешқандай ауру белгісі болмауы мүмкін, дәрменсіздену, ішкеу, сарыдақ пайда болу сияқты көрнекті ауру белгілері байқалғанда бауырдың зақымдалуы біршама асқынған болады. Екінші, аурудан намыстану адамды шипагерге көрінуге батылдық ете алмайтын күйге кіріптар етеді. Басқалардың кемсітуінен алаңдап, жұқпалы ауру бар деген аттан қорқып көптеген адам үн-түнсіз қалып емделуден бас тартып, ең тамаша емдеу орайын өткізіп алады. Үшінші, үш үлкен емдеу жансақтығы жұмдалушыларды ектеп алады. Бірінші жансақтық, ауру белгісі болмаса, емделудің қажеті жоқ деу. Вирустың ауру белгісі болмағанымен денені зақымдауын тоқтатпайтындығын, нағыз жайсыздану жағдайы көрілген кезде екінің бірінде аурудың алғашқы мезгілінің әлдеқашан өтіп кеткен болуы мүмкін екендігін білуіміз керек. Екінші жаңсақтық, жаңа емдеу әдісін күтіп, дәрі ішпей тұра тұру керек деу. Бір бөлім адамдар функциялық емдеу сауықтыру жөндегі ұғымдарды естіп алады да, қазіргі жүйелі емдеуді кеше үлдетеді. Бірақ вирус аяқ алысын тоқтатпайды. Кеше үлдетіп дер кезінде емделмесе, бауырға таю, бауыр жағы тіпті бауыр қызметінің әлсіреуі сияқты салмақты аурулар пайда болуы мүмкін. Үшінші жаңсақтық, дәрінің бауырмен бүйректі зақымдауынан алаңдап дәріні өз бетімен тоқтату. Мұндай әдістің қауіп-қатері өте жоғары болып, вирустың қайтадан қабындауына, бауыр қызметінің шұғыл нашарлауына себепші болуы мүмкін. Оның үстіне созылмалы ауруға бауыр қызметінің шұғыл әлсіреуі қосылып, науқастың денесінде нашар зардап тудырады. Ықыласты ескерту, егер әрқандай бір жайсыздану жағдайы туылса, дер кезінде жауапты шипагермен байланыс жасау, емдеуді өз бетінен тоқтатпау қажет. Ендеше қандай адамдар ырықтылықпен саралап тексертуі керек? Ересек адамдар өмірінде кемінде бір рет Б типті бауыр қабыну ауруын саралап тексеріп, көмескі қауіп-қатерді ерте байқауы керек. Егер тексеру нәтижесі болымды болса, шипагердің жетекшілігінде жүйелі басқарып, шартқа үйлесетіндер вирусқа қарсы емдеуді ертерек бастауы керек. Емдеудің шарты төмендеуде. Қамту көлемі кеңеюде, тіпті де көп адам аурудың аяқ алысын тіпті де ерте тосу орайына ие болды. Жүйелі емдеу қаншалық маңызды? Бірінші, вирусты тексеріп шыға алмайтын деңгейде тізгіндеу керек. Жүйелі вирусқа қарсы емдеуді қабылдау арқылы вирустың қайта қабындап көбейтуін өнімді тежеп, яғни қабындап қайта көбеюін өнімді тежеп, бауырға таю, бауыр жағының туылу қатерін төмендетуге болады. Екінші, жүйелі емдеу функциялық емдеп сауықтыруды жүзеге асырудың алғышарты және негізі. Функциялық емдеп сауықтыру денедегі вирустың бүкілдей жойылатындығына уәкілдік етпейді. Болашақта функциялық емдеп жазуды жүзеге асыру орайын мықты игерудің тетігі ұзақ уақыт вирусқа қарсы жүйелі емдеуде орнықты күйдегі вирусты тежеу мен шешуші көрсеткішті белгілі деңгейге жеткізгенде ғана функциялық емдеп сауықтыру жобасын қабылдаудан үміт күтуге болады. Үшінші, жоғары сапалы ақаусыз тұрмыспен қауышу керек. Қазір бірінші чептегі вирусқа қарсы дәрі-дәрмек мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізіліп, шипалылығы мен қауіпсіздігі бірдей әзірленіп, емдеудің өнімділігі мен ауыртпалыққа төзімділігі барынша жоғарылады. Жүйелі емдеуге табанды болғанда жұғымдалушы ауру жағдайын бүкілдей тізгіндей алады. Бұл бауырдың ақаусыздығын сақтап, қалыпты тұрмысқа қайта оралудағы шешуші қадам.
Б типті бау

қабыну ауруы күнделікті жанасу барысында жұға ма? Б-типті бауыр қабыну ауруы негізінен қан, анадан балаға жұғысу және жыныстық жанасу арқылы таралады. Бірге тамақтану, қол алысу, құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылми тану арқылы қорғануды жақсы деуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу. Ырықты түрде тексерілу. Ерте диагноз қойдырып, ерте емделу. Жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақтық ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмысқа саяды. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында. Б-типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай не үшін Б-типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тер саңлауын тітіркендірмеу. Жаз күндері беті қолды суық сумен жуғанда тер саңлауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ 9-шы айдың

да терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін чектен тыс тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тыртыстырмайды, яғни тыртыспайды, әрі май шықпайды. Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, яғни шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып, суын сіміртсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылман күйде теңгеріңіз, беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады. Жоғарда не үшін осым-осымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Иә, құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжандағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында 2030 жылы Шинжан мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген хабарды тыңдайсыздар. Ал жарқын есімдер айдарында өнермен ар ұжданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сун Бомен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі автономиялы райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылға автономиялы районның қала өркениет құрылысы негізгі тақырыптық ауыс түйіс қимылы Корла қаласында өткізілді. Бұл ретке қимыл моральды қастерлеп, ізгілікке талпыну стилін сәулелендіріп, халық разы болатын қала құруды негізгі тақырып етті. Мұндағы мақсат жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жер етіп, моральды қастерлеп, ізгілікке талпынатын өркениетті қала құрусында келелі міндетті көздеп, қала өркениеті құрылысының ауыс түйіс жасау, өзара үлгі алу текшесін орнатып, тәжірибелермен бөлісіп, ортақ таным үйістіріп, дамуды бірге жоспарлап, Синжанның қала өркениеті құрылысы қызметінің тағы да тың сатыға көтерілуін, жаңа жағдай ашуын ілгерілету. Қимыл алаңында ұйымдастырушы жақ Корла қаласының ұдайланған баянды қала өркениетінің жаңа дарауын кескіндеу сияқты 10 түрлі қала өркениет құрылысының таңдаулы мысалын жариялады. Бұл мысалдар түгелдей негізгі саты әмілетінен алынған, моральды қастерлеп, ізгілікке талпынатын өркениетті қала құру нысанасы мен міндетін тығыз арқау етіп, халықты өзеге етуге табанды болып, қаланың негізгі ағымдық құны сәуле қаланың негізгі ағымдық құнды сәулелендіру, мәдениет арқылы жүректі нәрлендіру, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, қаланың мәдениет жүлгісін жалғастыру, қала рухын сомдау, мәдени тұрмысты байыту, осы заманғы өркениетті жетілдіру сияқты жақтардағы тәжірибелерін, әдістерін және әмәлияттық ізденістерін жан-жақты әйгіледі. Қимылда негізгі сатының бірінші шебінен келген алты таңдаулы уәкіл партия құрылысы арқылы өркениет әмәлиятына жетекшілік ету, қауіпсіздік, өркениетті қаланың берік негізі. Электр қуаты қызметкерлері қала өркениет құрылысына аз болса да үлес қосуда. Өркениетті қатынас қала өркениетінің айқын негізі. Бірінші шептегі тазалық қызмет орнында байқалған қала өркениетінің өзгерісі. Ерікті қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді ішкерлей өрістету, мейір сүйіспеншілік арқылы өркениетті әмәлиетті әйгілеу сияқты тақырыптарды арқау етіп, әмәлияттық әсермен бөлісіп, қарапайым кадр бұқараның халықтық қала құрылысындағы өркениет келбетін әйгіледі. Ауыс түйіс өнімділігін анағұрлым тереңдету үшін осы ретке негізгі тақырыптық ауыс түйіс қимылында үстінде көзден кешіру қимылы орналастырылды. Қатынасушылар Корла қаласы Ауат ауылы, ұсақ дерек қыстағының Алмұрт жағын қалашығы, Аққу өзені көрініс өңірі, Хытху, Лошу алаңы, Чауян мәлі басқармасы ынтымақ әлеуметтік аумағы, ынтымақ жағын аумағы сияқты орындарға барып, Алмұрт қаласының өркениетті қала құрудағы жанды әмәлиятын нақтылы сезінді. Корла қалалық партком үгіт бөлімінің орынбасар бастығы Яң

жөн. Осы ретте қимылды орай етіп, жер-жердің жақсы тәжірибелерінен үйреніп, үлгі алып, өркениетті қала құрылысының жетістіктерін бекемдеп, Корла қаласының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге үлес қосамыз деді. Жоғарыда таяуда автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі автономиялы райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылға автономиялы районның қала өркениет құрылысы негізгі тақырыптық ауыс түйіс қимылы Корла қаласында өткізілді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде

монгол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Уйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын біртұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигнал түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Атамекен жаңалықтары. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыш Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасына қоя берілді. Бұл Синжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеру дәрежесіне көтерілгендігін, өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізгендігін көрсетеді. Көктоғай ауданы Ертіс өзені мен Үлінгір өзені сынды екі үлкен су жүйесіне орналасқан. Жылдық ағыс мөлшері 4 миллиард 435 миллион текше метрге жетеді. Тұтас аудан бойынша жиыны 20 су қоймасы бар. Пайдалануға болатын су айдыны 47 шаршы километр. Сор су байлығы жеткілікті. Сор су ерекше балық шаруашылығын дамытудың табиғи шарт жағдайын әзірлеген. Ұзақ уақыттан бері бүкіл Синжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртшасы көбінде район сыртынан әкелуге сүйеніп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртшаның жергілікті орындағы су айдынына үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын бір қиын мәселеге айналған болатын. Синжаң ауыл шаруашылығы дашөсі қайуанаттар медицина шөянының доценті Левин таныстыра келіп, 2025 жылы жергілікті орын табиғи сор су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сор суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің мүмкіндігін алғаш қадымда дәлелдеді. Сынақ етілген түймеше қысқыштың қатарға қосылу мөлшері 90%-дан, орташа салмағы 20 граммнан асып, кейінгі технологиялық қамал алуға құнды әмілеттік тәжірибе топталды дейді. Биыл 4-ші айда ғылыми зерттеу ұжымы өзен қысқышының түрліше өсу кезеңіне бағыттай отырып, сор су бағымшылығы су жүйесін септеп, судың температурасы, тұз құрамы, сілтілік дәрежесі сияқты өзекті көрсеткіштерді тұтас барыста дәлме-дәл тізгіндеп, сор суда бағылатын өзен қысқышын жасанды жолмен өсірудің технологиялық жүйесін сәтті құрды. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Синжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын маңдайшалық асып құрды. Қазір бұл ұжым Синжаң ККШ қысқыш өсіру биоғылым технология чекті серіктестігімен бірлесіп, 80 тоннадан астам түймеше қысқыш жетілдірді. Левин таныстыра келіп, осы рет қоя берілген түймеше қысқыштың тұтас бағымшылық барысы түгелдей жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Синжаңның сор суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекте дәлелдеуді орындағанын, құртшаны жер сындырып, өсіру технологиясындағы кедергілердің шешілу үстінде екенін түсіндіреді.

0: Келесі қадамда ұжым осы топтағы түймеше қысқыштың өсу қасиетін, қатарға қосылу мөлшерін, сондай-ақ сапа көрсеткішін үздіксіз қадағалап. Сорсу өзен қысқышы бағымшылығын өлшімдендірудің технологиялық параметр жүйесін орнатады. Көктоғай ауданы мектеп пен жергілікті кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, сорсу балық шаруашылығының көмескі күшін ашып, ерекше балық шаруашылығының сынақ ету, үлгі көрсетуден кәсіп саланың оға қарай бет алуын ілгерлетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сорсу өнімдер бағымшылығы жолын қалыптастырып, ұқсас түрдегі сорсу айдындарында су өнімдері бағымшылығын дамытуды әмәлетті ғылғымен қамдайды дейді. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөніндегі қабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында 2030 жылы Шинжан мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметі ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді, тыңғылықты ілгерілетейік деген тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны хабарландырды. 2030 жылға барғанда Шинжан мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып, астық өнім мөлшерін 52 миллиард жың айналасына жеткізіп, Шинжаннан жылына орта есеппен 10 миллиард жыңнан астам астық жөнелтеді. Мақта өнім мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықтырып, сапалы мақтаның салыстырмасын 50%-дан асырады. Жеміс орманының өнім мөлшерін 15 миллион 500 мың тонна айналасында орнықтырып, тауарлық жеміс мөлшерін 86%-дан жоғарылатып, жылына орта есеппен бүкіл еліміз базарын 10 миллион тонна айналасында жеміс жидекпен қамдайды. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру, қамдау қуатында орнықты жоғарылатып, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан астамға жеткізіп, сүт өнім мөлшерін 1 миллион 700 мың тонна айналасында орнықтырып, Шинжаннан жылына орта есеппен 150 мың тоннадан астам сиыр еті, 200 мың тоннадан астам сүт өнімдерін жөнелтеді. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау көлемінде орнықты кеңейтіп, ерекше егіс дақылдары егілген аумақты 15 миллион мудан асырып, көкөніс өнім мөлшерін 22 миллион тонна айналасына жеткізіп, тауарлану мөлшерін 85%-дан асырады. Автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорындарды 700-ден асырып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, кәдеге жарату мөлшерін 76%-дан

астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділік тарттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синьцзян мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын онан ары сапалландырып, бүкіл еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік өңдеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлер бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарханға ас болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін өңдеуге, ауыл шаруашылық өндірісінде өнімді өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жан істейді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылық өнімдері базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл азық-түлік органикалық ауыл шаруашылық өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа қауіпсіздігі дағдылы бақылау тексерудің толымдылық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синьцзян дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді. Мұнан сырт, Синьцзян тағы астықты, экономикалық дақылдарды, жем чөпті, бір тұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, өңдеу, сатуды, уластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын шаруа отбасыларын мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына ішкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығы жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. Он төртінші бес жылдық кезінде Синьцзянның астық өнімі жиыны 16,980,000,000 жаңартып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша бірінші орынды елеп, жылына 10,000,000,000 жыңнан астам астықты ресми шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапалланып, өнім мөлшері үрдіс көп жыл бүкіл еліміздің 90%-дан астамын иеледі. Синьцзянның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, Корланның алмұрты, Пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс жидек өнімдері еліміз іші сыртына әйгілі. Өңділетін помидор, қызыл бұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер аумағы мен өнім мөлшері де бүкіл еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Шейіңчжоу 15-ші 5 жылдық мезгілі. Синьцзянның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрудағы мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетін чешуші мезгілі. Синьцзян байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзелділігін,
кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, бүкіл еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге, дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды.

0: деді. Арындаған Шинжан айдарында 2030 жылы Шинжан мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Жарқын есімдер.
1: Аталған айдарда өнер мен ар жұданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунь Бо-мен танысамыз. Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының Қостолағай қалашығында көкөніс базарындағы ұн тағамдарын мәнерлейтін шағын дүкен көптеген көне тұрғындардың есінде. Көкөніс базарына 30 неше жыл тамыр тартқан осы ұн тағамдарын мәнерлеу дүкені бір ұрпақ адамдармен бірге жасасып келеді. Мэй Сунь Бо дәл осы дүкеннің жауаптысы. Биыл 60 жастағы Мэй Сунь Бо қаржыдайынан үлкендерге ілесіп, ұн тағамдарын жасауды үйреніп, шынайы өнеріне сүйеніп, керемет талқауға ие болды. Ол жасаған мома, кеспе, прәндік қалашықтағы көрші қолаңдарын қамдап қана қоймай, төңіректегі аудан қалалардағы бұқараны арнайы келіп, сатып алуға баурады. Мэй Сунь Бо ұн тағамдарына терең сүйіспеншілік орнатқан, ол көне өнерден жазбай қойған жоқ, қайта өлшемді үздіксіз жақсартып, жасау өнерін жақсартып, жаңа өнімдерді жасауды сынап көрді. Жасының біртіндеп ұлғаюына байланысты, оның қолында 20 неше ұн тағамы өлшемі жиналғанымен, шағын шеберхананың өндіріс шарт-жағдайымен шектеліп, көптеген өнімді көптеп өндіру қиынға соғады. Бұл оның көңіліндегі бір үлкен өкінішке айналады. Мэй Сунь Бо жергілікті үкіметке өзінің кәсіп саласының болашақтағы дамытуы жөніндегі ойға түйгендерін айтады. Жергілікті үкімет осы кәсіптің даму болашағын байқап, қаржылай сүймелдеумен бірге оған орын сәйкестіріп, 1700 шаршы метрлік өндіріс зауыт үйі мен 300 шаршы метрлік жұмыс үйін салып берді. 2025 жылы 4 айда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы Синьмендау азық түлік өндіру шекті серіктестігі ресми тіркеуге алынып құрылады. Алпыс талқымдаған Мэй Сунь Бо екінші рет шаруашылық құрып, жеке саудагерден кәсіпорынның жауаптысына айналады. Бұрын шағын шеберханалар қолмен өндіруге сүйенетіндіктен өндіру қуаты төтенше шекті болатын. Қазір зауыт үйлеріне мома, кеспе сияқты өнімдерді өндіретін автоматтандырылған жабдықтар септеліп, оны илеуден бастап тұтас барыста машиналы жұмыс жүргізу жүзеге асты. Қазір серіктестікте 10 қызметкер бар, жиыны 28 ұн өнімдері түрін тіркеуге алынып, 13 түрлі өнімді өндіріске қосты. Мома, прәндік, сары, созба, таспаша кеспе сияқты ерекше өнімдердің бәрі толық. Сондай-ақ көп түрлі қарастық, жеміс-жидек, көкөніс қосылған ұн тағамдарында өндіреді. Шинжаңның сапалы бидай шикізатына сүйеніп, кәсіпорын азық-түлік қоспасын қоспауға табанды болып, сапалы шикізат пен ұста өнеріне сүйеніп, ұн тағамдарының негізгі дәмін сақтады. Мэй Сунь Бо сапаға қатаң талап қоюға табанды болды. Оның қарауынша ұн тағамдарын жасауда үш өткелді ойдағыдай меңгеру керек екен. Бірінші ұнның сапасы, ұнды жіндіктей мәнерлеу дәрежесі, су құрамы сияқтылар дайын өнімге маңыздық бал жасайды. Екінші тұз, жұмыртқа, суды дәлме-дәл сәйкестіру.

Бұларды беталды өзгертуге болмайды. Үшінші, ұн илеу, қамыр тындыру, қамырды жазу уақытын қатаң тізгіндеу. Ол тіпті өнімді тез тоңазытып, сол күйінде сақтау уақытында қайта-қайта сынақ етіп ізденді. Салауатының өзгеруі жауапкершіліктің ауыр қысымын ала келді. Мей Сунбо, шағын шеберханадан тез арада кәсіпорынға айналу түсіп көргенмен бірдей болды, бірақ қысым да зорайды. Жергілікті орындағы адамдар бізден 30 жыл пірәндік алды. Бұл сенімнен айырылуға болмайды, деді. Бұрын шағын шеберханада өнім сатқанда сүлеу қалтаға салынысымен ақ сатылатын. Қазір азық-түлік қауіпсіздігі, жұмысшылардың жұмыс жүргізу қауіпсіздігі, кәсіпорын тізімін арнаға түсіруде түгелдей босаңсуға болмайды. Ми Сунбо әр күні дерлік сияқта болып, сол күнгі өндірістің тұтас барысын қадағалайды. Ол жұмысшы қызметкерлерді қолма-қол тәрбиелеуге табанды болып, бір жыл уақыт жұмсап, бір топ ысылған жұмысшыны тәрбиелеуді жоспарлады. Ми Сунбо сыртқа сату кәсібін ұлының жауапты болуына тапсырды. Кәсіпорын сату ұжымын құрып, Қарамайлы қаласының Тарбағатай аймағының желден тысқары сату арнасын ашты. Қазір Чәуешек қаласында, Қарамайлы қаласында тұрақты алырман қайнары қалыптасты. Жергілікті орындағы кейбір құрылыс әтіреттер де кәсіпорынға сатып алу тапсырысын береді. Көкөніс базарындағы кішкентай шеберханадан осы заманданған азық-түлік зауытына дейін жас 60-тан асқан осы қарт ұн тағамдары шебері өнерімен ар жұданға бастан аяқ табанды болды. Оның ең үлкен арманы сапалы ұн тағамдарын тіпті де көп тұтынушының дастарханына жеткізу болып отыр. Жарқын есімдер айдарында өнер мен ар жұданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мей Сунбо мен таныстыңыздар.

құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Жемсар ауданы қой табын арқылы атызды тазарту арқылы өсуді қорғады. Жасыл ауыл шаруашылығы халықтың кірісін арттыруға дем берді. Үрімжі қаласы жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, Лиушықу ауылы Ұшқын қыстағының тұрғыны Чу Шаулиан технологияны атызға сіңіріп ауылдастарын мол өнімге кенелтті. Хынан өлкесінің Куша ауданындағы бір қақтама дүкенде Хынан акцентінде сөйлейтін синьяндық бала бар. Синьяндың жақсы астық қазықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаньның үстінде тапсырыс қабылдады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.

0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір Жемсар ауданындағы ұрықтық табақша асқабақ пысып жетіліп, бапталып, үзіп жинауға дайындық көрудің шешуші терезелік мезгілін қарсы алды. Асыздағы жабай шөптердің көптігі адам күшімен шөп отаудың өзіндік құнының жоғары болуы мәселесіне меңзес. Жемсар ауданы қой табынының азықтану әдетінен пайдаланып, экологиялық жабай шөп отау қимылын өрістетіп, асыздарды баптап басқарудың қиын болу мәселесін шешіп, ауыл шаруашылығының өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін арттырып, мал шаруашылығы байлығын жандандырып, егін мал шаруашылығының бірін-бірі толықтап тең игілікке кенелуін ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз қой табын арқылы атызды тазалаудағы жасыл дамудың жаңа үлгісімен танысайық.

Бейтин қалашығы Тоңарчи қыстағындағы ұрықтық табақшы асқабақ егілген атызда, қой табыны атыздағы жабай шөптерді, артық асқабақ сабағын және қалдық пәлектерді кеміруде. Қой табынын жайып тазалау арқылы қатсыздағы өркендердің тығыздығын сапалландырып, ауа алмасу, күн нұрының су шарт жағдайын жақсартып, табақшы асқабақтың толысып пысуына дем берумен бірге, атыздағы араласпа заттар тазалап, соңғы мезгілдегі машинамен жинау, дән айыру жұмыстарындағы кедергілерді аластап, машинада кінәрат болу мүмкіндігін өнімді төмендетіп, күзгі жиын терін жұмысының өнімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге қой көңін сол жердің өзінде атызға қайтарып, жерді құнарландырып, адам күшімен жабайы шөптерді отауға жұмысшы істетуді барынша азайтып, өзіндік құнынды үнемдеп, өнімділікті арттыру, егімшілік пен бағымшылықты ұштастыру сынды тамаша өнімділікті шын мәнінде жүзеге асырды. Жемсар ауданы Бейтин қалашығы Тоңарчи қыстағының тұрғыны Яң Жүнлин биыл 300 неше тұяқ қой бағып, егіншілік отбасыларының жеріне әкеліп жайды. Ол, атызда жабай шөптер көбірек, бұл жерде қой бағу көптеген жемшөп шығымын азайтады. Қой табынды осы барысы атыздағы асқабақ сабақтарын тазалайды. Кейінгі жинап алуға қолайлы болады. Қой көңі аты жүнін алғанда да біртүрлі тыңайтқыш болады. Егін егуге де пайдалы деді. Бұрын ұрықтық табақшы асқабақ атызындағы ұсақ түйек заттары тазалау негізінен адам күшімен орындалатын. Кең көлемді атыздарға жұмысшы істету қажеті зор, жұмсалатын уақыт ұзағырақ болатын. Бейтин қалашығы егіншілік бағымшылық кәсібінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, егіншілік отбасылары мен бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын ұштастыру арнасын құрып, мал бағу уақыты мен өңірде үйлесімді сәйкестіріп, мал бағу күшімелігін қатаң тізгіндеп, қой табындарының пысып жетілген асқабақты жеуінен сақтанды. Мұндай тәсіл химиялық жолмен жабай шөп отау тәсілінен арылтып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуын азайтып, атызды баптап басқарумен бірге жасыл егіншілік негізін одан әрі бекемдеп, егіншілік бағымшылық сынды екі кәсіптің өзара дем беруіне мүмкіндік жасады.

Жемсар ауданы Бейтин қалашығының орынбасар бастығы Фәндри қой табын арқылы атызды тазалау сол жердің өзінен материал алған, егіншілік пен бағымшылық айналымға түскен, көң мен тыңайтқышты атызға қайтарусында жасыл экологиялық егіншілік үлгісі. Ол ұрықтық табақша асқабақты жинаудан бұрын атызды тазалау қиын болу мәселесін өнімді шешіп, ауыл шаруашылығы машиналарының жұмыс өзіндік құнымен күз маусымындағы малдың жемшөп сапасы қысымын төмендетумен бірге дақылдардың сапасы мен егу өнімділігін де жоғарылатты деді. Келесі қадамда олар пысып жетілген қолданылмалы егіншілік пен бағымшылықты ұштастыру үлгісін үздіксіз жалпыластырып, жасыл айналмалы ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, ұрықтық табақша асқабақ егіншілік кәсібін орнықты зорайтып, шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезіну ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз сіздерге Үрімжі қаласындағы таңдаулы партия мүшесі, жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, Лиушиху ауылы, Үшқын қыстағының тұрғыны Чу Шаулияңның технологияны атызға сіңіріп, ауылдастарын мол өнімге кенелткен әңгімесін баяндаймыз. Үшқын қыстағындағы мың молық көкөніс базасында ретті атыз шөнегінің бас аяғына көз жетпейді. Қыстақ тұрғындары сәбіз жинау мен әбігер болып, атыздан мол өнімін лебеседі. Атыз басына барған Чу Шаулияң еңкейіп, дақылдардың өсу жағдайын тексеріп, сәбіздің жарамды жарамсыздығын салыстырып, атыздағы егіс жағдайын егжей-тегжейлі игерді.

Бұрынғы ұшқын қыстағы дәстүрлі көкөніс егетін қыстақ болғанымен, егіншілік үлгісі ұтымсыз әрі көне болатын. Тұқым сорты қым қуыт болу, тұқымның сіңілуі біркелкі болмау, майсаның көктеп шығуы біркелкі болмау сияқты мәселелер қыстақ тұрғындарын ұзақ уақыттан бері мазарап келген еді. Бұл сәбіздің өнім мөлшерінің тұрақсыз сапасының әркелкі болуына мұрындық болды. Қыстақ тұрғындары бір жыл жапалы еңбек істесе де, кірісін жоғарылатуы қиынға соғатын. Бұл жағдайды көзімен көріп көкейіне бүккен Чу Шоулиаң қыстақтың егіншілік қиыншылығын өзгертуге бел байлайды. Орталау мектеп мағлұматына ғана ие ол қиыншылық алдында бас имеді. Дәстүрлі егіншілікте көптеген қиын мәселелерді шешу үшін ол Шинжаңнан шығып озық технологияны үйренді. Күндіз шыжыған ыстықта дақылдардың өсу санды мәліметін естелік алып, түн ортасында атсыз басына барып өсу жағдайының өзгерісін бақылады. Талай ретке тәжірибе жасау және сортын жақсарту арқылы ол тұқым тоқу технологиясын жетік игеріп, және жасампаздықпен жалпыластырып, тұқым сіңірудің тереңдігі мен таяздығын, аралығының біркелкілігін бірлікке келтіріп, тұқымды өлшеп пайдаланып, адам күшінің жұмыс тәртібін үнемдеумен бірге сәбіздің өсуінің ретті сортының сапалы болуына кепілдік етті.

қыстақ тұрғыны Үй Син Мин оған ілесіп жаңа технология үйренген диқандардың бірі. Осыдан бұрын Үй Син Мин дәстүрлі тәжірибеге сүйеніп егін еккендіктен өнімі тұрақсыз, пайдасы мардымсыз болып келген. Чоу Шоуляңнан өлшемдендіріп егу технологиясын үйренгеннен кейін оның егіншілік өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Жерді тегістеп тұқым сіңіруден су мен тыңайтқышты басқаруға, дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтануға дейін. Чоу Шоуляң тұтас барыс тартызбасына бар жетекшілік етіп, кез келген уақытта кеңес берді. Қазір Үй Син Мин отбасының еккен сәбізінің өнім мөлшері мен сапасы жыл сайын жоғарылап, отбасы кірісі де барған сайын орнықты бола түсті.

Көптеген қыстақ тұрғындарының егіншіліктің типін өзгертуіне жетекшілік ету үшін Чжоу Шаоляң ырықтылықпен өзінің атызын үлгі атыз етіп, қыстақ тұрғындарын көруге, үйренуге, жаңа көне егіншілік үлгісінің парқын өз көздерімен көріп салыстыруға ұдайландырып ұйымдастырды. Егіншілік жаңа шеберлеріне тұқым қайнарын тегін беріп, машина жабдықтары және технологиялық жақтан жетекшілік етіп, көпшіліктің егін егу уайымын арылтуына көмектесті. Ол тағы сатып алу сатып арнасымен ырықты түрде ұштасып, қыстақ тұрғындарының жақсы еккенімен сата алмаудай қиын мәселесін шешті. Оның егіншілік технологиясы қыстақты қамтып қана қалмастан, шонжы, жемсары, нылқы сияқты көптеген аймақ аудандарға да жалпыластырылды. Нылқы ауданында сынақ ретінде егіп жалпыластырған кезде ол заттық материал және технологиямен тегін қамдап, жергілікті орындағы сәбіздің мұл басындық өнімін еселеп жоғарылатып, шаруалардың кірісін барынша арттыруына дем берді.

Негізгі саты партия мүшесі ретінде Чоу Шаулиан 30 неше жыл егін салып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығына дем беріп, үлес қосу арқылы ауылдастарына мейір жеткізді. Ол ерекше егіншілікті үздіксіз ішкерлей зерттеп, технологияны үздіксіз жақсартып, сортын сапалландырып, жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын жарқыратып, тіпті де көп ауылдастарды құнарлы топыраққа сүйеніп кірісті арттыруға бастап, қарапайым табандылық арқылы негізгі саты коммунистерінің жауапкершілігі мен борышын әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді.

Кешқұрым Хынан өлкесі Синьян қаласы Гушы ауданының Чуньян көшесіндегі кешкі базар біртіндеп тұманға бөленеді. Синьян ынтымақ қауап дүкеніндегі қақталған қой етінің қошиысы көшені бойлап тарап жатады. 8 жастағы Шакра Абдусамет күлді көйлек күлді тақия киіп қонақтарға қағаз орамал таратумен қарбаластыққа түсті. Ол қонақтарға нағыз Гушы акцентінде тіл қатып, «Мынау біздің жаңа қақтаған кәуабымыз, татып көріңіздер», деді.

Бір қонақ оған әтей әзілдеп, «Кішкентай қыз, сен Шинжаңнан келген шығарсың. Қалайша, көші акцентінде менен де жақсы сөйлейсің» деді. Шакра басын қисайтып жымиып, «Мен кішкентайымнан осында ержеттім. Мен де жарым-жартылай хынандықпын ғой» деді. 2018 жылы Шакра жөргектегі нәресте болатын. Әке-шешесі оны алып, Қарақаш ауданынан Хынан өлкесінің Куш ауданына келіп шаруашылық құрып, кауап дүкенін ашпақшы болады. Алғаш келгенде ерлі-зайыпты екеу ештеңеден хабарсыз еді. Жергілікті диалектті мүлде түсінбейтін, көшелерде толық білмейтін еді. Дүкен іздеп әшекелеу материалдарын сатып алғанда бәрін де қол ишаратымен ымдап түсіндіріп сөйлесетін. Ерлі-зайыпты екеу бір жағынан дүкеннің әшекелеу қарқынына көңіл бөліп, енді бір жағынан қарын ашып ыңғайлаған нәрестеге қарап, әр күні қарбаластыққа түседі.

Іргелес шағын дүкендегі сүн фамилиялы екі қария олардың алғаш келген күн көрістерінің оңайға түспегенін көріп, ырықтылықпен қол ұшын берді. Бастабында Шакраның шешесі Нұрбия Әбдірахманның есімін есіне сақтай алмай, оны жақын тартып, Синжаңнан келген қыз деп шақырады. Келесі күні екі қарт оларды жергілікті орында құрылыс материалдар базарына ертіп барып, саудагерлермен баға таласып, әшекейлі өлшемін салыстырады. Күндіз ерлі-зайыпты екеуі әшекейлеуден қол үзілмейді. Сүн шаңырағындағы апай баласын өз үйіне алып келіп, баланы осында қалдырып, жұмыстарыңа алаңсыз бара беріңдер дейді. Сонымен Шакраның балалық шағының тең жартысы көршісінің үйінде өтеді. Жаңа дүкен енді ғана ашылғанда қонақ қайнар болмайды. Сүн шаңырағындағы ағай үнемі келіп тұрады. Өзінің көне достарын ет дүкенге келіп бас қосып тамақтанады. Кезіккен адамдарға мына қой еті сапалы, дәмі жақсы деп мақтайды. Әр жылы тамақ ішіп болғаннан кейін Нұрбия ақшасын алмайды. Сүн ағай ақшаны оның қолына ұстатып, сендердің сауда істеулеріңнің де өзіндік шығыны бар. Тегін жеуге қайдан болсын дейді. Сөйтіп жүріп шағын дүкен бара-бара көптеген таныс қонақтарды жинап, саудасы күннен күнге күшейіп бола түседі.

Кейін келер сынағай ауырып қайтыс болады, бірақ екі отбасының сүйіспеншілігі үзілмейді. Қазірге дейін Шакра үнемі олардың үйіне барып, тамақ ішіп, тапсырма орындап, кішкентай серіктермен бірге ойнап, өз үйінде емін-еркін жүреді. Ол кезде Нұрбия мен күйеуі екеуі әр күні дүкенде қарбалас жұмыс істейтін еді. Шакра әр күні көрші қолаңдардың арасында жүріп, олардың сөздерін тыңдай жүріп, жаңа сөздерді естіп, бәсең дауыспен еліктейтін. Шакра, тамақ жегелі келген қаридарлар үнемі менің бетімді қысып тұрып, кішкентай қыз не деген сүйкімдісің деп мақтайды. Ал мен басын қисайтып, сүйкімді деген не деген сөз деймін. Қаридарлар маған сабырлықпен үйретіп, сүйкімді деген сөз әдемі, келбетті деген мағынада береді дейтін. Ешкімде оған тұрақты мұғалім болған жоқ. Кіргелес үйдегі әжей бір ауыз сөз үйретеді, есік алдындағы апай бір ауыз сөз үйретеді. Сөйтіп жүріп, Хынан диалектіндегі «болама, болмай ма», «күшті» деген сөздерді ол көп ести жүріп, сөйлей алатын болады.

Гушы акцентінде сөз сөйлеуді үйреніп алған соң Шакраға дүние есігі бірден айқара ашылды. Көршісінің балалары онымен ойнағанды жақсы көреді. Көшеде жүрсе көкөніс сататын апай, дүкен ашатын ағайдың барлығы оны таниды. Алыстан кауап дүкенде кішкентай қыз деп шақырады. Тағы ылғи да ұсақ түйек азықтарды оған беріп тұрады. Әр жылы Шинжаңнан Хынанға барғанда ол жарымдағы түрлі кептірілген жемістерді көтеріп ала барып, көрші қолаңдарына таратады. Құрбан айт кезінде дүкен ең думанға бөленеді. Ол бірнеше үстелді біріктіріп есік алдында тұрып, көрші қолаңдар, барлықтарыңыз келіп отырыңыздар, ауылымыздың дәмін татып көріңіздер деп айғайлады. Көктем мерекесі дөңі мерекесінде көршілерде шөшіре қияқ күріш түйіп әкеліп береді. Сен маған ерекше өнімдер бердің, мен сені дәмге шақырайын дегендей тұтас көше бір үлкен отбасынан аумайды.

Құрметті тыңдармандар, Синжан ұйғыр автономия райондық халық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Енді ауыл шаруашылық ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 8-ші кезекте жұңғы астық сауда жиналысы Хунан өлкесінің Чаңша қаласында сәтті өткізілді. Жиналыс кезінде Синжаңның сапалы астық азықтық май өнімдері құны 1 миллиард 689 миллион юандық түрлі тоқтамға қол қойысып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юан болып, құны 107 миллион юандық астық азықтық май өнімдері қимыл үстінде сатылып, бүкіл еліміз базарындағы беделі мен даңқы онан ары жоғарылай түсті.

Қазір Алтай қаласының күз маусымындағы көші-қон жұмысының шешуші кезеңі. Бұл кез тағы жайылым, ойпаң саздықтағы маса шіркей, паразит құрттардың өсіп өрбу жанданып, мал індетінің алдын алудың, шоғырлы құрттсыздандырудың маңызды терезелік мезгілі болып табылады. Мал шаруашылығында аурудың алдын алу қауіпсіздік қорғаныс себебі тыңғылықты бекемдеп, малдың қыстан аман өтуіне кепілдік етіп, бағымшылық өнімділігін орнықты жоғарылату үшін Алтай қаласы күз маусымында аурудың алдын алудың тиімді орайын дәлме-дәл алмақты игеріп, асыл тұқымды қошқарларды шоғырлы құрттсыздандырып, індеттен сақтану қызметін жаппай өрістетті.

Оғысуға қарағанда қазір асыл тұқымды қошқарларды табынға қосып, қой ұрықтандырудың шешуші түйіні болып, асыл тұқымды қошқарларының денсаулық жағдайы келер жылғы төлдің сапасы мен мал шаруашылығы бағымшылығының өндіріс қуатына тікелей ықпал жасайды екен. Осы рет алдын ала ұдайыланған құртсыздандыру аурудың алдын алу қызметін өрістетіп, асыл тұқымды қошқарлардың арықтау, сферма сапасының нашар болуы, індеттен өлімі сияқты мәселелерден өнімді сақтанып, асыл тұқымды қошқарлардың дене бітімінің ақаусыз өсіп өрбу қабілетінің орнықты болуына кепілдік етіп, бүкіл қаладағы мал шаруашылығы өндірісінің орнықтылығына, кіріс арттыруына берік негіз қалады. Осы ретке арнаулы өрістетілген аурудың алдын алу қызметі 300 асыл тұқымды қошқарды тегін құртсыздандыру жұмысын орындап, қарасты өңірдегі 150 малшы отбасын игілікке кенелтті.

Іле ауданы биыл тұңғыш рет сынақ ретінде ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақты көлемдендірбекті. Қазір Еиқ ауылының ғұмыр ұзартқыш саңырау егіншілігі базасындағы Джинбянджи бірінші нөмірлі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлағы кең жайыла өсіп, өсуі жақсы болып, жинап алу алдында тұр. Жалпы өнім мөлшері 2 тонна айналасында болатыны межеленуде.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұн аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны өтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы балда өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда көрікті Жұңхуаны сүйемін атындағы картон фильм «Желдес қимылының» 2026 жылғы ерте заманғы өлең жырларды ұнатамын атындағы Шанхай Қашқар Сауыты орта бастауыш мектептерінің ерте заманғы өлең жырлар мүшәйрасы Қашқар аймағы Қағылық аудандық 2-ші орта мектепте өткізілді. Қимыл Шанхай мен Қашқардың Синжанға бағыттамалы көмектесу селбестік механизміне сүйеніп, Шанхайдың сапалы эстетикалық тәрбие байлығын шекарадағы мектеп ауласына енгізіп, цифрлы эстетикалық тәрбие арқылы Синжанды мәдениетпен нәрлендіруге дем беріп, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілетті. Осы ретке жарыс формада жаңалық ашып, цифрланған желідегі ықпалдастық бәсекесін қолданды. Оқушылар электронды жабдықтардан пайдаланып, қызықты сұрауларға жауап беру, көріністік өткелден өту сияқты буындармен жарысқа қатынасты. Жаңаша жарыс түзімі оқушылардың жарысқа қатынасуын тасын қозғады. Көпшілік бар зейінмен кірісіп, бәсеке барысында өлең жырларды оқып, классикалық әдебиеттің көркемдігін сезінді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектептің оқушысы Се Ютун: «Осы ретке ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы маған мол табыс сыйлады. Шыт жаңа жарыс формасы мені тәнті етті. Жарыста мен сасқалақтап ағаттық өткіздім, бірақ жасымадым. Табандылықпен жауап қайтардым. Ең соңында тамаша нәтижеге қол жеткіздім. Бұл бір естен кетпес кешірме болды», деді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектептің оқушысы Қадрия Ошур Мәмет: «Бұл ретке жарыс бұрынғы дәстүрлі жарыстарға мүлде ұқсамайды. Желіде сұрауларға жауап беру үлгісі бәсекеге толы. Жаңаша кешірмені бастан кешірдім. Сабақтастарымның өзгеше келбетінен көз айым болдым. Бұдан былай осы тек

тез дәстүрлі мәдениет қимылдарын көбірек өрістетуді үміт етемін деді. Қағылық аудандық екінші орта мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Чаң Тиңтиң таныстыра келіп, балалар белсене атсалысып, барын салас бәсекелесті. Қимыл білім қорынысынан өткізумен бірге бәсеке барысындағы көңіл күй бейнесінде шыңдады. Мектебіміз Синжанға бағыттамалы көмектесудің сапалы байлығынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, дәстүрлі мәдениет қимылдарын үздіксіз өрістетіп, балалардың әмәлият барысында есейіп, ер жетуіне дем береді деді. Бұл кезекте мүшайра көркем жұңқаны сүйемін атты картон фильмнің желілес маңызды қимылы. Синжанға бағыттамалы көмектесу оқу-ағарту байлығынан пайдаланып, оқушылар қызықты ықпалдастық барысында өлең жырлардың мәнін түсініп, мәдениет білімін топтап, бір сахнадағы бәсекелесу арқылы классикалық шығармаларға мұрагерлік етіп, жастар мен өрендердің жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін үйрену, сәулелендіру белсенділігін толық жұмылдырды. Шанхай қалалық мультфильм баспасөз медиа серіктестігі жиналыс көрме бөлімінің меңгерушісі Хуан Вэньцзинь осы ретке ерте заманғы өлең жыр мүшайрасы Шанхай Қашқар мәдениет ауыс түйіс текшесіне сүйеніп тұңғыш рет қағылықтағы мектеп ауласына кіріп өлеңді дәнекеретіп қағылық аудандағы оқушылардың келбетін әйгіледі. Кейін кәсіпорын мектептермен бірлесіп ерте заманғы өлең жыр AI ерекше сабағын ашып оқушылардың көзайасын кеңейтіп дәстүрлі мәдениеттің шекара өңірдегі оқушылардың жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасап, Шанхай Қашқар мәдениет оқу-ағарту ауыс-түйісін үздіксіз тереңдететін болады деді.

бүгін көпшілікке сәнші өлкесі Датун қаласы Зоюн ауданы Жаңжачан қыстағындағы көпшілік жақын тартып жасылдандыру генералы деп атап кеткен Чан Лянъин атайдың әңгімесін баяндаймыз. 2025 жылы 5 айда Чан Лянъин атай 9 кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың бір үлгісі болып бағаланды. Чан Лянъиннің бала кезінде отбасы өте кедей еді. 4 жасында әкесі дүние салады. 6 жасында шешесі қайта бас құрайды. Ол тек жасы егделеген ата әжесімен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін әжесі де дүниеден өтіп, атасы да ауырып төсек тартып қалады. Ең қиын сәттерде ол бір қазан ботқа қайнатып, бір апта ішкен күндерді де бастан кешкен болатын. Демек қыстақтағы ауылдастары оған астық беріп, оны үйіне шақырып тамақтандырғандықтан ғана аман қалды. Ол үнемі: «Мен барлық отбасының тамағын жеп ержеттім. Ауылдастарым болмаса, мен осы күнге дейін өмір сүре алмайтын едім» дейді. Бір 1964 жылы 19 жастағы Чан Лянъин ауылынан кетіп әскер болады. Қыстақтағы ер әйел кәрі жас демей оны шығарып салуға келеді. Ыстық мома мен жұмыртқаны оның қалтасына салып беріп, оған әскери бөлімде жақсы істеуді тапсырады. Әскери бөлімде ол барын сала үйреніп, жанын сала істеп, қарапайым жауынгерден бірте-бірте республиканың генералына айналады. 2003 жылы 28 жастағы Чан Лянъин Хэбэй өлкелік әскери районның орынбасары Сылиньяны қызмет орнынан зейнетке шығады. Ол ауылына қайтып келгеннен кейін ауылдастары тұрған там үйлер кірпіш үйге айналған, бірақ тауларының таптақыр болып құлазып, құмды боранның бұрынғыдан да күшейгенін байқайды. Ол кішкентай кезінде ұйқыдан оянғанда терезе текшесіне жарым кез қалыңдықтағы топырақ жиналып, көктемде жел соққанда күндіз үйде шам жағылатынын есіне алады.

Ол барлық адам ойламаған мынадай бекімге келеді. Жұбайын ертіп ауылына қайтып, қағыр тауға ағаш екпекші болады. Туыстары оны ақымақ екенсің дейді. Бірақ Жан Ляньин, мен зейнетке шықтым. Бірақ партия мүшесіндік салауатым әлі бар. Ата мекеніме деген ең үлкен қарымжым кейінгі ұрпақтарды құмды боранның азабынан құтылдыру болып табылады дейді. Ауылдастарды уайымнан арылту үшін Жан Ляньин орман құқығына, тері құқығына ие болмау, егілген ағаштары түгелдей коллективке тапсырып беру жөнінде әскери уәде береді. Бұл уәдесі барлық адамды таңғалдырады. Ағаш егу үшін көп ақша жұмсалады. Жол жасау, құдық қазу, ағаш қаламшасын сатып алу үшін ол өмір бойы жинаған 300 мың юан ақшасын тез арада жұмсап тауысады. Ол амалсыздан ұл қыздарынан көмек сұрайды. Ұлы бар болғаны 100 мың юан жиған тергенін алып шығады. Үлкен қызы жаңа сатып алған жаңа үйін 200 мың юанға кепілге қояды. Кіші қызы 30 мың юан кәсіп ауыстыру қаражатымен құдаласқан кездегі ата-енесі берген 20 мың юанды да әкесіне береді. Ол жұбайымен бірге тақыр қайраңда шатыр тігіп, күндіз құрылыс жүргізуге ұйымдастырып, кеште жан жағынан жел кеулеген шатырда түнейді. Зойында күндіз бен түннің температура парқы зор болып, өзен қайраңында жел қатты соғатын. Жұбай екеуі сонда бір айға жуық түнеп, үй салынып болғанға дейін табандылықпен жалғастырды. Бірінші жылы Жан Ляньин ауылдастарын бастап 10 мың түп қалам шегеді, бірақ жарым айдан кейін ағаш қаламшасы бүршіктемейді. Қайта тұтасалап бойынша сарғайып қурап қалады. Сол кезде көзіне жас алмайтын осы генерал тау қойнауындағы қураған ағаш қаламшаларына қарап тұрып, көз жасын көлдетеді. Ауылдастары оны бәзге жүге насихаттап, біздің бұларға ағаш егуге келмейді ғой дейді. Бірақ Жан Ляньин бұл айтылымға сенбейді. Ол жарым дорба топырақты арқалап, Тайюаньға барып, құмды тізгіндеу мамандарын іздейді. Қаламша таңдау

егуге, дерт дербеден сақтанудан суыққа қарсы тұруға дейін, түп тұқиянына дейін сұрастырып, бірде бір жай жапсарлы қағаз қалдырмайды. Бірте бірте ол қаламша егудің әдісін іздеп табады. Ол ағаш егетін қыстақ тұрғындарына, бұл ағаштың тамырын өз баламызды құшақтағандай құшақтап, еппен тіктеп, асықпай егейік деп қадағалайды.

2011 жылы Чжан Лянъинға 2011 жылы Чжан Лянъинға өкпе рагына шалдыққан деп диагноз қойылып, өкпесінің оң жақ қанатын кесіп тастау операциясын жасатып, 5 ай химиялық жолмен емделеді. Ауру жағдайы енді ғана жақсара бастаған кезде ол шипагер мен отбасындағылардың қарсылығына қарамай қыстаққа қайтып келеді. Күндіз күрек көтеріп тауға шығып, чұқанақ қазып аға шексе, кеште үйдегі топырақ сыпыда жатып, аспа өкіл құйдырып емделеді. Осылайша ол ракпен белдесе жүріп аға шегеді. 2014 жылы 5 айда ол 5000 му жерге аға шегу нысанасын ақыры орында бітіреді. Ракка қарсы емделген 12 жылда ол әр күні ауру азабына күлімсірей төтеп беріп, яңғы бейін билеп, ән айтып жүреді. Жол жүргенде жастардан да жылдам жүретін. Арада 20 жыл өте шықты. Чжан Лянъинның ауылдастарын бастап, ауылдағы қағыртау мен қағыр беткейлерге 2 миллион 200 мың түп аға шегіп, 22 мың мұдан астам жерді жасылдандырды. Ол жетілдірген қаламшаның түрі 20 шеге жетіп, 300 мың түптен астамы мектеп, әскери бөлім және төңіректегі қыстақтарға тегін берілді. Осы орман шаруашылығы жетістігінің жалпы құны мөлшермен 60 миллион юаньнан асады. Бірақ Чжан Лянъин бір фунда алмай, барлығын коллективке ақысыз тапсырып берді. Оның құлшынуында Чжанцзя шаңғысындағы сары құммен көмкерілген қылтанақсыз жерден жасыл желек жамылған экологиялық меруетке айналады. Әрі Сәнси өлкесіндегі экологиялық бау-бақшадан үлгі көрсететін қыстағы болып бағаланды. Чжан Лянъин атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Бір адам басқалардың сүйіспеншілігіне бөленсе, мейір сүйіспеншілікті жадында сақтап, жақсылықты біліп, оған қарымжы қайтарып, қолынан іс келетін болған кезінде мүмкіндіктің барынша басқаларға ата мекеніне қарымжы қайтару керек. Оның зейнетке шығып тып-тыныш рақатқа кенелуіне болатын еді. Бірақ құнарсыз тақыр тауға тайсалмай тамыр тартып, өмірінің жартысын ата мекеніне арнап, барлық жетістіктерін ауылдастарына тегін қалдырды. Ағаш қаламшасы қурап қалса да әсте кері шегінбеді. Рак ауруына шалдықса да бірінші шепте табанды болды. Нағыз табандылық құр ұран емес. Қайта күн сайын табандылық көрсету және жауапкершілік арқалау болып табылады. Бұл бізге мынаны ұғындырады. Өмірдің құны байлыққа ие болуда емес, қайта қалдықсыз бодау беруде. Көңілін үнемі ізгі ниетпен суарып, сүйіспеншілікпен жауапкершілікке берік болғанда адам мәңгі жас қалпында тұрмақ.

Не үшін бұлттың пішіні үздіксіз өзгеріп тұрады, тұрақты қалпын сақтай алмайды? Балақайлар бастарын көтеріп аспанға қарасаңдар, аспандағы бұлттардың ерекше ғажайып екенін байқайсыңдар. Ол бірде жұмсақ мақта кәмпитке ұқсаса, бірде жүгірген кішкентай хайуанатқа ұқсайды. Көп өтпей бұрынғысынан мүлде ұқсамай қалады. Көптеген балақайлар не үшін бұлттар тұрақты бір пішінді сақтамайды деп қайран қалады. Іс жүзінде бұлт қатты зат емес, оны сипауға, ұстауға болмайды. Ол сансыздаған ұсақ су тамшылары мен ұсақ мұз кристалдарынан құралады. Бұл ұсақ түйіршіктер жоғары кеңістікте қалықтап жүреді, бос күйінде жиналады. Тұрақты пішіні де қатты сыртқы қабығы да болмайды. Бұл бұлттың қалағанша пішінін өзгертуіне болатын бірінші себебі болмақ. Ал бұлтты тоқтаусыз түрлендіретін нағыз сиқыршы аспандағы жел. Жоғары кеңістікте жел үнемі соғып тұрады. Жел күшінің үлкен күшілігі жел бағыты кез келген уақытта өзгеріп отырады. Жел бұлттан өткенде осы ұсақ су тамшылар мен мұз кристалдардың ақырын созып итеріп, бұлттың жиегін үрлеп таратады, ұзартады. Бұл бейне біздің мақтаны ақырын үрлесек, мақтаның бейнесінде дереу өзгеріс туылатынына ұқсайды. Бұдан сырт ауадағы су буы да тоқтаусыз өзгеріп отырады. Жер бетіндегі су буы үздіксіз жоғары кеңістікке көтеріліп, ұсақ су тамшыларын айналып, бұлтты біртіндеп ұлғайтады. Сонымен бірге бұлттағы ұсақ су тамшылары да біртіндеп сейіліп, буланады. Бұлт бір жағынан тыңнан қосылған су тамшыларымен үлкейіп, енді бір жағынан тоқтаусыз сетінеп азаятындықтан пішіні табиғи түрде тұрақты болмайды. Сондықтан бұлт мәңгі тұрақты қалпын сақтай алмайды. Бұлт сәт сайын өзгеше бейнеген еді. Қас қағымда сан құбылған бұлттар да зеңгір көкті ерекше қызықты, ерекше көркем бейнеге енгізеді.

Құрметті тыңдармандар, Синжаң ұйғыр автономия райондық қалалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін. Тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқаралық

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылми сауатты. Онан соң Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай, не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген сауатты. Ал соңында не үшін осым-осымда бетімізді жылы сумен жуымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне бола ма деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп таза

жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, бір қыдыру шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяқ алысы сәтті болды. HPV вирусымен жұғымдалғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойын рагынан сақтануы керек? Әлдеқашан жұғымдалып болған болса, вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Раққа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV, мысалы, ең көп кезігетін 16-18 типті вирус, жалғасты жұғымдалу жатыр мойны, жыныс мүшесі, анус, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады. Тіпті рак ауруын тудырады. Төмен қатерлі HPV, мысалы, 6-11 типті сияқтылар негізінен жыныс мүшесі, сүйелі сияқты қатерсіз ауру өзгерістерін тудырады. Жатыр мойын рагынан вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өнімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойын рагының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Онан қалса, жатыр мойын рагын мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі ракты тексерудің бірі. Жатыр мойын рагын тексерту, бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойын рагына шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойын рагынан қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады. Жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселеге әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойын рагының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай-ақ HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ертегу, ерте егіліктену болуға тиіс. Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егу уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге бола ма? Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егу саясатынан егіліктен ала ма? Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейдия таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамтайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру, толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде.
чартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз

уақытын өткізіп алған болса, ата-аналар да тез арада баласын қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне ертіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас жамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады. Немесе, жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған эквивалентті HPV вакцинасын тегін ектіруге болады, деді. Толықтап түсіндіре кетуге тиістісі, егер жас жамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен 4 валентті немесе 9 валентті HPV вакцинасын ектірген болса, иммунитеттік жоба вакцинасын ектірген деп қаралады. Қайталай егудің қажеті жоқ, 4 валентті, 9 валентті HPV вакцинасы жатыр мойын рагының алдын алудан сырт, өткір сулы сүйел сияқты аурулардың туылуынан да сақтандырады. Ата-аналар баланың денсаулық қажеті сияқты іс жүзіндік жағдайларды жан-жақтылы ойластырып, мемлекеттің ақысыз иммунитеттік жоба вакцинасын ектіруді таңдауына немесе өз қаражатымен 4 валентті, 9 валентті вакциналарды ектіруіне болады. Жоғарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егі уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылми сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлушы динклейден түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлушы динклейденнен тыңдауларыңызға болады.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 9-шы айдың 16-шы күні Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күні. Бүгін біз неше 10 миллион адамға саятын, бірақ ұзақ уақыт елеусіз қалған бауырдың ақаусыздығы мәселесіне, яғни созылмалы Б типті бауыр қабыну ауруына назар аударамыз. Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу неліктен сөз бұйдалыққа салынады? Бірінші, Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалудың алғашқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Б типті бауыр қабыну вирусы бауыр клеткасында ақырын-ақырын қайта көбейіп, бауыр клеткасы біртіндеп зақымдалады. Бұл барыста ешқандай ауру белгісі болмауы мүмкін, дәрменсіздену, ішкеу, сарыдақ пайда болу сияқты көрнекті ауру белгілері байқалғанда бауырдың зақымдалуы біршама асқынған болады. Екінші, аурудан намыстану адамды шипагерге көрінуге батылдық ете алмайтын күйге кіріптар етеді. Басқалардың кемсітуінен алаңдап, жұқпалы ауру бар деген аттан қорқып көптеген адам үн-түнсіз қалып емделуден бас тартып, ең тамаша емдеу орайын өткізіп алады. Үшінші, үш үлкен емдеу жансақтығы жұмдалушыларды екте алады. Бірінші жансақтық, ауру белгісі болмаса, емделудің қажеті жоқ деу. Вирустың ауру белгісі болмағаны мен денені зақымдауын тоқтатпайтындығын, нағыз жайсыздану жағдайы көрілген кезде екінің бірінде аурудың алғашқы мезгілінің әлде

қашан өтіп кеткен болуы мүмкін екендігін білуіміз керек. Екінші жаңсақтық, жаңа емдеу әдісін күтіп, дәрі ішпей тұра тұру керек деу. Бір бөлім адамдар функциялық емдеу, сауықтыру жөніндегі ұғымдарды естіп алады да, қазіргі жүйелі емдеуді кешеуілдетеді. Бірақ вирус аяқ алысын тоқтатпайды, кешеуілдетіп дер кезінде емделмесе, бауырға таю, бауыр жағы тіпті бауыр қызметінің әлсіреуі сияқты салмақты аурулар пайда болуы мүмкін. Үшінші жаңсақтық, дәрінің бауырмен бүйректі зақымдауынан алаңдап дәріні өз бетімен тоқтату. Мұндай әдістің қауіп-қатер өте жоғары болып, вирустың қайтадан қабындауына, бауыр қызметінің шұғыл нашарлауына себепші болуы мүмкін. Оның үстіне созылмалы ауруға бауыр қызметінің шұғыл әлсіреуі қосылып, науқастың денесінде нашар зардап тудырады. Ықыласты ескерту, егер әрқандай бір жайсыздану жағдайы туылса, дер кезінде жауапты шипагермен байланыс жасау, емдеуді өз бетінен тоқтатпау қажет. Ендеше қандай адамдар ырықтылықпен саралап тексертуі керек? Ересек адамдар өмірінде кемінде бір рет Б типті бауыр қабыну ауруын саралап тексеріп, көмескі қауіп-қатерді ерте байқауы керек. Егер тексеру нәтижесі болымды болса, шипагердің жетекшілігінде жүйелі басқарып, шартқа үйлесетіндер вирусқа қарсы емдеуді ертерек бастауы керек. Емдеудің шарты төмендеуде. Қамту көлемі кеңеюде, тіпті де көп адам аурудың аяқ алысын тіпті де ерте тосу орайына ие болды. Жүйелі емдеу қаншалық маңызды? Бірінші, вирусты тексеріп шыға алмайтын деңгейде тізгіндеу керек. Жүйелі вирусқа қарсы емдеуді қабылдау арқылы вирустың қайта қабындап көбейтуін өнімді тежеп, яғни қабындап қайта көбеюін өнімді тежеп, бауырға таю, бауыр жағының туылу қатерін төмендетуге болады. Екінші, жүйелі емдеу функциялық емдеп сауықтыруды жүзеге асырудың алғышарты және негізі. Функциялық емдеп сауықтыру денедегі вирустың бүкілдей жойылатындығына уәкілдік етпейді. Болашақта функциялық емдеп жазуды жүзеге асыру орайын мықты игерудің тетігі ұзақ уақыт вирусқа қарсы жүйелі емдеуде орнықты күйдегі вирусты тежеу мен шешуші көрсеткішті белгілі деңгейге жеткізгенде ғана функциялық емдеп сауықтыру жобасын қабылдаудан үміт күтуге болады. Үшінші, жоғары сапалы ақаусыз тұрмыспен қауышу керек. Қазір бірінші чептегі вирусқа қарсы дәрі-дәрмек мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізіліп, шипалылығы мен қауіпсіздігі бірдей әзірленіп, емдеудің өнімділігі мен ауыртпалыққа төзімділігі барынша жоғарылады. Жүйелі емдеуге табанды болғанда жұғымдалушы ауру жағдайын бүкілдей тізгіндей алады. Бұл бауырдың ақаусыздығын сақтап, қалыпты тұрмысқа қайта оралудағы шешуші қадам. Б типті бауыр қабыну ауруы күнделікті жанасу барысында жұға ма? Б типті бауыр қабыну ауруы негізінен қан, анадан балаға жұғысу және жыныстық жанасу арқылы таралады. Бірге тамақтану, қол алысу, құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылми тану арқылы қорғануды жақсы деуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу. Ырықты түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу. Жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақтық ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмысқа саяды. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында. Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тер саңлауын тітіркендірмеу. Жаз күндері беті қолды суық сумен жуғанда тер саңлауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ 9-шы айдың басында терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін чектен тыс тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тыртыстырмайды, яғни тыртыспайды, әрі май шықпайды. Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, яғни шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып, суын сіміртсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылман күйде теңгеріңіз, беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады. Жоғарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Иә, құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында Тұран Құзайынқызының әні «Қызыл гүлді» тыңдаңыздар.

Ең әдемі гүлді үзіп, саған тартып етіп, өзімнің іңкәрлығымды білдірейін деп қырғыз тілінде шырқалған «Ең әдемі гүлді ұсынамын» деген әнді Шырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Пекин уақыты сағат 20:30 минут.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан хабарлары.
3: Шинжан хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 16 күні, сәрсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ілияңғарының, Бұратала облысының, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолен облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауып ашылады. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 23 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Жаң Чингвей арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халқызада, Қырғызстанның мемлекет істері хатшысы Хойчив сөз сөйледі. Чаншаужан қарсы алу сөзін сөйледі, Еркін Тұрнияз басқарды.
2: Шинжан Ташыша суйгілгі торабының тұңғыш топтағы генератор агрегаттары өндіріске қосылып тоқтатып, ресми тораптанып, айналым кезеңіне өтті.
4: Шинжан жаңа кезекті мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын шығарды. 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі нысаналы бағаның әр тоннасы

0: 18600 юан болды.
1: Автономиялы районның 2026 жылғы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы басталды.
0: Шинжаңдағы тұңғыш XR киноханасы Күшарда іске қосылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 9 айдың 15 күні цифрлы технология арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерді байланыстыру, зерделендіру арқылы болашаққа жол ашу негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Жан Чинвей талқы мінберінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасар Зұңлия Халықзада, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Қойчиев арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның Шужиі Чэн Шаожян қарсы алу сөзін сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Сохайл Хан мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының Шужиі мекеме бастығы Люлия Хон арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі Бинг Туанның жүңуі Хы Жүңю қатынасты. Чан Чинвей былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Бішкек басшылар мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика селбестігін тереңдетуіне айқын алға басу беталысын көрсетті. Тараптардың Шанхай рухын ұстанып, мемлекет басшылары алқалар кеңесі келіскен маңызды ортақтанымды тиянақтандырып, саясаттарды сәйкестіруді тереңдетіп, баянды селбестік механизмін бірге орнатып, құрылғыларды ұластыруды күшейтіп, цифрлы негізді құрылғыларды бірге құрып, жаңалық ашу арқылы халыққа тиімділік жасауды, цифрлы даму жетістіктерінен бірге игіліктенуді жебеп, тамаша заңмен шеберлікпен басқаруға, цифр қауіпсіздік тәртібін бірге қорғауға табанды болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігінің жаңа тарауын құлшына жазуын үміт етемін. Чэн Шаожян бұлай деді. Синжан төраға Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігі жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, әрқайсы елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді іркіліссіз цифрлы арна торабын қол ұстаса құрып, жасыл есептеу қуаты селбестік үлгісін сомдап, цифрлы сауда сияқты жаңа селбестік арту түйіндерін жетілдіріп, анағұрлым тығыз Шанхай ынтымақтастық ұйымы тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат арнайды. Люлия Хун былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды

0: экономика саясаты жобасы ауыс түйісін ұштасуын ілгерілетіп, санды мәліметтегі өзара сенімділікті тереңдетеміз. Парасатты ауыл шаруашылығы, парасатты энергия, тыныш қала сияқты қолданылмалы көріністерді жетілдіруді күшейтіп, санды мәліметпен жасанды зерде технологиясының әр салада қолданылуын жебейміз.
1: Халықзада Қойчиев және Соқайыл хан арнау сөзінде былай деді. Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әр ел сипырлануға бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипыр дәлізін қол ұстаса құрып, сипыр аңғарын толтырып, технологияны жаңалау мен қаржы қосудың артуын ілгерілетіп, бірге дамуды жүзеге асырды. Джунгоның Шинжаң мен селбестікті тереңдетіп, сипырлы негізді құрылғы құрылыстары, сипырлы сауда, сипырлы басқару сияқтыларды анағұрлым тамаша өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетеміз. Ашылу салтымен негізгі талқы мінберінде Пакистанның жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің министрі Ақбал, Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, қатшылар басқармасының бас қатшысы Канаусский негізгі тақырыптық лекция жасады. Әр ел үкіметтерінің, жоғары мектептердің, зерттеу құрылымдарының, кәсіпорындардың, қоғамдардың сыйлы қонақтары уәкілдері сипырлы экономика селбестігін тереңдету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеліп, дамуды жебеуді арқау етіп, арнаулы тақырып жөнінде ортақтасты. Талқымын бері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипырлы экономика саласындағы түйінді селбестік істер мен ниет тізімдігін 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдердің сипырлы экономика селбестігіндегі тептік мысалдар жинағы сияқты көптүрлі маңызды жетістіктерді жариялады. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше шынара елдердің, бақылаушы елдердің, тілдесу серігі елдерінің сыйлы қонақтары. Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты құрылымдардың уәкілдері, қатысты елдердің Джунгода тұратын елшілері қатарылар мәжіліске қатынасты. Автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ван Джиншин, Чжан Йинчун, Ван Лин, Шуэ Бин, Ван Пин, Тянжин қаласының орынбасар бастығы Джайли Син, Чунчин қалалық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі Шу Хунбин, мемлекеттің шынара министрлік комитеттеріндегі жолдастар, туысқан өлке, автономиялы район, қалалардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты орындарындағы және аймақ, облыс, қалалардағы, шы қалалардағы жолдастар, академик, маман оқымыстылар және кәсіпкерлердің уәкілдері қатарылар мәжіліске қатынасты.
0: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы сифрлы экономика талқы мінберінде Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттердің үкімет тарауларының, халықаралық ұйымдардың, кәсіпорындардың, ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері Тяньшан тауының етегінде бас қосып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сифрлы экономика саласындағы нақты селбестікті арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың хабарын тыңдаңыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Соқайыл хан осы реткі талқы мінберінің Шинжаңда тиянақтануы Джунгоның сифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетудегі Шинжаңның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашу алдыңғы шебін құруына қолдау көрсетудегі маңызды шарасы дей келіп былай деді. Шинжаң Джунгоның Шанхай селбестік ұйымына мүше елдермен барыс келіс жасайтын маңызды өңірі. Болашақта Шинжаң энергия селбестігін, қатынас селбестігін қамтыған көптүрлі селбестіктің торабына айналады. Қазір тағы сифрлы экономика селбестігі тыңнан қосылды. Даму өрісі кең. Алдағы бірнеше жылда сәйкесті негізді құрылғылар мен кәсіп экологиясын құрып, өңірлік селбестік жобасын қалыптастырып, сәйкесті даму мен сифрлы ұластыру, тұтастыру арқылы тұтас тұлғалы халық тұрмысы деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуға қарай құлшынуды үміт етемін. Пакистан жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің федерациялық министрі Ахсан Ықбал Чаудыри осы реткі талқы мінберін орай етіп, Джунго-Пакистан экономикалық дәлізіне сүйеніп, сифрландырылған кеденнен өту селбестігін күшейтіп, сауданың қолайлану деңгейін жоғарылатуды үміт етемін дей келіп, былай деді. Біз шекара өткелі құрылғыларын жаңалап, шекара өткелінің талондарын бір жақты ету тәртібін сапалыландырып, шекара өткелінің автоматтануын ілгерілетіп, заттардың, автокөліктердің және адамдардың шекара өткелінен іркіліссіз өтуін жүзеге асырудамыз. Бұл қызметтің маңызы зор. Джунго мен Пакистанның селбестігін, әсіресе Пакистан мен Джунгоның Шинжаңы арасын

0: қоғамдық селбестікті пәрменді ілгірілетеді. Өйткені Шинжаң біздің жұңғыға кіретін қақпамыз. Біз қатысты келісімге келіп, цифрланған кеденнен өту жүйесін орнатып, зат пен тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді, қолайлы өтуін жүзеге асыруды асыға күтеміз.
1: Соңғы жылдары районымыз энергия, ерекше ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі абзал кәсіптердің цифрлануын, зерделенуін, жасылдануын үздіксіз ілгерілетіп, цифрлы экономиканың жаңа жарыс жолын белсене жетілдірді. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаңның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловаттан асып, 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдермен цифрлы негізгі құрылысты бірге құруға, цифрлы кәсіп саласын сәйкестіруге берік кәсіп негізін қалады. Шинжаң цифрлы кәсіп саласында жаңалық ашуды зерттеу орны шекті серіктестігінің алқасы. Чжизиан былай деді. Біз Шинжаңның жасыл электр басымдығынан пайдаланып, олардың жасанды зерденің есептеу қуатына болған қажетінің кейбір пайдалану өзіндік құнын төмендетуіне көмектесеміз. Сонымен бірге біз зат айналымы, емдеу, оқу ағарту сияқты вертикал салаларда жасанды зерденің қолданылуын қалыптастырамыз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы тұғыры арқылы ел ішіндегі кәсіпорындармен шетел кәсіпорындарының байланысын күшейтіп, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруімізге болады. Талқы мінбері кезінде бір топ цифрлы экономика селбестік нысандарына шоғырлы қол қойылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті хатшылар басқармасы үлгі көрсету нысанының бас сәйкестірушісі Тұңдан әр жақтың күшін ұйыстырып, цифрлы жібек жолына сүйеніп, еларалық баянды цифрлы кәсіп саласы селбестік экологиясын қалыптастырамыз дей келіп былай деді. Кемелді селбестік үлгісін жалпыластырып, осы ретгі талқы мінберінің үлгі мысалдарын жүйелі қорытындылап, әрқайсы мүше елдерде көшіріп жалпыластырамыз. Біз Шанхай рухын үздіксіз әмәлиятта игілеп, цифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетіп, баянды, орнықты, тең игілікке кенелетін еларалық цифрлы кәсіп саласы экологиясын қалыптастырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы өңірінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз күш істейміз.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 15-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужия. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Үрімжіде ауыс түйіс жасап, сапарда болу үшін Шинжаңға келген Бейжің дәшесі шығыс оқу сыйлық ақшасы ел басқару жөніндегі зерттеу білім асыру курсындағы курсанттар уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Еркін Тоняз Джунго Коммунистік партиясы Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкімет атынан уәкілдер үйірмесінің келгендігін қарсы алды, әрі уәкілдер үйірмесіне Шинжаңның тарихы мен экономикалық қоғамдық даму жағдайын таныстырды. Ол былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжаңның қоғамдық келелі жағдай жарасымды, орнықты болып, экономикасы қарыштап дамыды. Халық тыныш өмір шат жадыман тіршілік кешіріп, бір-біріне қарайласты. Шинжаңның даму жетістіктері Жұңғы коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының мығым өміршең күшін әйгіледі. Байтақ, көрікті Шинжаңның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Көпшіліктің өз абзалдықтарын сәулелендіріп, Жұңғоның Шинжаң мен әрелдің жергілікті орындар арасындағы ауыс түйіс үшін ақыл кеңес беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Бейжің дәшесінің қатысты басшылары уәкілдер үйірмесінің осы ретгі сапар жағдайын таныстырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдив, Либерия сияқты елдерден келген курсанттардың уәкілдері лебіз білдіріп, көрген білгендерін ортақтасып, Жұңғо Шинжаңының даму жетістіктеріне тәнті болды. Олар осы ретгі экскурсия сапар арқылы Шинжаңның жер-жерінің даму жағдайын ішкерлей ұғысып, ұлттар ынтымағы, экологияны қорғау, оқу ағарту істері, мәдени мұраларды қорғау сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелері мен әдістерін үйреніп және одан үлгі алып, достық барыс келістің, ауыс түйістің жаңа көпірін орнатып, өзара достықты нығайтуды, селбестікті тереңдетуді белсене ілгерілетуді үміт ететіндіктерін білдірді. Ваң Жәншин, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.

0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 14-ші күнінен 15-ші күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында, Атыш қаласында шекара өткелі құрылысы, кәсіпті дамыту, кәсіптік оқу-ағарту, негізгі сата саяси кеңес қызметі сияқтыларды арқау етіп, тексеру-зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Жинпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, орайды мықты игеріп, белсенді іскерлік көрсетіп, жоғары сапалы даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ойыстыруын ілгерлету керек. Торғат шекара өткелінде Нұрлан Әбілмәжінұлы шекара өткелінің кеденнен өту жағдайын нақты орында көзден кешірді. Ол былай деді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын әсіресе Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін жедел сомдау стратегиялық орналастыруын көздеп. Шекара өткелдерінің кәсіп күйін байытып, парасатты шекара өткелі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, шекаралық есік ашудың биік белесін сомдау қажет. Шинжан Сыжин Түстіметал шекті серіктестігінде Нұрлан Әбілмәжінұлы кәсіпорында автономиялы районның оңтүстік Шинжанның дамуын қолдау саясат шараларынан толық ойдағыдай пайдаланып, көлемін кеңейтіп, өнімділігін жоғарылатып, байлық абзалдылығын, саясат абзалдылығын жоғары сапалы даму өнімділігіне айналдыруға шабыттандырды. Атыш қаласы Әнжүр 3 кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалық ашу бақшасында ол бақша районының жетекші кәсіпорындардың жетекшілік ролын үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, шарпу жетектеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, диқандардың кәсіптің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне кепілдік етуін үміт етті. Шинжан Тяньшан кәсіптік технологиялық ташуесінің Қызылсу облысындағы мектеп районда Нұрлан Әбілмәжінұлы мектеп районның құрылыс жағдайын көзден кешіріп, былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыруды бағдар етіп, кәсіптік оқу-ағартудың дамуын ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптермен өзара тоғысқан кәсіптік оқу-ағарту орналасуын қалыптастырып, осы заманғы кәсіптік оқу-ағарту жүйесін ақаусыздандырып, кәсіптік мектептердің идея саяси құрылысын күшейтіп, Шинжанның жоғары сапалы дамуы үшін жоғары сапалы шебер дарындыларды баулу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы Ұлықшат ауданында Атыш қаласы Ағу ауылында негізгі сата саяси кеңесінің міндет өтеу қимылының өрістетілу және мүшелер қызмет кеңсесі құрылысының айналым жағдайын егжей-тегжейлі осыды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Жинпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын, міндет атқару әмәлиятында тиянақтандырып, кеңес текшесі дәнекерін ойдағыдай құрып, мүшелердің халық үшін міндет атқару қимылын нақтыландырып, саяси кеңес түзімінің абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжан құрылысына қызмет өтеу үшін ортақ таным ұйыстырып, күш-қуат топтау керек. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы тағы халық өнекесі Бұрмахан Молдоға ең ардақты күрескер Удың үйінге амандаса барды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта 2000-дей ұмтылайық. Таяуда Шинжан Дашиша су игілігі торап инженериясының 1-2 нөмірлі генератор агрегаты ілгерінде кейінді 72 сағат сынақ ретінде айналымға түсіп, сәтті өндіріске қосылып төктіратты. Бұл осы су игілігі торабының ресми тораптанып айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ташиша су игілігі торап инженериясы мемлекеттік кеңес белгілеген 178 су үнемдеу сумен қамдау маңызды су игілігі инженериясының бірі. Мұндағы 247 метрлік ең биік тоспа дүние жүзіндегі бетон тақталы құм шағыл тоспа рекордын жаңалады. Электр станциясына жеке сыйымдылығы 250 мың киловаттық үш араласпа ағысты су шығыры генератор агрегаты

0: орнатылып, жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 750 мың киловатт болды. Жунго энергия құрылысы ғыжуба тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі Ташися 3-ші мердігерлік нысаны бөлімі генератор агрегаттары айналымы группасының бастығы Цоулун қазір 3-ші нөмірлі генератор агрегаты орнатылып болды. Торапқа саятын сынақ жүрілуде деп таныстыра келіп, қазір 2 генератор агрегаты сәтті өткізіп берілді. 3-ші нөмірлі генератор агрегаты реттеу сынағы кезеңінде тұр. Сапа қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне жетіп, 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын 3 генератор агрегаты іске қосылып, төк таратады деді. Жунго энергия құрылысы ғыжуба тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі айналымды қорғау нысаны бөлімінің нысан меңгерушісі Лойоу сынақ ретінде іске қосылған кезде 1-2 нөмірлі генератор агрегаттарының шайқалысы, тербелісі, қазаншық температурасы сияқты шешуші көрсеткіштер тамаша болып, генератор агрегаттарының жобалану, жасалу өресі мен орнатылу сапасы толық дәлелденді деп таныстыра келіп, қазір айналым жағдайы жақсы. Біздің 2 генератор агрегатымыз толық көтерімділікпен өртіс айналымда болып, күніне 12 миллион киловатт сағат төк таратады деді. Әмбебап су игілігі торабы ретінде Ташися су игілігі торабы инженериясы жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 890 миллион киловатт сағатқа жетіп, шамамен 600 мың отбасының тұтас жылдық электр пайдалану қажетін қанағаттандырады, әрі оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыстың электр жүйесін реттеу міндетін үстіне алып, өңірлік электрмен қамтау қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Сонымен бірге су қоймасы әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, төменгі ағардағы 6 миллион 800 мыңдан астам егіс атызында су тапшы болу мәселесін бәсеңдетеді, әрі төменгі ағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 10 жылда бір рет кезігуден 50 жылда бір рет кезігуге жеткізеді.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда Автономиялы райондық даму және реформа комитеті Автономиялы райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Шинжаңда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды, нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18600 юан болуды айқындады. Атқару жобасы жалпы тұлғалы ғой желісі, саясат мазмұнын кемелдендіру, жұмыс өлшемін нақтыландыру, сәйкесті механизмді ақаусыздандыру, қамтамасыздандыру шараларын күшейту сынды 5 бөлімге бөлініп, қосымша қаражат сомасын бөлу, өлшемді тұрақтандыру, қосымша қаражат объектісі, қосымша қаражат көлемі және нақты жұмыс тәртібі сияқтыларды айқындады. Қосымша қаражаттың негізгі қағидасы мынадай: баға қою мезгілінде базардың орташа бағасы нысаналы бағадан төмен болғанда, мемлекет мақта өндірушілерге қосымша қаражат береді. Базардың орташа бағасы нысаналы бағадан жоғары болғанда, қосымша қаражат берілмейді. Қосымша қаражат беру объектісі бүкіл район көлемінде тексеруден өткен нақты мақта егушілер. Алдыңғы кезекті саясатпен салыстырғанда, осы кезекті саясатта негізгі тұлғалық жүлге өзгермеген жағдайда 4 түрлі саясаттық жетекшілік мазмұны кемелдендіріліп, 2 түрлі саясатты қолдау салыстырмасы жоғарылатылып, 2 түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі арнаға түсіріліп, 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі тыңнан қосылды.
0: 4 түрлі саясаттық жетекшілік ету мазмұнын кемелдендіру мұналарды қамтиды. Мақта өндірісінің орналасуын сапалыландырып, мақта өндірісінің басымдыққа ие негізгі өндіріс аудандарына қала шоғырлануын үздіксіз ілгерілетіп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау мен дамытуды жебеп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау районын құру, мақта сапасын үздіксіз жоғарылатып, мақта сапасын қузастыру жүйесін кемелдендіру, мәнерлеуге қызмет өтеудің дамуын арнаға түсіріп, мәнерлеуге қызмет өтеудің арнайлануын ілгерілету, бейін төнмен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнату және кемелдендіру, 2 түрлі саясатты қолдау салыстырмасын жоғарылату мыналарды қамтиды. Мақтаның сапа қосымша қаражатын бөлу салыстырмасын жоғарылату, яғни мақтаның сапа қосымша қаражатына жұмсалатын бөлігін сол жылғы қосымша қаражат жалпы сомасының 10% бойынша игеріп, қосымша қаражат өлшемін бір жылда бір рет белгілеу, Ұзын талшықты мақтаның қосымша қаражат өлшемін жоғарылату. Яғни, ұзын талшықты мақтаның сатылым өлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемін, жіңішке талшықты мақтаның сатылым өлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемінің екі есесі бойынша тұрақтандырып, ұзын талшықты мақты өндіріс қуатын қорғау. Екі түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі мұналарды қамтиды. Сатылатын шитті мақтаның мөлшері межеленген өнім мөлшерінің 5%-нан асып кетсе, әрі шынайы үйлесімді себебі болмаса, асып кеткен бөлігі нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жат ниетпен бөгде зат араластырып, жасандысын қосып жіберген мақта, жерге түскен мақта, қайта жиналған мақта нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жаңадан қосылған 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі мұналарды қамтиды. Мақтаның үйлесімді егілу көлемін сақтау, сапа қосымша қаражатын атқару жобасын кемелдендіріп, сапалы мақта сапасын тұрақтандыру өлшемін сапалыландыру, мақтаны мәнерлеуді міндеттеу саясат түзімін ақаусыздандырып, міндеттеуші екі жақтың уәкілдігі ретінде мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру, сатып алуды бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, мақта ақшасы мен есеп жабуды қамтамасыз етуге қызмет ету тұғырын орнатып, қаржы запасы мен сатып алу жалпы мөлшерінің сәйкесімділігіне талдау жасауды, сақтандыруды күшейту. Бейінтуан мен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнатып, және кемелдендіріп, бейінтуан мен жергілікті орынның информациядан ортақ игіліктенуін іркіліссіздендіріп, бейінтуан мен жергілікті орын саясатының ұштасуын жебеп, мақта базарын бір тұлғаландырып бақылауды жүзеге асыру.
1: Районымыздың жер-жері тоқыма, киім-кешек кәсібінің тұтас кәсіп тізбегінің дамуын үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның сол жердің өзінде кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіп саласының даму өнімділігі мен бәсекелік қуатын жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Бесар қалашығына орналасқан Шинжан Фэншэн киім-кешек шекті серіктестігі тоқыма киім-кешек кәсіпорны, озық ілме тоқыма өндіріс жабдықтары мен кемелді өндіріс жүйесіне сүйенген кәсіпорын жіп сатып алудан, жартылай өңделген өнімдерді мәнерлеуден, дайын өнімдерді қораптауға дейінгі бір тұлғаланған жұмысты жүзеге асырып, айлық өндіріс қуатын тұрақты 200 мың данадан асырды. Серіктестіктің жауаптысы Дайян тілшіге. Кәсіпорынның тиянақтарын өндіріске қосылуы ауыл қалашықтардың тоқыма мәнерлеу пулындарындағы олқылықтарды өнімді толықтады дей келіп, біздің тапсырысымыз біршама орнықты, түрі біршама мол, диқан жұмыскерлеріміздің салыстырмасы 80% деді. Жонгоның ұзын талшықты мақта мекені ретінде Ауат ауданында қазір 42 тоқыма киім-кешек кәсіпорны бар болып, жиыны 5700-ден астам адамды жұмысқа қабылдады. Биыл 6 айда Ауат ауданының ұзын талшықты мақта жоғары деңгейлі тоқыма бұйымдары кәсіп шоғыры 2026 жылғы автономиялы районның тоқыма киім-кешек ерекше кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіру тізімдігіне екінші топтағы енгізіліп, кәсіп шоғырының үздіксіз жоғары деңгейге, сипырлануға, жасылдануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілететін болды. Биыл Еңсар ауданы назарды Ньюзай тоқыма киім-кеше кәсібіне шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақырып, 5 кәсіпорын сәтті қол қойып, ірге теуіп, Ньюзай дайын киім-кешек мәнерлеу, кездеме тоқу сияқты өзекті кәсіп саласын қамтыды. Еңсар ауданы Фушинда киім-кешек шекті серіктестігі биыл 4 айда ірге теуіп, 6 айда сынақ ретінде өндіріске қосылды. Қазір 300-ден астам бұқараны жұмысқа қабылдады. Серіктестіктің жауаптысы Ли Чен, біз қазір 8 ұласпалы желіні іске қосып, күніне 2000 ньюзай шалбар өндіре аламыз. Кейін біздегі 20 ұласпалы желіні үздіксіз көбейтіп, жылына 3 миллион 200 мың дана өндіріс нысанасын жүзеге асырамыз деді. Жаңа ауданы тоқыма кәсібінің түйінді нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Жың Шинтоу тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінің 300 мың ұршық мақта тоқыма нысанының құрылысы 3 айда басталып, 10 айдың соңынан бұрын бір бөлім өндіріс қуаты өндіріске қосылып, 11 айда жаппай өндіріске қосу іске асырылады. Өнімдері негізінен 40-60 тал келетін тығыз жіп, межемен 700 адамды жұмысқа орналастырады.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляонин өлкесі Шағантоғай ауданына бағыттамалы көмектесу барысында қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату мен дарындыларды жетілдіруге бірдей күш салуға табанды болып, сапалы емдеу байлығының негізгі сатыда тамыр тартуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ляонин өлкөсү көмөктөсүп салган шаган

0: аудандық халық шипаханасының жалпылық ғимараты жабдықтарды жаңалап, ортаның дәрежесін жоғарылатқаннан кейін жергілікті орындағы негізгі сатының емдеу шарт жағдайы өнімді жақсарды. Қатты бөлшек сапасын жоғарылатумен бірге Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары ілімі ауыз түйіс лекциясы, қатерлі салмақты ауруларды шоғырлы зерттеу талқылау, клиникалық нақты жаттығуындағы бірге бір жетектеу тәрбиелеу, жүйелі диагноз қою, емдеу курсы сияқты тәсілдер арқылы жергілікті орынға алдыңғы лектегі диагноз қою, емдеу ұстанымы мен жаңа технологияны ала келді. Шағантоғай аудандық халық шипаханасы ішкі аурулар бірінші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ву Синьай: ұстаздар технологияға жетік, нақты тәжірибесі мол, жергілікті жас шипагерлерге бар білгенін үйретті. Осы бірнеше жылда шипаханамыздың емдеу деңгейінің біртіндеп жоғарылағанын, түрлі озық жабдықтардың да іске қосылғанын айқын сезіндік, деді. Синьцзянға көп кезекті көмектескен күштердің үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінде Шағантоғай ауданының аудан өңіріндегі емдеу қызмет өтеу қабілеті орнықты жоғарылап, көп түрлі клиникалық емдеу технологиясы жоқтан бар болып, бардан болудан сапалы болуға жоғарылап, жергілікті орындағы емдеу қызметкерлерінің дербес диагноз қою, емдеу деңгейі мен арнаулы бөлімдердің қызмет өтеу қабілеті үздіксіз күшейді. Шағантоғай ауданының тұрғыны Алдиярхан Дүйсенбекұлы: Синьцзянға көмекке келген кадрлар, шипагерлер өте жақсы, әр жақтағы тексеруді егжей-тегжейлі істейді, науқастар айрықша разымыз, деді. Қан беру формасындағы қатты бөлшек жағынан көмектесуден, қан жасау формасындағы дарындылар күш істеуге дейін, емдеу жағынан Синьцзянға көмектесу бұқараның емделу сезінісін жақсартумен бірге, Шағантоғай ауданының емдеу, денсаулық сақтау істерінің ұзақ болашақтық дамуына негіз қалады. Ляоның өлкесінен Синьцзянға көмекке келген кадр: Шағантоғай аудандық халық шипаханасы шұғыл емдеу бөлімінің кәсіп меңгерушісі Уан Кылин: Синьцзянға көмектесу науқастарды ойдағыдай емдеу ғана емес, оның да маңыздысы технология мен тәжірибені жергілікті орынға қалдыру болмақ. Емдеу жағынан Синьцзянға көмектесудің өзі күш жалғап жүгіру, біз бар күшімізбен өз ісімізді жақсы істейміз, деді.
1: Автономиялы районның 2026 жылға мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығының ашылу салты 9 айдың 16 күні Құлжа қаласында өткізілді. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жоңғар Халық Республикасының мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы тиянақтанып атқарылғаннан кейінгі тұңғыш кезекті мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру апталығы. Негізгі тақырыбы: мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды заң бойынша жалпыластырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығына аттанайық. Енді станциямыздың тілшілері Жаңең мен Тілчатжан халықтың хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы концерт қимылы өткізілді. Әрі автономиялы райондық 5-ші кезекті мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандарына маңдайшалық берілді. Тияншан алабындағы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандары сахнаға шығып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену кешірмелерін бөлісті. Пішан ауданы Лукчун қалашығы Санғы Чао қыстағының тұрғыны Паридам Рахман былай деп таныстырды: мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жақсы үйренгеннен кейін өзіме деген сенімім артып, ашық жарқын болып кеттім. Емтихан беріп, мемлекеттік серуен басы куәлігін алып, саяхат серіктестігін ашып алдым. Бұдан былай тіпті де көп жазды қосынымызға кіріп, ауылымыздың мәдениет саяхат хикаяларын жақсы баяндап, ауылықстақ саяхатымызды дамытуға бастаймын. Автономиялы райондық партком оқу-ағарту қызмет комитетінің, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің бірінші дәрежелі шарлаушысы Ли Жянжун: алдағы жерде мемлекет бір тұтас құрастырған оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, Жоңғаның классикалық шығармаларын оқу, тіл мәдениеті әмәлияты сияқты қимылдарды ішкерлей өрістетіп, балалар үлкендерге үйрету сынды бала шағасымен бірге үйрену қимылын үздіксіз тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуді мектеп ауласынан отбасына, қоғамға дейін кеңейтуді ілгерілетеміз, дей келіп былай деді. Осы ретке үгіт апталығын орай етіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырудан қамал алу және сапаны жоғарылату әрекетін тыңғылықты ілгерілетіп, районымыздың

0: жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығында екпіндей ілгерлеуге тіл жазу істерінің күш қуатын арнаймыз.
1: Алтын күзде Бингтуанның жер-жеріндегі қысқы шоғырлы түрде ауланып базарға салынып, бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бейтун қаласы Тожен су қоймасы су өнімдер бағымшылық базасында аулаушы жұмысшылар түнде орналастырылған тор қапасты жетік жинап, ау жыпырлаған қысқышқа толды. Бұлар сұрыптау, салмағын өлшеу, шарбаққа салу, қораптау арқылы жер-жердегі базарларға жеткізілуде. Синьцзян Байху Чжучэн ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Пэрчян Алтай тауындағы қар суымен қоректенгендіктен су қоймасынан шыққан қысқыштың торқы үлкен, дәмі жақсы, 9-шы айдың басынан бастап топқа бөліп аулап базарға шығарамыз. Бастысы Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сияқты жерлерге сатылады деген былай деді. Әр күнгі өнім мөлшері шамамен 800 кг. Қазір аталық қысқыш 430 граммға жетті. Аналық қысқыштың ең үлкені 210 грамм. Таза су, құнарлы жем мен жақсы қысқыш етілдіруге болады. Шуанхы қаласындағы үлкен қысқыштан да мол өнім алынды. Бағымшылар қайықпен көлшікте қашалысып, ауды шеберлікпен тартып сұрыптады. Семіз, жас қысқыштар іркес-тіркес ауланып жағаға шығарылды. Бағымшы Лиу Чаутілшіге, бұл қысқыштарды ауласымен жедел жөнелтеміз. Ұшақпен бүкіл елдің жер-жеріне ертесі жетеді келіп, қазір шамамен 20 тоннадан астам өнім бар. Жылдық кірісіміз шамамен 1 миллион 500 мың юан. Өнімділігі шынымен айтарлықтай деді. Баян қаласы Баян Сиху қысқыш бағымшылық базасында биыл 4-ші айда қоя берілген 4 миллион қысқыш шабағы 5 айға жуық экологиялық бағу арқылы пісіп жетіліп аулау мезгіліне өтті. Шәуші қаласы Лабашан ауыл шаруашылығын ашу шек серіктестігінің бас меңгерушісі Джипхан бағымшылық базасы желіден тысқары екі жақты сатуды қолданып, тапсырыс қажетіне қарай аулау мөлшерін дер кезінде реттеп, аулаудан дастарқанға дейінгі айналым периодын ең зор дәрежеде қысқартып, тұтынушылардың сапалы жас күйінде тұтынуына кепілдік етті деген былай деді. Қысқыштың еті нығыз, дәмі тіл үйретті. Негізінен шәуешектің төңірегіне, солтүстік Шинжаңның аймақ облыстарына және Үрімжі базарына сатылады. Базардағы сатылу жолы төтенше орнықты.
0: 9-шы айдың 15-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш XR киноханасы Күшар Күсан мұражайында ресми іске қосылды. Саяхатшылар сонда барып, шұғылалы Күсан мәдениетін тікелей сезін алады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл кинохана дүниежүзі бойынша тұңғыш рет отырып көру үлгісіндегі XR кино жүйесін қолданып, жеңіл микролық әсерлеу машинасы мен потенциалдық энергияны меңгеру жүйесін жинақтап, бір орындық бір киноханасында тікелей сезіну формасындағы тамашалау кешірмелер арқылы көрермендерді кино көруден кино ішіне кіруге бастап, сырттай тамашалаушыдан өз басынан өткерушіге айналдырды. Алғашқы қойылымда саяхатшылары кезінде Бейжин халықаралық кино фестивалында ең таңдаулы виртуалды реал кино атағына ие болған Шуанзан және Күсанды көрді. Юннандық саяхатшы Ленка былай деді. Мұны көргеннен кейін сезіну сезімім ерекше жақсы болды. Мен осы жабдықты таққаннан кейін бұрынғы Күсан байырғы елі көз алдымда тұрғандай сезілді. Ішінде қабырға суреттер, тас үңгірлер, музыка, билер, сондай ақ аумақты тораңғылар бар екен, таңғаларлық дәрежеде қасымнан көрінді. Күсан байырғы жібек жолы мәдениет ауыс түйісінің маңызды торабы, кезінде төрт үлкен өркениет тоғысқан 9 жолдың торабы болатын. Бүгінгі таңда XR технологиясынан пайдаланып, қызыл тас үңгіріндегі алуан түсті қабырға суреттері қайтадан шұғыла шашып, орда музыка бенің әуені уақыт пен кеңістіктен алғып өтіп, тарих кітаптағы жансыз жазу болудан қалып, қайта сезінуге, жанасуға келетін кемелді әрі жанды болды. Күшар қаласы Күсан мұражайының түсіндірушісі Мәрзия Ақат былай деді. Көптеген қабырға суреттермен ежелгі ескерткіштер жемірілген әдеттегі көрмеден толық көруге келмейді. XR жоғалған көріністерді қалпына келтіріп, мұражайдың мәдени мұрағаттарға жан бітіруіне, тарихты толықтауына көмектесті. Көпшілік ішкерлей сезіну формасында Күсан мәдениетін түсініп, ұлттардың жұңқуа мәдениетін бірге жарату тарихын тіке сезін алады. Мұндай XR тарату тәсілі де жоңқуа ол

0: ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді.
1: Таяуда Шығызы дашесіне қарасты бірінші шипахана Шығызы қаласының достық ерен базарында жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық кешкі базарын ашып, қала тұрғындарына жүңі шипагерлігі мен емдеу жағынан тегін қызмет етеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген ерекше сезіну аумақтары құрылды. Бұқара тамыр ұстатып диагноз қою, құлақ ұяшығын басып емдеу, ерменмен қыздырып емдеу, ұяшықты уқалау сияқты дәстүрлі жүңі шипагерлігі мен емдеу тәсілдеріне сырт, жүңі шипагерлігінің күтіну сусындарынан дәм татып, екілікті жаймалап жүңі шипагерлігінің денсаулық сақтау ғылымын жалпыластыру бағдарламасына ие болады. Емдеу қызметкерлері сонымен қатар әр адамның денсаулық жағдайына қарай бұқараға тарланған азықпен емдеу және күнделікті тұрмыс жағындағы реттеу күтіну бойынша кеңес береді. Шығызы қаласының тұрғыны Үй ханым жүңі шипагерлігінің кешкі базары бар дегенді естіп, арнайы сынап көрейін деп келдім. Бұл форма жаңаша әсер берді. Алдымен осы шайды сынап көрейін. Онан соң ойдағыдай болса, өзім жүңі дәрдермек иіс май дорбасын жасаймын. Меніңше өте жақсы. Әдетте біз сияқты жүңі шипагерлігін біле бермейтін адамдарда оның қызығын сезін алады деді. Шипахана емханасының емдеу үлгісіне ұқсамайтыны осы ретке жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық, кешкі базары жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет қызмет өтеу шебін алдыға жылжытты. Нөмір алудың алдын ала келісудің қажеті жоқ. Қызметке шығушылар қарттар қауымы сияқтылардың кешкі демалыс уақытынан пайдаланып, ақыл кеңес сұрап, тексерілуіне қолайлы болды. Шығызы дашесіне қарасты бірінші шипахана жүңі шипагерлігі бөлімінің жауапты шипагері Жансы Юэн таныстырып былай деді. Қимылдың басты мақсаты көпшілікке жүңі шипагерлігін ұғындыру. Атап айтқанда, бұқараға жүңі шипагерлігінің не істей алатындығын білдіру. Сонымен қатар олардың үйінде-ақ өздері қарапайым емдеуді жасай алуына мүмкіндік жарату. Дәстүрлі жүңі шипагерлігінің мәдениетін жалғастыру болып табылады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 12-30 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн бұлттап бар башылады, температура 12-28 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Корлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Ходанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушать интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда көрікті Жұңхуаны сүйемін атындағы картон фильм «Желілес қимылының» 2026 жылғы ерте заманғы өлең жырларды ұнатамын атындағы Шанхай Қашқар Сауты орта бастауыш мектептерінің ерте заманғы өлең жырлар мүшәйрасы Қашқар аймағы Қағылық аудандық 2-ші орта мектепте өткізілді. Қимыл Шанхай мен Қашқардың Синжанға бағыттамалы көмектесу селбестік механизміне сүйеніп, Шанхайдың сапалы эстетикалық тәрбие байлығын шекарадағы мектеп ауласына енгізіп, цифрлы эстетикалық тәрбие арқылы Синжанды мәдениетпен нәрлендіруге дем беріп, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілетті. Осы ретке жарыс формада жаңалық ашып, цифрланған желідегі ықпалдастық бәсекесін қолданды. Оқушылар электронды жабдықтардан пайдаланып, қызықты сұрауларға жауап беру, көріністік өткелден өту сияқты буындармен жарысқа қатынасты. Жаңаша жарыс тізімі оқушылардың жарысқа қатынасуын тасын қозғады. Көпшілік бар зейінмен кірісіп, бәсеке барысында өлең жырларды оқып, классикалық әдебиеттің көркемдігін сезінді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектептің оқушысы Се Ютонг осы ретке ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы маған мол табыс сыйлады. Шыт жаңа жарыс формасы мені тәнті етті. Жарыста мен сасқарақта бағаттық өткіздім, бірақ жасымадым. Табандылықпен жауап қайтардым. Ең соңында тамаша нәтижеге қол жеткіздім. Бұл бір естен кетпес кешірме болды, деді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектептің оқушысы Қадрия Ошур Мәмет бұл ретке жарыс бұрынғы дәстүрлі жарыстарға мүлде ұқсамайды. Желіде сұрауларға жауап беру үлгісі бәсекеге толы. Жаңаша кешірмені бастан кешірдім. Сабақтастарымның өзгеше келбетінен көз айым болдым. Бұдан былай осы тектес дәстүрлі мәдениет қимылдарын көбірек өрістетуді үміт етемін, деді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Чаң Тинг Тинг таныстыра келіп, балалар белсене атсалысып, барын салып бәсекелесті. Қимыл білім қорынысынан өткізумен бірге бәсеке барысындағы көңіл күй бейнесінде шыңдады. Мектебіміз Синжанға бағыттамалы көмектесудің сапалы байлығынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, дәстүрлі мәдениет қимылдарын үздіксіз өрістетіп, балалардың әмәлият барысында есейіп, ер жетуіне дем береді, деді. Бұл кезекті мүшәйра көркем Жұңхуаны сүйемін атты картон фильмнің желілес маңызды қимылы. Синжанға бағыттамалы көмектесу оқу-ағарту байлығынан пайдаланып, оқушылар қызықты ықпалдастық барысында өлең жырлардың мәнін түсініп, мәдениет білімін топтап, бір сахнадағы бәсекелесу арқылы классикалық шығармаларға мұрагерлік етіп, жастар мен өрендердің Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін үйрену, сәулелендіру белсенділігін толық жұмылдырды. Шанхай қалалық мульт фильм баспасөз медиа шекті серіктестігі жиналыс көрме бөлімінің меңгерушісі Хуаң Вэньчжин осы ретке ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы Шанхай Қашқар мәдениет ауыс түйіс текше

бүгін көпшілікке Сәнси өлкесі Датун қаласы Зоюн ауданы Жаңдия Чхан қыстағындағы көпшілік жақын тартып жасылдандыру генералы деп атап кеткен Чжаң Лянъин атайдың әңгімесін баяндаймыз. 2025 жылы 5 айда Чжаң Лянъин атай 9 кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың бір үлгісі болып бағаланды. Чжаң Лянъиннің бала кезінде отбасы өте кедей еді. 4 жасында әкесі дүние салады. 6 жасында шешесі қайта бас құрайды. Ол тек жасы егделген ата әжесімен бірге тұрмыс кешіреді. Кейін әжесі де дүниеден өтіп, атасы да ауырып төсек тартып қалады. Ең қиын сәттерде ол бір қазан ботқа қайнатып, бір апта ішкен күндерді де бастан кешкен болатын. Демек қыстақтағы ауылдастары оған астық беріп, оны үйіне шақырып тамақтандырғандықтан ғана аман қалды. Ол нөмі: «Мен барлық отбасының тамағын жеп ержеттім. Ауылдастарым болмаса, мен осы күнге дейін өмір сүре алмайтын едім» дейді. В 1964 жылы 19 жастағы Чжаң Лянъин ауылынан кетіп әскер болады.

жатады. Қыстақтағы ер әйел кәрі жас демей оны шығарып салуға келеді. Ыстық мома мен жұмыртқаны оның қалтасына салып беріп, оған әскери бөлімде жақсы істеуді тапсырады. Әскери бөлімде ол барын сала үйреніп, жанын сала істеп, қарапайым жауынгерден бірте-бірте республиканың генералына айналады. 2003 жылы 28 жастағы Чан Лянъин Хэбэй өлкелік әскери районның орынбасары Сылиньяны қызмет орнынан зейнетке шығады. Ол ауылына қайтып келгеннен кейін ауылдастары тұрған там үйлер кірпіш үйге айналған, бірақ тауларының таптақыр болып құлазып, құмды боранның бұрынғыдан да күшейгенін байқайды. Ол кішкентай кезінде ұйқыдан оянғанда терезе текшесіне жарым кез қалыңдықтағы топырақ жиналып, көктемде жел соққанда күндіз үйде шам жағылатынын есіне алады.

Ол барлық адам ойламаған мынадай бекімге келеді. Жұбайын ертіп ауылына қайтып, қағыр тауға ағаш екпекші болады. Достары оны ақымақ екенсің дейді. Бірақ Жан Ляньин, мен зейнетке шықтым. Бірақ партия мүшесіндік салауатым әлі бар. Атам екеніме деген ең үлкен қарымжым кейінгі ұрпақтарды құмды боранның азабынан құтылдыру болып табылады дейді. Ауылдастарды уайымнан арылту үшін Жан Ляньин орман құқығына, тері құқығына ие болмау, егілген ағаштары түгелдей коллективке тапсырып беру жөнінде әскери уәде береді. Бұл уәдесі барлық адамды таңғалдырады. Ағаш егу үшін көп ақша жұмсалады. Жол жасау, құдық қазу, ағаш қаламшасын сатып алу үшін ол өмір бойы жинаған 300 мың юан ақшасын тез арада жұмсап тауысады. Ол амалсыздан ұл қыздарынан көмек сұрайды. Ұлы бар болғаны 100 мың юан жиған тергенін алып шығады. Үлкен қызы жаңа сатып алған жаңа үйін 200 мың юанға кепілге қояды. Кіші қызы 30 мың юан кәсіп ауыстыру қаражатымен құдаласқан кездегі ата-енесі берген 20 мың юанды да әкесіне береді. Ол жұбайымен бірге тақыр қайраңда шатыр тігіп, күндіз құрылыс жүргізуге ұйымдастырып, кеште жан жағынан жел кеулеген шатырда түнейді. Зойында күндіз бен түннің температура парқы зор болып, өзен қайраңында жел қатты соғатын. Жұбай екеуі сонда бір айға жуық түнеп, үй салынып болғанға дейін табандылықпен жалғастырды. Бірінші жылы Жан Ляньин ауылдастарын бастап 10 мың түп қалам шегеді, бірақ жарым айдан кейін ағаш қаламшасы бүршіктемейді. Қайта тұтасалап бойынша сарғайып қурап қалады. Сол кезде көзіне жас алмайтын осы генерал тау қойнауындағы қураған ағаш қаламшаларына қарап тұрып, көз жасын көлдетеді. Ауылдастары оны бәзгешуге насихаттап, біздің бұларға ағаш егуге келмейді ғой дейді. Бірақ Жан Ляньин бұл айтылымға сенбейді. Ол жарым дорба топырақты арқалап, Тайюаньға барып, құмды тізгіндеу мамандарын іздейді. Қаламша таңдаудан егуге, дерт тербезден сақтанудан суыққа қарсы тұруға дейін, түп тұқиянына дейін сұрастырып, бірде бір жай жапсарлық қағаз қалдырмайды. Бірте-бірте ол қаламша егудің әдісін іздеп табады. Ол ағаш егетін қыстақ тұрғындарына, бұл ағаштың тамырын өз баламызды құшақтағандай құшақтап, еппен тіктеп, асықпай егейік деп қадағалайды.

2011 жылы Чжан Лянъинға, 2011 жылы Чжан Лянъинға өкпе рагына шалдыққан деп диагноз қойылып, өкпесінің оң жақ қанатын кесіп тастау операциясын жасатып, 5 ай химиялық жолмен емделеді. Ауру жағдайы енді ғана жақсара бастаған кезде ол шипагер мен отбасындағылардың қарсылығына қарамай қыстаққа қайтып келеді. Күндіз күрек көтеріп тауға шығып, чұқанақ қазбаға шексе, кеште үйдегі топырақ сыпыда жатып, аспа өкіл құйдырып емделеді. Осылайша ол ракпен белдесе жүріп ағаш егеді. 2014 жыл 5 айда ол 5000 мың жерге ағаш егу нысанасын ақыр орында бітіреді. Ракқа қарсы емделген 12 жылда ол әр күні ауру азабына күлімсірей төтеп беріп, яңғы бейін билеп ән айтып жүреді. Жол жүргенде жастардан да жылдам жүретін. Арада 20 жыл өте шықты. Чжан Лянъин ауылдастарын бастап, ауылдағы қағыртау мен қағыр беткейлерге 2 миллион 200 мың түп ағаш егіп, 22 мың бұдан астам жерді жасылдандырды. Ол жетілдірген қаламшаның түрі 20 нешеге жетіп, 300 мың түптен астамы мектеп, әскери бөлім және төңіректегі қыстақтарға тегін берілді. Осы орман шаруашылығы жетістігінің жалпы құны мөлшермен 60 миллион юаньнан асады. Бірақ Чжан Лянъин бір фунда алмай, барлығын коллективке ақысыз тапсырып берді. Оның құлшынуында Чжан Цзяо Чжан қыстағы сары

құммен көмкерілген қылтанақсыз жерден жасыл желек жамылған экологиялық меруетке айналады. Әрі Сәнси өлкесіндегі экологиялық бау-бақшадан үгі көрсететін қыстағы болып бағаланды. Чан Лянъин атайдың әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Бір адам басқалардың сүйіспеншілігіне бөленсе, мейір сүйіспеншілікті жадында сақтап, жақсылықты біліп, оған қарымжы қайтарып, қолынан іс келетін болған кезінде мүмкіндіктің барынша басқаларға ата мекеніне қарымжы қайтару керек. Оның зейнетке шығып тып-тыныш рақатқа кенелуіне болатын еді. Бірақ құнарсыз тақыр тауға тайсалмай тамыр тартып, өмірінің жартысын ата мекеніне арнап, барлық жетістіктерін ауылдастарына тегін қалдырды. Ағаш қаламшасы қурап қалса да әсте кері шегінбеді. Рәк ауруына шалдықса да бірінші шепте табанды болды. Нағыз табандылық құр ұран емес. Қайта күн сайын табандылық көрсету және жауапкершілік арқалау болып табылады. Бұл бізге мынаны ұғындырады. Өмірдің құны байлыққа ие болуда емес. Қайта қалдықсыз бодау беруде. Көңілін үнемі ізгі ниетпен суарып, сүйіспеншілікпен жауапкершілікке берік болғанда адам мәңгі жас қалпында тұрмақ.

Не үшін бұлттың пішіні үздіксіз өзгеріп тұрады, тұрақты қалпын сақтай алмайды? Балақайлар бастарын көтеріп аспанға қарасаңдар, аспандағы бұлттардың ерекше ғажайып екенін байқайсыңдар. Ол бірде жұмсақ мақта кәмпитке ұқсаса, бірде жүгірген кішкентай хайуанатқа ұқсайды. Көп өтпей бұрынғысына мүлде ұқсамай қалады. Көптеген балақайлар не үшін бұлттар тұрақты бір пішінді сақтамайды деп қайран қалады. Іс жүзінде бұлт қатты зат емес, оны сипауға, ұстауға болмайды. Ол сансыздаған ұсақ су тамшылар мен ұсақ мұз кристалдарынан құралады. Бұл ұсақ түйіршіктер жоғары кеңістікте қалықтап жүреді, бос күйінде жиналады. Тұрақты пішіні де қатты сыртқы қабығы да болмайды. Бұл бұлттың қалағанша пішінін өзгертуіне болатын бірінші себебі болмақ. Ал бұлтты тоқтаусыз түрлендіретін нағыз сиқыршы аспандағы жел. Жоғары кеңістікте жел үнемі соғып тұрады. Жел күшінің үлкен кішілігі жел бағыты кез келген уақытта өзгеріп отырады. Жел бұлттан өткенде осы ұсақ су тамшылар мен мұз кристалдарын ақырын созып итеріп, бұлттың жиегін үрлеп таратады, ұзартады. Бұл бейне біздің мақтаны ақырын үрлесек, мақтаның бейнесінде дереу өзгеріс туылатынына ұқсайды. Бұдан сырт ауадағы су буы да тоқтаусыз өзгеріп отырады. Жер бетіндегі су буы үздіксіз жоғары кеңістікке көтеріліп, ұсақ су тамшыларын айналып, бұлтты біртіндеп ұлғайтады. Сонымен бірге бұлттағы ұсақ су тамшылары да біртіндеп сейіліп, буланады. Бұлт бір жағынан тыңнан қосылған су тамшыларымен үлкейіп, енді бір жағынан тоқтаусыз сетінеп азаятындықтан пішіні табиғи түрде тұрақты болмайды. Сондықтан бұлт мәңгі тұрақты қалпын сақтай алмайды. Бұлт сәт сайын өзгеше бейнегенеді. Қас қағымда сан құбылған бұлттар да зеңгір көкті ерекше қызықты, ерекше көркем бейнеге енгізеді.

Құрметті тыңдармандар, Синжан Уйғыр Автономия райондық қалалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін. Тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын бір тұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигналы түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және

0: хабарлар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Іздену журналында бас жүзі Си Цзиньпиннің негізді зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Си Цзиньпин Фуцзян өлкесіндегі Чжаңчжу 110-ші әтіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкерлік арқалап, үлес қосып, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды баса дәріптеді. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Пеңду каналы жоғары деңгейде кезек ашу селбестігіне жаңа қозғаушы күш қосты. Фуцзян мен Ниңшаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы, әмәлияты жөніндегі зерттеу талқысы Иншанда өткізілді. Емен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының соғыс айырпланы бір күн ішінде 52 рет әуе шабуылын қозғады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 9 айдың 16 күні баспадан шыққан Іздену журналының 18 санында. ЖКП Орталық комитетінің бас жүзі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі. Барлық техникалық мәселелердің бас тетігі, әлемдік ғылым техника бәсекесінің алдыңғы шебі. Негіздік зерттеу үрісі бір мемлекеттің ғылым техника қуатын өлшейтін маңызды өлшім. Дүние жүзіндегі ғылым техникада қуатты ел болу үшін негіздік зерттеуді сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен негіздік зерттеуді күшейтіп, еліміздің алғашқы жасампаздық қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекем деп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландырып, нысана беталысын дәл игеріп, күштердің сәйкесуін нығайтып, пәндердің орналасуын ақаусыздандыру тиіс. Негіздік зерттеу дарынылар қосынын зорайтып, оқу ағарту ғылым техника, дарынылар істерін дамытуды бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан-жақты жақсы істеп, дербес тәрбиелеу сапасын күш сала жоғарылатып, жас дарынларды барынша сүйемелдіп, тамаша ауқым қалыптастыру керек. Негіздік зерттеуді қолдауды қамтамасыздандыруды күшейтіп, қаржы қосу тебінін арттырып, зерттеу шарт жағдайын сапаландырып, ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылыми зерттеу экологиясын жақсарту керек. Негіздік зерттеуде халықаралық селбестікті кеңейтіп, әлемдік жаңалық ашу желісімен ырықты түрде тоғысып, ашық селбестік барысында алғашқы жасампаздық қабілетті жоғарылатып, әр елмен бірлесіп, климат өзгерісі, энергия ортасы, тіршілік ақаусыздығы сияқты келелі ғылыми мәселелерден қамал алып, мемлекеттің ғылым техника жоспарын сыртқа ашық ұстау тебінін арттырып, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеуді күшейту бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саясатты қолдау тебінін арттырып, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды ойдағыдай істеп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларының нақты тиянақтануын ілгерілету керек.
2: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүзі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Фуцзян өлкесіндегі Чжаңчжу 110 әтіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды, әрі ықыласты үміт артты. Си Цзиньпин жауап хатта былай деді. Чжаңчжу 110 қоғам қауіпсіздігі жүйесінің тамаша танысқысы. Маған терең әсер қалдырды. Сіздер сақшы істерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Мен бұған дән ризамын. Си Цзиньпин былай деді. Бұқараның бақытты тұрмысын сақтауда, отбасы мен мемлекеттің амандығын қорғауда халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап,

0: Бұқараның мұң мұқтажын дейін қоя, сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Чанжу 110, қазір Фуджен өлкесі Чанжу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чанжу 110 тармақ әтіреті деп аталады. 1990 жылдан бері 110 сақшыға мәлімдеу қызмет өту телефонының тез аңыз білдіру механизмінде жаңалық ашып және оны үздіксіз сапаландырып, қылмыс істерге соққы беру, қоғам амандығын қорғау, бұқараға қызмет өту сияқты жақтар да маңызды рол атқарды. Ол бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдары таңдаулы негізгі сат орындарының вәкілі. Бас шуджи Си Цзиньпин Фуджянда қызмет істеген кезде сақшы ретінде 3 рет қызмет тексеріп, Чанжу 110 құрылысының дамуын ілгерілетуге жетекшілік етті. Таяуда Чанжу 110 әтіретінің барлық мүшелері бас шуджиге хат жазып, тапсырманы есте берік сақтау, халық үшін қызмет істеу жағдайынан мәлімет беріп, жаңа жорықта қызмет міндетін адету, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету бекімдерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының бұқараның мұң мұқтажын ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасы амандығының қорғаушысы болайық деген тақырыптағы шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасын бірге құрып, бір топ келелі қатынас негізді құрылғы нысандарын атқарып, Пенлу каналын жоғары өлшем мен жоғары сапамен құрып, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, өзен темір жол, теңіз сынды көп формалы ұласпалы тасымал қуаты мен автоматтану деңгейін жоғарылату керек. 9 айдың 16 күні жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланған ішкі өзен су жолы мен теңіз мұхитты тікелей тұтастырған теңіз каналы Пенлу каналы салынып болды. Пенлу каналының салынып кеме қатынауы Гуаншидің даму жағдайын ішкерлей өзгертіп қана қоймай, еліміздің батыс оңтүстік, орта оңтүстік райондарының тіпті бүкіл елдің ашық дамуына да маңызды ықпал жасап, еліміз бен шығыс оңтүстік Азия елдер одағының тіпті бүкіл жер шарының сауда барыс келісіне онан ары қолайлық тудырады. 9 айдың 15 күні Панама қарастылығындағы сыртқы сауда кемесі Бейган Нәннин Бурун кемесі Гуаншидің Нәннин портында сақадай сай тұрды. Кемедегі заттардан Сычуан, Чунчиндегі құрылыс материалдары, химиялық шикізат қатарлар да Гуаншидің Лиужу қаласындағы автомобиль бөлшектері де бар. 9 айдың 16 күні осы заттары Пенлу каналының тұңғыш топтағы сыртқы сауда зат ретінде Пенлу каналы арқылы оңтүстікке қарай бет алып, онан көз жауын алатын көгілдір Бейбуан портынан өтіп, ең соңында Вьетнамның Чинжи портына жетеді. Гуаншидің Нәннин Юңжу кеден кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чан Бин былай деді. Біз Нәннин портынан Вьетнамның Чинжу портына дейінгі халықаралық тіке қатынасы сондай-ақ, Нәннин портынан Чинжу портына дейінгі сауда қатынайтын көп формалы ұласпалы тасымал, екі түрді өзекті кеденнен өту үлгісі жөнінде алдын ала арнаулы курс ұйымдастырып, кемелердің іркіліссіз орнықты қатынауына бар күшпен кепілдік етеміз. Пенлу каналы солтүстікте Гуаншидің Нәннин Хэнжу қаласындағы Пентанг Джанкоудан басталып, Чинжу қаласы Лингшан ауданы Лу қалашығынан өтіп, Чинжан өзенін бойлап, Бейбуанға кіріп, еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы теңізге шығу жолын ашты. Теңізге шығу жолы бір мемлекеттің дамуының маңызды жолы. Бас шуджи Си Цзиньпин Пенлу каналы құрылысына айрықша мән беріп, талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазды. 2023 жылы 12 айда бас шуджи Гуаншиде қызмет тексергенде Пенлу каналының құм қаритасымен ұштастырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасының тіректі инженерия құрылысы жөніндегі мәліметті тыңдады. Ол Пенлу каналын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен салу керек деп баса дәріптеді. теңіз тасымалы, есік ашу, экономика, қауіпсіздік, экология, бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі жалпылық стратегиялық инженерия ретінде Пенлу каналы, батыс бөлік құрлық, теңіз жаңа арнасының жалпы тұлғалық жобасы, мемлекеттің жалпылық істеролды қатынас торабы жоба программасы сияқты мемлекет дәрежелі жобаға енгізілді. Қатынас тасымал министрлігі су тасымалы мекемесінің бастығы Ян Хуа Сюн былай деді. Пенлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасының тіректі инженериясы. Сондай-ақ біздің қатынас жағында қуатты ел құрудағы нышандық инженериямыз. Пенлу каналының жалпы ұзындығы 134,2 километр. Инженерияда ішкі өзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. 15-ші 5 жылдық кезінде біз мемлекеттің жалпылық істеролық қатынас торабын үздіксіз кемелдендіреміз. 2022 жылы 8-ші айда жұмыс бастағаннан бел 8-ші айда Пенлу каналының негізгі тұлғалық инженериясы тексеріп өткізіп алынғанға дейін 1400 күннен астам жапалы еңбек етілді. Орталық бір тұтас жоспарлап, жергілікті орындар селбесіп, ғылым техникада қамал алып, кәсіп саласы бірлесіп қимылдап, 20 мыңнан астам құрылысшы Гуаншидың байтақ даласында тау қашап, өзен ашып, теңізге қарай беттеді. Су айрық бөлігінде 6,5 километр келетін тау тұлғасы қазылып, Шиджан өзенінің Бейбуанға қатынайтын түйінді су жолы ашылды. Мадау торабында дүниежүзіндегі өзен вертикал биіктік парқы ең зор су үнемдейтін кеме тоспасы мен көлемі ең үлкен ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспасы салынды. Гуанши Жуанзу автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінің орынбасар бастығы Хуан Гошин былай деді. Болашақта теңізге бағытталған қатынастың негізгі қаңқасы бекемделіп, тораптық порттың аса жоғары өнімді қуаты күшейтіледі. Біз Хуантуннан Байсыға дейінгі темір жолды, Юджан теңіз тасымал деңгейін жоғарылату инженериясы сияқты келелі нысандар құрылысын жедел атқарып, Бейбуан порты, Нэннин порты құрылысын бір тұтас жоспарлап, порттың құрама порт, бір порт арқылы шар тарапты тұтастыру үлгісінің тиянақтануын ілгерілетіп, тұтас районымыздағы порт шоғырының жалпылық торап деңгейін жоғарылатамыз. Шығыс пен батыс бірін-бірі жебеп, құрлық пен теңіз бірлескен қарыштап дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты. Пенлу каналының ашылуына байланысты Гуанши Пенлу каналы экономикалық белдеуін дамыту жобасын шығарып, Пенлу каналы экономикалық белдеуін негізгі желі етіп, теңізге бағытталған кәсіп саласын орналастырды. Сычуанда темір жол, ішкі өзен тасымалы, теңіз тасымалы тұтасқан көп формалы қатынас линиясы ашылып, Сычуан мен Чунчиннің жүк тасымалы теңізге беттеді. Юннанның Фунинг порты биыл салынып болады. Юджан, Юнджан, Юйджан өзені Пенлу каналына тұтастырылды. Тоқтаусыз қатынаған кеме, ғасырлық су жолы Юннан Гуйру, Чунчин сияқты батыс оңтүстік ішкі жерлерді тұтастырып, кәсіп саласын шетелге беттету үмітін арқалап отыр. Гуанши Жуанзу автономиялы райондық үкіметтің ақпарат мәлімдемешісі Джан Жуын былай деді. Пенлу каналы ашылғаннан кейін Шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы негізгі порттарға қатынау аралығы барынша қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны 18%-те 30% төмендеп, кәсіпорындардың тижарат өзіндік құнын өнімді төмендетіп, ішкі сыртқы сауда айналымын іркіліссіздендіріп, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, батыс оңтүстік өңірдің зат айналымы арнасы жағдайымен экономикалық жағрапиялық картасын жаппай қайта салып, өңірлік жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағына бет алып, көз аяны бүкіл жер шары базарына дейін кеңейтті. Ашылғаннан кейінгі Пенлу каналы өзен мен теңізге тұтасатын тасымал арнасы ғана емес, онан да маңыздысы кәсіп арнасына, есік ашу арнасына, даму арнасына айналады.
1: Өз хабарымыз Фужиан мен Ниншаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы әмәлияты жөндегі зерттеу талқысы 9-шы айдың 15-ші күні Ниншаның Йенчуан қаласында өткізілді. Талқыға қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастық ұйытқеткен партия орталық комитеті шығыс-батыс бөліктердің селбестігінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етті. бас шужи Си Цзиньпиннің шығыс-батыс бөліктердің селбестігі жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету керек. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын дамытып, батыс бөліктің экономикалық қоғамдық дамуына мәдениет арқылы дем беру керек.

0: Фужиан мен Нинчаның селбестігі сияқты бағалы тәжірибелерді шікерлей қорытындылап, жаңа дәуірдегі шығыс-батыс бөлік селбестігінің жанды хикаяларын ойдағыдай үгіттеу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 15-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8-ші айда халық шаруашылығының айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қозғаушы күштің жаңалану, құрылымның сапалы даму жағдайын жалғастырған. 8-ші айда еліміздің өнеркәсіп өндірісі тездеп, бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.2% артып, алдыңғы айдағыдан 0.7% тездеді. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібі тез қарқынмен артып, литий-ионды батареясы, өнеркәсіп робот өнімдерінің өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 57.2%, 34.6% артты. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі Фу Линхуй былай деді. Еліміз ел ішіндегі энергия мен қамдау тебінін белсене арттырып, көп негізді импорт ілгерілетті. Оның үстіне таяу жылдардан бері еліміздің энергияның жасыл типін өзгерту өнімділігі көрнекті болып, ел ішіндегі энергия мен қамдауды өнімді қамтамасыздандырып, өндірістің орнықтылығына тірек болды. 8-ші айда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артып, жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-ден асты. Информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші 9.6% артып, қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Фу Линхуй былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғыспалы дамуына, жасыл типте бұрылыс жасаудың ішкерлей ілгерілеуіне, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен энергияда бұрылыс жасаудың тездеуіне байланысты, еліміздің жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы жасау, информациялық техникалық қызмет өтеу уәкілдік еткен жаңадан гүлденген кәсіп саласы жедел дамып, жаңа көне қозғаушы күштердің жедел ауысуына, даму сапасының жоғарылауына маңызды үлес қосты. Тұтыну базарының көлемі үздіксіз кеңейді. Алдыңғы 8 айда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 33 триллион юанға таяп, ұқсас мезгілдегіден 360 миллиард юаннан астам артып, ішкі сұраныстың кеңеюіне пәрменді тірек болды. Қызмет өтеу тұтынуының жалпы тұтынудағы салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Ол былай деді. Әр жақ тұтынуды кеңейтудің түрлі саясаттық шараларын белсене тиянақтандырып, сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілетіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіріп, тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Ол былай деді. Болашақтық дамудан қарағанда еліміздің қызмет өтеу тұтынуы сапалы тұтыну қажеті үздіксіз кеңейіп, тұтыну ортасы алуан түрлі болып, болашақтағы базардың даму кеңістігі мен көмескі күші зор болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 15-ші күні ұқтыру басып таратты. Ұқтыруда былай делінді. Жоғары өрел емдеу жаңа техникасына жаңа өнімдеріне қарата емдеу қызмет өтеу баға нысанын алдынала жоспарғалу дүзімін сынақ ретінде атқарып, бағаның жаңа техника жаңа өнімдер бекітілуден бұрын тұрақтануына мүмкіндік жасап, сапалы емдеуде жаңалық жарату жетістіктерімен бұқараға тіпті де тез тиімділік жаратылады. Бір түрдегі жаңа техника, жаңа өнім, тәжірибеханадан клиникалық емдеу барысында тиянақтанғанда, зерттеу ашу, тексеріп бекіту, баға белгілеу сияқты көптеген буындарды бастан кешіреді. Емдеу қызмет өтеу баға нысаны болғанда ғана, жер-жердегі емдеу құрылымдары бағаны белгілеп, ақы алатын болады. Қатысты өнімдер одан кейін барып қолданылады. Соңында науқастарға істетіледі. Бағаны алдын ала белгілеу шарасы шешуші буынға назар аударып, пайдалану мен бағаны жоспарға алудың саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асыратын болады.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығындағы ірі өлкі ретінде Хынан өлкесі ғылым техникада жаңалық ашуды қозғаушы күш етіп, ауыл шаруашылық ғылым техника жабдықтарын күш сала дамытып, түрлі зерделенген жабдықтарды ауыл шаруашылығы өндірісінің әрқайсы буындарында кеңінен қолданып, ауыл шаруашылығының жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып, ауыл шаруашылығын осы замандандырып дамыту жолымен жүрді. Жүгері атызында ауыл шаруашылығына қызмет өтеу кәсіптік селбестік кооперативінің жауаптысы Шүйфанзы нақ майданда техникадан үлгі көрсетуде. Ол

0: Телефон экраны арқылы атыздағы тамшылатып суару жүйесін автоматты іске қосты. Бұл жүйе сумен тыңайтқышты менгеру салыстырмасы мен суару уақытын дәлме-дәл менгере алады. Селбестік оперативі жұмыс жүргізетін 2600 мың жерді тек 5 басқарушы ғана жан-жақты басқара алады. Шүй фанзы былай деді, 10 сағатта 500 мұл жерді түгілдей суарып болуға болады. Егіс жұмысының әрбір ұқсамаған сатысында тыңайтқышты және суды қажет ететін ұқсамаған сатыда қажетке қарай суарып, өнімді арттыруға болады. Егу экономикалық дақылдарды ору жабдықтарынан сырт, Хынан өлкесі сабын топанды байлық қайналдырып, пайдалану жағындағы ауыл шаруашылық машиналары саласында да техникалық қоршауды бұзып шықты. Шиншиан белгілі кәсіпорны дербес зерттеп жасаған сабан байлау зерделі машинасы шетелдің ұзақ уақыттық техникалық монополиясын талқандап, аспаптардың иқуаты импорт етілген жоғары деңгейлі жабдықтармен тең деңгейге дамып, дихандардың машина сатып алу өзіндік құнын барынша төмендетті. Кәсіпорын бас директорының көмекшісі Сүйен былай деді. Елімізде өндірілген осы жоғары деңгейлі байлау машинасының автоматтану дәрежесі жоғары. Сабан, топан, шөп жинау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындауға болады. Бір минутта 300 килограммнан астам шөп байлап, керексіз сабан, топанды жинап алып, қайта пайдалануды жоғары өнімділікпен жүзеге асырып, ауыл шаруашылығының жалпылық өнімділігін жоғарылатуға болады. Бір топ ауыл шаруашылық машиналары кәсіпорындарының техникалық жаңалығы мен кәсіп дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Хынанның кемелді ауыл шаруашылық машина жабдықтары кәсіп жүйесі құрылды. Қазір Хынан өлкесі Лоян қаласын өзі кеткен көп аймақ қала бірлесіп қимылдайтын ауыл шаруашылық машиналары кәсіп шоғырын қалыптастырып, 173 көлемді жасау кәсіпорнын топтады. Бүкіл өлкедегі ауыл шаруашылық машиналарының жалпы қозғаушы күші бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Негізгі астық май дақылдары егісінде тұтас барысты машиналандыру жүзеге асырылды.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 9 айдың 15-ші күні 2026 жылға бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газы базарының даму жөндегі баяндаманы жариялады. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару ұқығы сауда базарының сауда мөлшері, сауда сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 46.53% және 67.64% артты. Биыл 8-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару ұқығы сауда базарының сауда мөлшері 1 миллиард тоннаға жетіп, сауда сомасы 60 миллиард юаннан асты.
0: Өз хабарымыз. Электрондық информация жасау кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар межеленді. 2030 жылға барғанда еліміздің электрондық информация жасау кәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың тижарат кірісі 30 триллион юаннан асып, бәсекелі қуатқа ие дүние жүзіндегі маңдайалды кәсіпорын қалыптасады. Кәсіп саласын зерттеу ашу ұсынылымының күшемелдігі 3.5%-ке жетеді.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9 айдың 15-ші күніне дейін алдын ала сатылған билет кірісін қамтығандағы киноның жалпы билет кірісі 29 миллиард юаннан асып, кино көрермендерінің саны 737 миллионға жетіп, жалпы 106 миллион майдан кино қойылған. Елімізде өндірілген фильмдер шетелде қарсы алуға бөленді. 8-ші айдың соңына дейін 2026 жылы елімізде өндірілген фильмдердің шетелдегі жалпы билет кірісі 450 миллион юаннан асты. Алдыңғы жарым жылда шетелде қойылған елімізде өндірілген фильмдердің саны 20-дан асты.
0: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің Шяншан талқысы 9-ші айдың 15-ші күні Бейжің халықаралық мәжіліс орталығында жас командир оқымыстылар сұхбаты сияқты көп майдан қимыл өткізді. Орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге жебеу осы кезекті талқының негізгі тақырыбы болды. 100-ге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымның үкімет уәкілдері үйірмесі, сондай-ақ елші сыртындағы маман оқымыстылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Ақша құнсыздану ауқымының үздіксіз жалғасуынан туындаған базар орнықсыздығы және Америка Құрама Штаты Федералдық Запас Қор Комитетінің өсім қосу межесінің ықпалынан Америка Құрама Штатында 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 15-ші күні таңертең 5.45%-ке жетіп, 2007 жылы 7-ші айдан бергі ең жоғары өріге жетті. санды мәліметте көрсетілген.

0: Үнші Америка құрама штатының 10 жылдық мемлекет займының пайда мөлшері сол күні жалпы тұлғалық жақтан 5%-тен жоғары болған. Америка құрама штатының 30 жылдық мемлекет займының пайда мөлшері сол күні бір мезет 5.402%-ке жетіп, 2007 жылы 6 айдан бергі ең жоғары өре болды. 10 жылдық мемлекет займының пайда мөлшері тұрғын үйді кепілге қойып қарыз ақша алу, автомобиль қарыз ақшасы және кредит карточкасы қарыз ақшасының өсім мөлшері сияқтылармен тығыз байланысты болғандықтан, Америка құрама штаты мемлекет займ базарының ең жаңа беталысы жұртты алаңдатты. Бұдан сырт, Америка құрама штатының ұзақ уақытты өсім мөлшерінің жоғарылауы Жапонияның займ базарына да ықпал жасады. Жапонияның 10 жылдық мемлекет займының пайда мөлшері 9 айдың 15 күні 3.035%-ке жетіп, жақынғы 30 жылдан бергі ең жоғары өрен жаратты. Кәсіптік қайраткерлері былай деп атап көрсетті. Базар ел ішіндегі ақшаның құнсыздануының экономиканың артуына кесірін тигізуінен алаңдағандықтан, Жапонияда мемлекет займын арзандатып сату жағдайы туылды. Гаушы Заумия үкіметінің қазына саясатының ықпалынан қаржы қосушылар да займ сатып алуды азайтты.
1: Өз хабарымыз Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9 айдың 15 күні былай деді. Өткен бір тәулікте Сауд Арабиясының соғыс айырпланы Еменнің көп жеріне 52 рет әуе шабуылын қозғады. Әуе шабуыл нысанасы Еменнің көп жеріндегі халықтық құрылғыларды қамтиды. Сауд Арабия бұған қазірше аңыз білдірмейді.
0: Өз хабарымыз Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының 9 айдың 15 күнгі хабарына қарағанда, Иран сол күні Қормұз бұғазының кеңістігінде Америка құрама штат армиясының MQ-1 тұрпатты ұшқышсыз аэропланынан үшеуін атып түсірген. Америка құрама штаты парламентінің межесеп кеңсесі 9 айдың 15 күні былай деді. Америка құрама штаты Иранға соғыс қозғаған 6 айдан астам уақытта соғысқа 38 миллиард Америка доллары қаржы жұмсалды. Межемен әр айда 3 миллиард Америка доллары көбеюі мүмкін. Америка құрама штатына көптеген медиалар талдау жасап, Америка құрама штатының Иранға әскери әрекет жасаудағы шүзіндік шығымы 100 миллиард Америка долларына жетуі мүмкін деп қарады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9 айдың 15 күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресей армиясы жаңадан бір тұрғындар районын меңгерді. Бұдан сырт тұрақты қанатты 589 ұшқышсыз аэропланды атып түсірді. Украина зұңтыңы Зеленский 9 айдың 15 күні Украинаның жаңа типтегі ұшқышсыз аэроплан тосу аспабын сынақ ету қызметін аяқтатып, Ресей армиясының 2 реактивті ұшқышсыз аэропланын сәтті атып түсіргендігін жариялады. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз сөздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде Жунгоның қызмет өтеу саудасы төңіректің 4 бұрышынан келген адамдарға Жунгоның қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді.
1: Бразилиялық бойжеткен Луа Вектерия тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы Жунго Биади зауатына алғаш кірген кездегі әсерім әл есімде. Жабдықтардың айналымына, өндіріс барысына, сондай-ақ түрліше тараулардағы қызметкерлердің селбесіп қызмет істеуіне куә болу барысында тұңғыш рет автомобиль жасаудың астарындағы алып инженерияны тікелей сезіндім.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Жунго қызмет өтеуі дүние жүзіне не ала келді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АҚШ жиэмдүү сирк

Жунгода өндірілген көптеген жоғары деңгейлік кескін жабдықтарын көрсетті. Францияның Шинайдер электрі тұтас тіршілік периодындағы тұлғалық қызмет өтеу және жаңалық ашу жетістіктерін жариялады. Нидерланд бухгалтерлік істер басқармасы, Бимауи әлемдік кәсіптік қызмет өтеу құрылымы Жунгоның цифрландыру сияқты салалардағы жаңалық ашу шешу жобасын ала келді. 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде Жунгоның қызмет өтеу саудасы төңіректің төрт бұрышынан келген адамдарға Жунгоның қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді. Негізгі қонақ елдің уәкілі Норвегияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Норвегия жаңалық ашу мекемесі Жунго районының жауаптысы Ханнинг былай деп қарады. Жунгоның қызмет өтеу саудасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына байланысты, ел ішіндегі қызмет өтеу қажет үздіксіз артып, Норвегияны қамтыған әрел кәсіпорындарына жаңа орай әкелді. Қазір халықаралық экономика сауда жағдайы жедел қайта құрылып, қызмет өтеу саудасы күн сайын экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны бүкіл жер шары экономикасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, бүкіл жер шары саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасының 1/4-нен асқан. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Үкімет қызметінен баяндамада қызмет өтеу кәсібінің қабілетін көлемін арттыру, сапасын жоғарылату, тұтас жылдық қызмет түйіндерінің бірі етілді. Әрі Жунгоның қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылды. Осындай жағдайда осы кезекті Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесі сүбелі табыстарымен тамаша нәтижеге қол жеткізді. 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме текшелерін құрып, сауда кеңестерін өткізді. Дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорынның 400-ден астам кәсіпорны мен кәсіп саласындағы 400-ден астам бастамашы кәсіпорын көрмеге қатынасты. 1200 түрден астам түрлі жетістікке қол жетті. Көрмеге көп рет қатынасқан Аустралия саудаға қаржы қосу комитеті, үлкен Жунхуа районының бас директоры, Аустралияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері елшісі Дайды Мин былай деді. Қазір дүние жүзі көп түрлі бәсекеге тап болуда. Қызмет өтеу сауда көрмесі әрелді ауыс күйіс пен селбестіктің тамаша текшесімен қамдап, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді пәрменді жебеді. Жунго дүние жүзілік қызмет өтеу саудасындағы екінші әрел. Таяу жылдардан бері Жунгоның қызмет өтеуінің құны артып, парасаттылығы көрнектіленді. Биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның қызмет өтеу саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы былтырғы сол тұстағыдан 8.13% артты. Мұның ішінде білімді негіз еткен қызмет өтеу экспортының қызмет өтеу экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 53.5%-ке жетті. Кезекті көрмеде тұңғыш рет Жунго қызмет өтеу мысалдар көрме районы құрылып, жасанды зерде үлкен модел, зерделі денені өзекті техника еткен мысалдар салыстырмасы 40%-ке таяп, Жунгоның тебінді де қуатты жаңалық ашу қабілетін әйгіледі. Бұл Жунгодағы шетел кәсіпорындарының зерттеу ашу орталығын құруына, жаңалық аша дамуды жүзеге асыруына жаңа қозғаушы күш әзірледі. АҚШ Гаргил серіктігі Солтүстік Азия районының орынбасар төрағасы Лиу Чанг былай деді. Жунго тұтынушыларының анағұрлым жоғары сапалы өнімдермен қызмет өтеуге болған қажеті, сондай-ақ Жунгоның жаңалық ашу дарындыларының топталуы мен жаңалық ашу орта құрылысы серіктікке анағұрлым жақсы даму орайын ала келді. АҚШ Чаңшың емдеу ғылым техникасы Жунго районы сыртқа аурулар бөлімінің бас директоры Оуливен былай деді. Таяуда серіктік сужу жасау зауаты құрылғандығының 20 жылдығын құттықтады. Әрі өндіріс қуатын кеңейтіп, жаңа өндіріс желісін енгізетіндігін жариялады. Бұл біздің Жунгоның жаңалық ашу экологиясы мен қабілетін мойындағандығымызды көрсетеді. Алдағы 5 жылда Жунго қызмет өтеу кәсібін түйінетіп, базарға кіру рұқсаты мен есік ашу саласын кеңейтеді. Осы кезекті Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесі арқылы дүние жүзі анағұрлым зор есік ашу селбестік кеңістігін көрді. АҚШ Лили серіктігінің әлемдік жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Уаң Ли былай деді. Жунгоның тамаша жаңалық ашу және есік ашу ортасы, сондай-ақ дәрі-дәрмек базарының орасан зор сұранысы серіктікке үлкен орай әкелді.
Біз алдағы 10

0: радиостанциясының дүниедейлер бағдарламасы. Енді жұңғы Бразилия селбестігі Бразилия жастарының кәсіптік арманын асқақтатты деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Жұңғы кәсіпорындарының келуі жергілікті жастарға шырт жаңа орай ала келді. Бразилиялық бойжеткен Луа Виктория тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы Биади зауытына алғаш кірген кездегі әсерім әлі есімде. Жабдықтардың айналымына, өндіріс барысына, сондай-ақ түрліше тарауларда қызметкерлердің селбесіп қызмет істеуіне куә болу барысында, тұңғыш рет автомобил жасаудың астарындағы алып инженерияны тікелей сезіндім. Камасари қаласындағы Биади зауытының жас шәкірт жоспарының бір мүшесі ретінде 22 жастағы Виктория батарея кәсіп бөлімінде практика жасады. Оның назарында бұл қызмет кешірмесі ғана емес, оның да маңыздысы оның жаңа энергиялы автомобиль кәсібіне ат салысуының кәсіптік бастамасы еді. Биади серіктігі 2023 жылы зауыттың Камасариға ірге тепкенін жариялаған алғашқы кезде Виктория осы жұңғы кәсіпорны зауытына назар аудара бастады. Жергілікті жастарға бағытталған жас шәкірт жоспарына ашық өтініш берген кезде, Виктория титтей де әрі-сәрі болмастан орайды мықты игеруге бекіді. Жас шәкірттерді тәрбиелеу жоспарында назария мен әмәлиятты ұштастыру сынды тәрбиелеу тәсілі қолданылды. Шәкірттер Бразилия тәрбиелеу орталығында назариялық сабақ үйренумен бірге Биади зауытында күнделікті өндіріс әмәлиятына қатынасты. Қазір бразилиялық 200-ге жуық жас шәкірт зауыттың әрқайсы кәсіптік бөлімінде практика жасауда, үйрену аяқтағаннан кейін ресми қызметкер болады. Виктория былай деді. Өндіріс әмәлият арқылы назариялық білімдерді анағұрлым терең түсіндім. Зауыт жетекшілері сұрауларға жауап беріп, технологиялық барысқа жетекшілік етеді, әрі жүйелі жұмыс жүргізеді. Бұл үйрену өнімділігін барынша жоғарылатады. Виктория былай деді. Практикадағы ең үлкен табысым өнеркәсіп өндіріс барысын үйреніп, зауыттың айналым логикасын анағұрлым жан-жақты түсіндім. Әрі батарея өндіру саласында анағұрлым тыңғылықты техникалық білім топтадым. Ол былай деді. Осыдан бұрын өзімнің кәсіп майданы жөніндегі танымым салыстырмалы түрде шекті болатын. Ал қазір тіпті де көп болашақ мүмкіндіктерді көрдім. Егер орай болса, Биади серіктігінде жалғасты қызмет істеп, кәсіптік қабілетімді шыңдай түсемін. Жұңғы кәсіпорындары қаржы қосып зауыт құрып, жергілікті жастарға жаңа кәсіптік талғам ала келді. Жұңғы мен Бразилияның селбестік ала келген мұндай кәсіптік орай зауыт өндірісінің бірінші шебінде ғана емес. Жұңғы мемлекеттік электр торабы Бразилия жарна меңгеру серіктігінің жоғары дәрежелі кәсіпорын басқару жөніндегі сарапшысы Манола Рейсент жөнін алғанда, Жұңғыдағы 20 күндік сапар оның кәсіптік дамуы мен кәсіп саласының болашағы жөнінде жаңа танымға ие болуына мүмкіндік жасады. Таяу мезгілдегі Жұңғы Бразилия электр қуаты энергия ауыз күйіс тәрбиелеу нысанда. Рейсонт Бразилия электр қуатын бақылау басқару мекемесі, Бразилия мемлекеттік электр қуатын орналастыру орталығы, кен энергиясы министрлігі, Бразилия энергия зерттеу мекемесі, сондай-ақ Бразилияның басқа да электр кәсіпорындарының уәкілдерімен бірге Жұңғының энергия кәсіпорындарында экскурсияда болды, әрі қатысты курстарға қатынасты. Жұңғының ұзақ уақыттық жобаны нақты әрекет атқару қабілетін айналдыруы оған терең әсер қалдырды. Ауыз күйіс барысында ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу, энергия сақтау, автоматтандыру сияқты техникалар, ресонтқа энергия кәсібінің дамуы белгілі техникаға байланысты емес, қайта көп түрлі техниканың ішкерлей тоғысуын, сондай-ақ құрылым деңгейіндегі сәйкесті тиянақтандыруды қажет ететіндігін онан ары ұғындырды. Бұл кешірмелер оның мәселеге талдау жасау және қызметті жобалау тәсілін өзгертті. Ол былай деп қарады. Жұңғы мен Бразилия энергия саласында аса күшті өзара толықтау сипатына ие. Жұңғының шешу жобасын Бразилияның нақты мемлекет жағдайымен ұштастыра отырып, жергіліктендіріп атқаруға болады. Өндірістің бірінші шебінен жоғары дәрежелі кәсіптік ауыз күйіске дейін Жұңғы мен Бразилияның нақты селбестігі дарындыларды тәрбиелеу және техникадан ортақ игіліктену арқылы Бразилияның жас ұрпақтарына анағұрлым мол кәсіптік талғам жасап, олардың жаңалығаша даму барысында жеке арманын іске асыруына дем беруде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Күтме білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 ұяндық сауғаның тораптық жалғанымы

0: Алды. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданса-ақ тоғдырғанаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта. Ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
0: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
2: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
0: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
2: Күн нұрын төгіп тұр.
0: Жол бойы күл ашылып тұр.
2: Сабауа сарайыңдашады.
0: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 16 күні, сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ілиянғарының, Бұратала облысының, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауып ашылады. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 23 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Жан Чингвей арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасары Зонлия Халқызада, Қырғызстанның мемлекет істері хатшысы Хойчив сөз сөйледі. Чэншяоджан қарсы алу сөзін сөйледі, Еркін Тұнияз басқарды.
0: Синьцзян Ташися суйгілігі торабының тұңғыш топтағы генератор агрегаттары өндіріске қосылып тоқтатып, ресми тораптанып, айналым кезеңіне өтті.
1: Синьцзян жаңа кезекті мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын шығарды. 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі нысаналы бағаның әр тоннасы 18600 юань болды.
0: Автономиялы районның 2026 жылғы мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы басталды.
1: Синьцзяндағы тұңғыш XR киноханасы Күшарда іске қосылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. 9 айдың 15 күні цифрлы технология арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерді байланыстыру, зерделендіру арқылы болашаққа жол ашу негізгі тақырыбындағы 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын бері Үрімжіде ашылды. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Жан Чингвей талқы мінберінің ашылу салтына қатынасты әрі арқау сөз сөйледі. Тәжікстанның бірінші орынбасар Зонлия Халықзада, Қырғызстанның мемлекет істер хатшысы Хойчиев арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэншяоджан қарсы алу сөзін сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз басқарды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Сохайл Хан, мемлекеттік санды мәлімет мекемесі партия басшылық группасының шужиі мекеме бастығы Люлия Хон арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бингтуанның жүңгіі Хы Жүңю қатынасты. Жан Чингвей былай деп атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Бішкек басшылар мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика селбестігін тереңдетуіне айқын алға басу беталысын көрсетті. Тараптардың Шанхай рухын ұстанып, мемлекет басшылары алқалар кеңесі келіскен маңызды ортақтанымды тиянақтандырып, саясаттарды сәйкестіруді тереңдетіп, баянды селбестік механизмін бірге орнатып, құрылғыларды ұластыруды күшейтіп, цифрлы негізді құрылғыларды бірге құрып, жаңалық ашу арқылы халыққа тиімділік жасауды, цифрлы даму жетістіктерінен бірге игіліктенуді жебеп, тамаша заңмен шеберлікпен басқаруға, цифр қауіпсіздік тәртібін бірге қорғауға табанды болып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігінің жаңа тарауын құлшына жазуын үміт етемін. Чэншяоджан бұлай деді. Синьцзян төраға Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика селбестігі жөніндегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, әрқайсы елдердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қауіпсіз, орнықты, жоғары өнімді іркіліссіз цифрлы арна торабын қол ұстаса құрып, жасыл есептеу қуаты селбестік үлгісін сомдап, цифрлы сауда сияқты жаңа селбестік арту түйіндерін жетілдіріп, анағұрлым тығыз, Шанхай ынтымақтастық ұйымы тағдырлас ортақ тұлғасын құруға күш қуат арнайды. Люлия Хун былай деді: Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей де екілендіреміз. Әр жақ мемлекет басшыларының ортақ танымын тиянақтандырып, санды мәліметтерді басқаруды, цифрлы негізді құрылғыларды ұластыру, тұтастыруды, нақты нысандарды тиянақтандыруды тереңдетеміз. Цифрлы экономика саясаты жобасы ауысты үйсін ұштасуын ілгірлетіп, санды мәліметтегі өзара сенімділікті тереңдетеміз. Парасатты ауыл шаруашылығы, парасатты энергия, тыныш қала сияқты қолданылмалы көріністерді жетілдіруді күшейтіп, санды мәліметпен жасанды зерде технологиясының әр салада қолданылуын жебейміз.
1: Халықзада Қойчиев және Соқайыл хан арнау сөзінде былай деді: Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы әр ел сипырлануға бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымының сипыр дәлізін қол ұстаса құрып, сипыр аңғарын толтырып, технологияны жаңалаумен қаржы қосудың артуын ілгерілетіп, бірге дамуды жүзеге асырды. Джунгоның Шинжаң мен селбестікті тереңдетіп, сипырлы негізді құрылғы құрылыстары, сипырлы сауда, сипырлы басқару сияқтыларды анағұрлым тамаша өнімділікке қол жеткізуді ілгерілетеміз. Ашылу салтымен негізгі талқы мінберінде Пакистанның жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің министрі Ақбал, Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, қатшылар басқармасының бас қатшысы Канаусский негізгі тақырыптық лекция жасады. Әр ел үкіметтерінің, жоғары мектептердің, зерт

0: тек құрылымдарының, кәсіпорындардың, қоғамдардың сыйлы қонақтары уәкілдері цифрлы экономика селбестігін тереңдету, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенеліп, дамуды жебеуді арқау етіп, арнаулы тақырып жөнінде ортақтасты. Талқымын бері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика саласындағы түйінді селбестік істер мен ниет тізімдігін 2026 жылғы Джунго Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдердің цифрлы экономика селбестігіндегі тептік мысалдар жинағы сияқты көптүрлі маңызды жетістіктерді жариялады. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше ішінара елдердің, бақылаушы елдердің, тілдесу серігі елдерінің сыйлы қонақтары. Шанхай ынтымақтастық ұйымына қатысты құрылымдардың уәкілдері, қатысты елдердің Джунгода тұратын елшілері қатарылар мәжіліске қатынасты. Автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Ваң Джианшин, Чжаң Йинчун, Ваң Лин, Шуэбин, Ван Пин, Тянжин қаласының орынбасар бастығы Чжай Лисин, Чунчин қалалық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі Шу Хунбин, мемлекеттің шынара министрлік комитеттеріндегі жолдастар, туысқан өлке, автономиялы район, қалалардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты орындарындағы және аймақ, облыс, қалалардағы, шы қалалардағы жолдастар, академик, маман оқымыстылар және кәсіпкерлердің уәкілдері қатарылар мәжіліске қатынасты.
1: 2026 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы цифрлы экономика талқымын берінде, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы мемлекеттердің үкімет тарауларының, халықаралық ұйымдардың, кәсіпорындардың, ғылыми зерттеу құрылымдарының және жоғары мектептердің уәкілдері Тяньшань тауының етегінде бас қосып, Шанхай ынтымақтастық ұйымының цифрлы экономика саласындағы нақты селбестікті арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының орынбасар бас хатшысы Со Хайл Хан осы реткі талқы мінберінің Шинжаңда тиянақтануы Джунгоның цифрлы жібек жолы құрылысын тереңдетудегі Шинжаңның Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашу алдыңғы шебін құруына қолдау көрсетудегі маңызды шарасы дей келіп былай деді. Шинжаң Джунгоның Шанхай селбестік ұйымына мүше елдермен барыс келіс жасайтын маңызды өңірі. Болашақта Шинжаң энергия селбестігін, қатынас селбестігін қамтыған көптүрлі селбестіктің торабына айналады. Қазір тағы цифрлы экономика селбестігі тыңнан қосылды. Даму өрісі кең. Алдағы бірнеше жылда сәйкесті негізді құрылғылар мен кәсіп экологиясын құрып, өңірлік селбестік жобасын қалыптастырып, сәйкесті даму мен цифрлы ұластыру, тұтастыру арқылы тұтас тұлғалы халық тұрмысы деңгейін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуға қарай құлшынуды үміт етемін. Пакистан жоба, даму және ерекше нысан министрлігінің федерациялық министрі Ахсан Ықбал Чаудыри осы реткі талқымын берін орай етіп, Джунго-Пакистан экономикалық дәлісіне сүйеніп, цифрландырылған кеденнен өту селбестігін күшейтіп, сауданың қолайлану деңгейін жоғарылатуды үміт етемін дей келіп, былай деді. Біз шекара өткелі құрылғыларын жаңалап, шекара өткелінің талауындарын бір жақты ету тәртібін сапалыландырып, шекара өткелінің автоматтануын ілгерілетіп, заттардың, автокөліктердің және адамдардың шекара өткелінен іркіліссіз өтуін жүзеге асырудамыз. Бұл қызметтің маңызы зор. Джунго мен Пакистанның селбестігін, әсіресе Пакистан мен Джунгоның Шинжаңы арасындағы селбестікті пәрменді ілгерілетеді. Өйткені Шинжаң біздің Джунгоға кіретін қақпамыз. Біз қатысты келісімге келіп, цифрланған кеденнен өту жүйесін орнатып, зат пен тасымал құралдарының кеденнен жоғары өнімді, қолайлы өтуін жүзеге асыруды асыға күтеміз.
0: Соңғы жылдары районымыз энергия, ерекше ауылшаруашылығы сияқты дәстүрлі абзал кәсіптердің цифрлануын, зерделенуін, жасылдануын үздіксіз ілгерілетіп, цифрлы экономиканың жаңа жарыс жолын белсене жетілдірді. 7-ші айдың соңына дейін Шинжаңның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловатттан асып, 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдермен цифрлы негізгі құрылысты бірге құруға, цифрлы кәсіп саласын сәйкестіруге берік кәсіп негізін қалады. Шинжаң цифрлы кәсіп саласында жаңалық ашуды зерттеу орны шекті серіктестігінің алқасы. Чжи Жиан былай деді. Біз Шинжаңның жасыл электр басымдығынан пайдаланып, олардың жасанды зерденің есептеу қуатына болған қажетінің кейбір пайдалану өзіндік құнын төмендетуіне көмектесе.

0: емес. Сонымен бірге біз зат айналымы, емдеу, оқу ағарту сияқты вертикал салаларда жасанды зерденің қолданылуын қалыптастырамыз. Шанхай ынтымақтастық ұйымы тұғыры арқылы ел ішіндегі кәсіпорындармен шетел кәсіпорындарының байланысын күшейтіп, цифрлы экономиканың жоғары сапалы дамуына дем беруімізге болады. Талқы мінбері кезінде бір топ цифрлы экономика селбестік нысандарына шоғырлы қол қойылды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы кәсіпкерлер комитеті, хатшылар басқармасы, үлгі көрсету нысанының бас сәйкестірушісі, туңдан әр жақтың күшін ұйыстырып, сипырлы жібек жолына сүйеніп, еларалық баянды сипырлы кәсіп саласы селбестік экологиясын қалыптастырамыз дей келіп былай деді. Кемелді селбестік үлгісін жалпыластырып, осы ретгі талқы мінберінің үлгі мысалдарын жүйелі қорытындылап, әрқайсы мүше елдерде көшіріп жалпыластырамыз. Біз Шанхай рухын үздіксіз әмәлиятта игілеп, сипырлы жібек жолы құрылысын тереңдетіп, баянды, орнықты, тең игілікке кенелетін еларалық сипырлы кәсіп саласы экологиясын қалыптастырып, Шанхай ынтымақтастық ұйымы өңірінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз күш істейміз.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 15-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде ауыс түйіс жасап, сапарда болу үшін Шинжанға келген Бейжің дәшесі шығыс оқу сыйлық ақшасы ел басқару жөніндегі зерттеу білім асыру курсындағы курсанттар уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Еркін Тұнияз Джунго Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкімет атынан уәкілдер үйірмесінің келгендігін қарсы алды, әрі уәкілдер үйірмесіне Шинжанның тарихы мен экономикалық қоғамдық даму жағдайын таныстырды. Ол былай деді: Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжанның қоғамдық келелі жағдай жарасымды, орнықты болып, экономикасы қарыштап дамыды. Халық тыныш өмір шартжадыман тіршілік кешіріп, бір-біріне қарайласты. Шинжанның даму жетістіктері Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының мығым өміршең күшін әйгіледі. Байтақ, көрікті Шинжанның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Көпшіліктің өз абзалдылықтарын сәулелендіріп, Жұңғының Шинжаң мен әрелдің жергілікті орындар арасындағы ауыс түйіс үшін ақыл кеңес беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Бейжің дәшесінің қатысты басшылары уәкілдер үйірмесінің осы ретгі сапар жағдайын таныстырды. Танзания, Перу, Лаос, Пакистан, Малави, Малдив, Либерия сияқты елдерден келген курсанттардың уәкілдері лебіз білдіріп, көрген білгендерін ортақтасып, Жұңғы Шинжаңының даму жетістіктеріне тәнті болды. Олар осы ретгі экскурсия сапар арқылы Шинжаңның жер-жерінің даму жағдайын ішкерлей осып, ұлттар ынтымағы, экологияны қорғау, оқу ағарту істері, мәдени мұраларды қорғау сияқты жақтардағы қызмет тәжірибелері мен әдістерін үйреніп және одан үлгі алып, достық барыс келістің, ауыс түйістің жаңа көпірін орнатып, өзара достықты нығайтуды, селбестікті тереңдетуді белсене ілгерілетуді үміт ететіндіктерін білдірді. Ван Жяншин, Қайсар Әбдікерім, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 14-ші күнінен 15-ші күніне дейін автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Ұлықшат ауданында, Атыш қаласында шегара өткелі құрылысы, кәсіпті дамыту, кәсіптік оқу ағарту, негізгі саты саяси кеңес қызметі сияқтыларды арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді: Бас Шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табан болып, орайды мықты игеріп, белсенді іскерлік көрсетіп, жоғары сапалы даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын ілгерілету керек. Торғат шегара өткелінде Нұрлан Әбілмәжінұлы шегара өткелінің кеденнен өту жағдайын нақты орында көзден кешірді. Ол былай деді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық

0: орнын әсіресе Азия Еуропа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы шебін жедел сомдау стратегиялық орналастыруын көздеп, шекара өткелдерінің кәсіп күйін байытып, парасатты шекара өткелі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, шекаралық есік ашудың биік белесін сомдау қажет. Шинжаң Сыжин түсті метал шекті серіктестігінде Нұрлан Әбілмәжінұлы кәсіпорында автономиялы районның оңтүстік Шинжаңның дамуын қолдау саясат шараларынан толық ойдағыдай пайдаланып, көлемін кеңейтіп, өнімділігін жоғарылатып, байлық абзалдылығын, саясат абзалдылығын жоғары сапалы даму өнімділігіне айналдыруға шабыттандырды. Атыш қаласы Әнжүр 3 кәсіп тоғысқан ғылым технологияда жаңалға шу бақшасында ол бақша районының жетекші кәсіпорындардың жетекшілік ролын үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, шарпу жетектеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, диқандардың кәсіптің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне кепілдік етуін үміт етті. Шинжаң Тяньшан кәсіптік технологиялық ташүйесінің Қызылсу облысындағы мектеп районында Нұрлан Әбілмәжінұлы мектеп районының құрылыс жағдайын көзден кешіріп, былай деп атап көрсетті. Жұмыстандыруды бағдар етіп, кәсіптік оқу ағартудың дамуын ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие кәсіптермен өзара тоғысқан кәсіптік оқу ағарту орналасуын қалыптастырып, осы заманғы кәсіптік оқу ағарту жүйесін ақаусыздандырып, кәсіптік мектептердің идея саяси құрылысын күшейтіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуы үшін жоғары сапалы шебер дарындыларды баулу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы Ұлықшат ауданында Атыш қаласы Ағу ауылында негізгі сата саяси кеңесінің міндет өтеу қимылының өрістетілу және мүшелер қызмет кеңсесі құрылысының айналым жағдайын егжей-тегжейлі осыды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңесі қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын, міндет атқару әмәлиятында тиянақтандырып, кеңес текшесі дәнекерін ойдағыдай құрып, мүшелердің халық үшін міндет атқару қимылын нақтыландырып, саяси кеңес түзімінің абзалдылығын басқару өнімділігіне айналдыруды анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрылысына қызмет өтеу үшін ортақтаным ұйыстырып, күш қуат топтау керек. Тексеру зерттеу барысында Нұрлан Әбілмәжінұлы тағы халық өнегесі Бұрмахан Молдоға ең ардақты күрескер Удың үйінге амандаса барды.
1: 15-ші бес жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Таяуда Шинжаң Дашиша су игілігі торап инженериясының 1-2 нөмірлі генератор агрегаты ілгерінді кейінді 72 сағат сынақ ретінде айналымға түсіп, сәтті өндіріске қосылып тоқтатты. Бұл осы су игілігі торабының ресми тораптанып айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ташыша су игілігі торап инженериясы мемлекеттік кеңес белгілеген 172 су үнемдеу сумен қамдау маңызды су игілігі инженериясының бірі. Мұндағы 247 метрлік ең биік тоспа дүние жүзіндегі бетон тақталы құм шағыл тоспа рекордын жаңалады. Электр станциясына жеке сиымдылығы 250 мың киловаттық үш араласпа ағысты су шығыры генератор агрегаты орнатылып, жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 750 мың киловатт болды. Жұңғы энергия құрылысы ғыруба тобы машина электр құрылысы шектсеріктестігі Ташыша 3-ші мердігерлік нысаны бөлімі генератор агрегаттары айналымы группасының бастығы Цоулун қазір 3-ші нөмірлі генератор агрегаты орнатылып болды. Торапқа саятын сынақ жүрілуде деп таныстыра келіп, қазір 2 генератор агрегаты сәтті өткізіп берілді. 3-ші нөмірлі генератор агрегаты реттеу сынағы кезеңінде тұр. Сапа қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне жетіп, 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын 3 генератор агрегаты іске қосылып, төк тұратады деді. Жүнгу энергия құрылысы ғыжуба тобы машина электр құрылысы шекті серіктестігі айналымды қорғау нысаны бөлімінің нысан меңгерушісі Лойоу сынақ ретінде іске қосылған кезде 1-2 нөмірлі генератор агрегаттарының шайқалысы, тербелісі, қазаншық температурасы сияқты шешуші көрсеткіштер тамаша болып, генератор агрегаттарының жобалану, жасалу өресі мен орнатылу сапасы толық дәлелденді деп таныстыра келіп, қазір айналым жағдайы жақсы. Біздің екі генератор агрегатымыз толық көтерімділікпен өртіс айналымда болып, күніне 12 миллион киловатт-сағат төк таратады деді. Әмбебап су игілігі торабы ретінде Ташыша су игілігі торабы инженериясы жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 890 миллион киловатт-сағатқа жетіп, шамамен 600 мың отбасының тұтас жылдық электр пайдалану қажетін қанағаттандыра алады, әрі оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыстың электр жүйесін реттеу міндетін үстіне алып, өңірлік электрмен қамтау қысымын өнімді түрде бәсеңдетеді. Сонымен бірге су қоймасы әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, төменгі ағардағы 6 миллион 800 мың мудан астам егіс атызында су тапшы болу мәселесін бәсеңдетеді, әрі төменгі ағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 10 жылда бір рет кезігуден 50 жылда бір рет кезігуге жеткізеді.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық даму және реформа комитеті автономиялық райондық қазына меңгермесімен бірлесіп, Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі мақтаның нысаналы баға саясатын атқару жобасын басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін Шинжаңда мақтаның нысаналы баға саясатын үздіксіз атқаруды, нысаналы баға деңгейі әр тоннасына 18600 юан болуды айқындады. Атқару жобасы жалпы тұлғалық ой желісі, саясат мазмұнын кемелдендіру, жұмыс өлшемін нақтыландыру, сәйкесті механизмді ақаусыздандыру, қамтамасыздандыру шараларын күшейту сынды 5 бөлімге бөлініп, қосымша қаражат сомасын бөлу, өлшемді тұрақтандыру, қосымша қаражат объектісі, қосымша қаражат көлемі және нақты жұмыс тәртібі сияқтыларды айқындады. Қосымша қаражаттың негізгі қағидасы мынадай: баға қою мезгілінде базардың орташа бағасы нысаналы бағадан төмен болғанда, мемлекет мақта өндірушілерге қосымша қаражат береді. Базардың орташа бағасы нысаналы бағадан жоғары болғанда, қосымша қаражат берілмейді. Қосымша қаражат беру объектісі бүкіл район көлемінде тексеруден өткен нақты мақта егушілер. Алдыңғы кезекті саясатпен салыстырғанда, осы кезекті саясатта негізгі тұлғалық жүлге өзгермеген жағдайда 4 түрлі саясаттық жетекшілік мазмұны кемелдендіріліп, 2 түрлі саясатты қолдау салыстырмасы жоғарылатылып, 2 түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі арнаға түсіріліп, 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі тыңнан қосылды.
1: 4 түрлі саясаттық жетекшілік ету мазмұнын кемелдендіру мұналарды қамтиды. Мақта өндірісінің орналасуын сапалыландырып, мақта өндірісінің басымдыққа ие негізгі өндіріс аудандарына қала шоғырлануын үздіксіз ілгерілетіп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау мен дамытуды жебеп, ұзын талшықты мақта өндірісін қорғау районын құру, мақта сапасын үздіксіз жоғарылатып, мақта сапасын қузастыру жүйесін кемелдендіру, мәнерлігі қызмет өтеудің дамуын арнаға түсіріп, мәнерлігі қызмет өтеудің арнайлануын ілгерілету, бейін төнмен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнату және кемелдендіру, екі түрлі саясатты қолдау салыстырмасын жоғарылату мыналарды қамтиды. Мақтаның сапа қосымша қаражатын бөлу салыстырмасын жоғарылату, яғни мақтаның сапа қосымша қаражатына жұмсалатын бөлігін сол жылғы қосымша қаражат жалпы сомасының 10% бойынша игеріп, қосымша қаражат өлшемін бір жылда бір рет белгілеу, ұзын талшықты мақтаның қосымша қаражат өлшемін жоғарылату, яғни ұзын талшықты мақтаның сатылу мөлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемін жіңішке талшықты мақтаның сатылу мөлшеріне берілетін қосымша қаражат өлшемінің 2 есесі бойынша тұрақтандырып, ұзын талшықты мақта өндіріс қуатын қорғау, екі түрлі қосымша қаражаттан игіліктену көлемі мыналарды қамтиды: сатылатын шитті мақтаның мөлшері межеленген өнім мөлшерінің 5%-нан асып кетсе, әрі шынайы үйлесімді себебі болмаса, асып кеткен бөлігі нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жат ниетпен бөгде зат араластырып, жасандысын қосып жіберген мақта, жерге түскен мақта, қайта жиналған мақта нысаналы баға қосымша қаражатынан игіліктенбейді. Жаңадан қосылған 5 түрлі сәйкесті саясат механизмі мыналарды қамтиды: мақтаның үйлесімді егілу көлемін сақтау, сапа қосымша қаражатын атқару жобасын кемелдендіріп, сапалы мақта сапасын тұрақтандыру өлшемін сапалыландыру, мақтаны мәнерлеуді міндеттеу саясат түзімін ақаусыздандырып, міндеттеуші екі жақтың уәкілдігі ретінде мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру, сатып алуды бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, мақта ақшасымен есеп жабуды қамтамасыз етуге қызмет ету тұғырын орнатып, қаржы запасы мен сатып алу жалпы мөлшерінің сәйкесімділігіне талдау жасауды, сақтандыруды күшейту. Бейінтуан мен жергілікті орынның сәйкестіру қызмет механизмін орнатып, және кемілдендіріп, бейінтуан мен жергілікті орынның информациядан ортақ игіліктенуін іркіліссіздендіріп, бейінтуан мен жергілікті орын саясатының ұштасуын жебеп, мақта базарын бір тұлғаландырып бақылауды жүзеге асыру.
0: Районымыздың жер-жері тоқыма киім-кешек кәсібінің тұтас кәсіп тізбегінің дамуын үздіксіз ілгерілетіп, мақтаның сол жердің өзінде кәдеге жарауын жеделдетіп, кәсіп саласының даму өнімділігі мен бәсекелік қуатын жоғарылатты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ауат ауданы Бесарық қалашығына орналасқан Шинжаң Фэншэн киім-кешек шекті серіктестігі тоқыма киім-кешек кәсіпорны озық ілме тоқыма өндіріс жабдықтары мен кемелді өндіріс жүйесіне сүйенген кәсіпорын жіп сатып алудан жартылай өңделген өнімдерді мәнерлеуден дайын өнімдерді қораптауға дейінгі бір тұлғаланған жұмысты жүзеге асырып, айлық өндіріс қуатын тұрақты 200 мың данадан асырды. Серіктестіктің жауаптысы Дайян тілшіге. Кәсіпорынның тиянақтарының өндіріске қосылуы ауыл қалашықтардың тоқыма мәнерлеу бұлындарындағы олқылықтарды өнімді толықтады дей келіп, біздің тапсырысымыз біршама орнықты, түрі біршама мол, диқан жұмыскерлеріміздің салыстырмасы 80% деді. Жонгоның ұзын талшықты мақта мекені ретінде Ауат ауданында қазір 42 тоқыма киім-кешек кәсіпорны бар болып, жиыны 5700-ден астам адамды жұмысқа қабылдады. Биыл 6 айда Ауат ауданының ұзын талшықты мақта жоғары деңгейлі тоқыма бұйымдары кәсіп шоғыры 2026 жылғы автономиялы районның тоқыма киім-кешек ерекше кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіру тізімдігіне екінші топтағы енгізіліп, кәсіп шоғырының үздіксіз жоғары деңгейге, сипырлануға, жасылдануға қарай бұрылыс жасауын ілгерілететін болды. Биыл Еңсар ауданы назарды Ниузай тоқыма киім-кешек кәсібіне шоғырландырып, дәлме-дәл саудагер шақырып, бес кәсіпорын сәтті қол қойып, ірге теуіп, Ниузай дайын киім-кешек мәнерлеу, кездеме тоқу сияқты өзекті кәсіп саласын қамтыды. Еңсар ауданы Фушинда киім-кешек шекті серіктестігі биыл 4 айда ірге теуіп, 6 айда сынақ ретінде өндіріске қосылды. Қазір 300-ден астам бұқаран жұмысқа қабылдады. Серіктестіктің жауаптысы Личен, біз қазір 8 ұласпалы желіні іске қосып, күніне 2000 ньюзай шалбар өндір аламыз. Кейін біз дағы 20 ұласпалы желіні үздіксіз көбейтіп, жылына 3 миллион 200 мың дана өндіріс нысанасын жүзеге асырамыз деді. Жаңа ауданы тоқыма кәсібінің түйінді нысан құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Жың Шинто тоқыма ғылым технология шекті серіктестігінің 300 мың ұршық мақта тоқыма нысанының құрылысы 3 айда басталып, 10 айдың соңынан бұрын бір бөлім өндіріс қуаты өндіріске қосылып, 11 айда жаппай өндіріске қосу іске асырылады. Өнімдері негізінен 40-та 60-тал келетін тығыз жіп, межемен 700 адамды жұмысқа орналастырады.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляонин өлкесі Шағантоғай ауданына бағыттамалы көмектесу барысында қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату мен дарындыларды жетілдіруге бірдей күш салуға табанды болып, сапалы емдеу байлығының негізгі сатыда тамыр тартуын ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Ляонин өлкесі көмектесіп салған Шағантоғай ауданды халық шипаханасының жалпылық ғимараты жабдықтарды жаңалап, ортаның дәрежесін жоғарылатқаннан кейін жергілікті орындағы негізгі сатының емдеу шарт жағдайы өнімді жақсарды. Қатты бөлшек сапасын жоғарылатумен бірге Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары ілімі ауыз-түйіс лекциясы, қатерлі салмақты ауруларды шоғырлы зерттеу, талқылау, клиникалық нақты жаттығуындағы бірге бір жетектеу тәрбиелеу, жүйелі диагноз қою, емдеу курсы сияқты тәсілдер арқылы жергілікті орынға алдыңғы лектегі диагноз қою, емдеу ұстанымымен жаңа технологияны ала келді. Шағантоғай аудандық халық шипаханасы ішкі аурулар бірінші бөлімінің орынбасар меңгерушісі У Синай, ұстаздар технологияға жетік, нақты тәжірибесі мол. Жергілікті жас шипагерлерге бар білгенін үйретті. Осы бірнеше жылда шипаханамыздың емдеу деңгейінің біртіндеп жоғарылағанын, түрлі озық жабдықтардың да іске қосылғанын айқын сезіндік деді. Шинжанға көп кезекті көмектескен күштердің үздіксіз көмектесіп сүйемелдеуінде Шағантоғай ауданының аудан өңіріндегі емдеу қызмет өтеу қабілеті орнықты жоғарылып, көп түрлі клиникалық емдеу технологиясы жоқтан бар болып, бардан болудан сапалы болуға жоғарылап, жергілікті орындағы емдеу қызметкерлерінің дербес диагноз қою, емдеу деңгейі мен арнаулы бөлімдердің қызмет ету қабілеті үздіксіз күшейді. Шағантоғай ауданының тұрғыны Алдиярхан Дүйсенбекұлы, Шинжанға көмекке келген кадрлар, шипагерлер өте жақсы, әр жақтағы тексеруді егжей-тегжейлі істейді, науқастар айрықша разымыз деді. Қан беру формасындағы қатты бөлшек жағынан көмектесуден, қан жасау формасындағы дарындылар күш істеуге дейін, емдеу жағынан Шинжанға көмектесу Бұқараның емделу сезінісін жақсартумен бірге, Шағантоғай ауданының емдеу, денсаулық сақтау істерінің ұзақ болашақтық дамуына негіз қалады. Ляоның өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр, Шағантоғай аудандық халық шипаханасы шұғыл емдеу бөлімінің кәсіп меңгерушісі Уан Калин, Шинжанға көмектесу науқастарды ойдағыда емдеу ғана емес, оның да маңыздысы технология мен тәжірибені жергілікті орынға қалдыру болмақ. Емдеу жағынан Шинжанға көмектесудің өзі күш жалғап жүгіру, біз бар күшімізбен өз ісімізді жақсы істейміз деді.
0: Автономиялы районның 2026 жылға мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығының ашылу салты 9 айдың 16 күні Құлжа қаласында өткізілді. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жоңғар Халық Республикасының мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы тиянақтанып атқарылғаннан кейінгі тұңғыш кезекті мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру апталығы. Негізгі тақырыбы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды заң бойынша жалпыластырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығына аттанайық. Енді станциямыздың тілшілері Жаң Ең мен Тілчатжан халықтың хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы концерт қимылы өткізілді. Әрі автономиялы райондық 5-ші кезекті мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандарына маңдайшалық берілді. Тияншан алабындағы мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену жалпыластыру майталмандары сахнаға шығып, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену кешірмелерін бөлісті. Пішан ауданы Лукчун қалашығы, Санғы Чао қыстағының тұрғыны Паридам Рахман бұлай деп таныстырды. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жақсы үйренгеннен кейін өзіме деген сенімім артып, ашық жарқын болып кеттім. Емтихан беріп мемлекеттік серуен басы куәлігін алып, саяхат серіктестігін ашып алдым. Бұдан былай тіпті де көп жазды қосынымызға кіріп, ауылымыздың мәдениет саяхат хикаяларын жақсы баяндап, ауылықсақ саяхатымызды дамытуға бастаймын. Автономиялы райондық партком оқу-ағарту қызмет комитетінің, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің бірінші дәрежелі шарлаушысы Ли Жянжун, алдағы жерде мемлекет бір тұтас құрастырған оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, Жоңғаның классикалық шығармаларын оқу, тіл мәдениеті әмәлияты сияқты қимылдарды ішкерлей өрістетіп, балалар үлкендерге үйрету сынды балашағасымен бірге үйрену қимылын үздіксіз тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуді мектеп ауласынан отбасына, қоғамға дейін кеңейтуді ілгерілетеміз дей келіп былай деді. Осы ретке үгіт апталығын орай етіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырудан қамал алу және сапаны жоғарылату әрекетін тыңғылықты ілгерілетіп, районымыздың жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының жаңа жорығында екпіндей ілгерілеуге тіл жазу істерінің күш-қуатын арнаймыз.
1: Алтын күзде Бинтуанның жер-жеріндегі қысқы шоғырлы түрде ауланып базарға салынып, бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бейтун қаласы Тожен су қоймасы су өнімдер бағымшылық базасында аулаушы жұмысшылар түнде орналастырылған тор қапасты жетік жинап, ауыз жыпырлаған қысқышқа толды. Бұлар сұрыптау, салмағын өлшеу, шарбаққа салу, қораптау арқылы жер-жердегі базарларға жеткізілуде. Синьцзян Байхучжоу ауыл шаруашылығын дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Пэнчян Алтай тауындағы қар суымен қоректенгендіктен су қоймасынан шыққан қысқыштың тұрқы бүлкен. Дәмі жақсы, 9 айдың басынан бастап топқа бөліп аулап базарға шығарамыз. Бастысы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты жерлерге сатылады дей келіп, әр күнгі өнім мөлшері шамамен 800 кг. Қазір аталық қысқыш 430 граммға жетті. Аналық қысқыштың ең үлкені 210 грамм.

таза су, құнарлы жем мен жақсы қысқыш жетілдіруге болады. Шуанқы қаласындағы үлкен қысқыштан да мол өнім алынды. Бағымшылар қайық пен көлшікте қашалысып, ауды шеберлікпен тартып сұрыптады. Семіз, жас қысқыштар іркес-тіркес ауланып жағаға шығарылды. Бағымшы Лиу Чау тілшіге, бұл қысқыштарды ауласымен жедел жөнелтеміз. Ұшақпен бүкіл елдің жер-жеріне ертесі жетеді дей келіп,

0: мен айтарлықтай деді. Баян қаласы Баян Шиху қысқыш бағымшылық базасында биыл 4-ші айда қоя берілген 4 миллион қысқыш шабағы 5 айға жуық экологиялық бағу арқылы пысып жетіліп аулау мезгіліне өтті. Шәуші қаласы Лабашан ауыл шаруашылығын ашу шек серіктестігінің бас меңгерушісі Джипхан бағымшылық базасы желіде, желіден тысқары екі жақты сатуды қолданып, тапсырыс қажетіне қарай аулау мөлшерін дер кезінде реттеп, аулаудан дастарқанға дейінгі айналым периодын ең зор дәрежеде қысқартып, тұтынушылардың сапалы жас күйінде тұтынуына кепілдік етті дей келіплей деді. Қысқыштың еті нығыз, дәмі тіл үйреді. Негізінен шәуешектің төңірегіне, солтүстік Шинжаңның аймақ облыстарына және Үрімжі базарына сатылады. Базардағы сатылу жолы төтенше орнықты.
1: 9-ші айдың 15-ші күні Шинжаңдағы тұңғыш XR киноханасы Күшар Күсән мұражайында ресми іске қосылды. Саяхатшылар сонда барып, шұғылалы Күсән мәдениетін тікелей сезіне алады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл кинохана дүниежүзі бойынша тұңғыш рет отырып көру үлгісіндегі XR кино жүйесін қолданып, жеңіл микролық әсерлеу машинасы мен потенциалдық энергияны меңгеру жүйесін жинақтап, бір орындық бір киноханасында тікелей сезіну формасындағы тамашалау кешірмелер арқылы көрермендерді кино көруден кино ішіне кіруге бастап, сырттай тамашалаушыдан өз басынан өткерушіге айналдырды. Алғашқы қойылымда саяхатшылары кезінде Бейжің халықаралық кино фестивалында ең таңдаулы виртуалды реал кино атағына ие болған Шуанзаң және Күсәнді көрді. Юннандық саяхатшы Ленка былай деді: «Мұны көргеннен кейін сезіну сезімім ерекше жақсы болды. Мен осы жабдықты таққаннан кейін бұрынғы Күсән байырғы елі көз алдымда тұрғандай сезілді. Ішінде қабырға суреттер, тас үңгірлер, музыка, билер, сондай ақ аумақты тораңғылар бар екен, таңғаларлық дәрежеде қасымнан көрінді. Күсән байырғы жібек жолы мәдениет ауыз түйісінің маңызды торабы, кезінде төрт үлкен өркениет тоғысқан 9 жылдың торабы болатын. Бүгінгі таңда XR технологиясынан пайдаланып, қызыл тас үңгіріндегі алуан түсті қабырға суреттері қайтадан шұғыла шашып, орда музыка бенің әуені уақыт пен кеңістіктен алқып өтіп, тарих кітаптағы жансыз жазу болудан қалып, қайта сезінуге, жанасуға келетін кемелді әрі жанды болды. Күшар қаласы Күсән мұражайының түсіндірушісі Мәрсия Ақат былай деді: «Көптеген қабырға суреттер мен ежелгі ескерткіштер жемірілген әдеттегі көрмеден толық көруге келмейді. XR жоғалған көріністерді қалпына келтіріп, мұражайдың мәдени мұрағаттарға жан бітіруіне, тарихты толықтауына көмектесті. Көпшілік ішкерлей сезіну формасында Күсән мәдениетін түсініп, ұлттардың жоңхуа мәдениетін бірге жарату тарихын тіке сезіне алады. Мұндай XR тарату тәсілі де жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді».
0: Таяуда Шыхызы дашөсіне қарасты 1-ші шипахана Шыхызы қаласының Достық Ерен базарында жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық кешкі базарын ашып, қала тұрғындарына жүңі шипагерлігі мен емдеу жағынан тегін қызмет етеді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген ерекше сезіну аумақтары құрылды. Бұқара тамыр ұстатып диагноз қою, құлақ ұяшығын басып емдеу, ерменмен қыздырып емдеу, ұяшықты уқалау сияқты дәстүрлі жүңі шипагерлігі мен емдеу тәсілдерінен сырт, жүңі шипагерлігінің күтіну сусындарынан дәм татып, екілікті жаймалап жүңі шипагерлігінің денсаулық сақтау ғылымын жалпыластыру бағдарламасына ие болады. Емдеу қызметкерлері сонымен қатар әр адамның денсаулық жағдайына қарай бұқараға тарланған азықпен емдеу және күнделікті тұрмыс жағындағы реттеу күтіну бойынша кеңес береді. Шыхыз қаласының тұрғыны Үй ханым жүңі шипагерлігінің кешкі базары бар дегенді естіп, арнайы сынап көрейін деп келдім. Бұл форма жаңаша әсер берді. Алдымен осы шайды сынап көрейін. Онан соң ойдағыдай болса, өзім жүңі дәрдермек иіс май дорбасын жасаймын. Меніңше өте жақсы. Әдетте біз сияқты жүңі шипагерлігін біле бермейтін адамдарда оның қызығын сезіне алады деді. Шипахана емханасының емдеу үлгісіне ұқсамайтыны осы ретке жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет, саламаттық, кешкі базары жүңі шипагерлігі, дәрігерлігі, мәдениет қызмет өтеу шебін алдыға жылжытты. Нөмір алудың, алдын ала келісудің қажеті жоқ. қызметке шығушылар, қарттар қауымы сияқтылардың кешкі демалыс уақытынан пайдаланып, ақыл кеңес

0: сұрап, тексерілуіне қолайлы болды. Шығыз дашөсіне қарасты бірінші шипахана жұңы шипагерлігі бөлімнің жауапты шипагері Жансы Юэн таныстырып былай деді. Қимылдың басты мақсаты көпшілікке жұңы шипагерлігін ұғындыру. Атап айтқанда, бұқараға жұңы шипагерлігінің не істей алатындығын білдіру. Сонымен қатар олардың үйінде өздері қарапайым емдеуді жасай алуына мүмкіндік жарату. Дәстүрлі жұңы шипагерлігінің мәдениетін жалғастыру болып табылады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 16-26 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап арбашыла, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн бұлттап арбашыла, температура 12-28 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 19-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 15-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 16-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Қорлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін тілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

жетекшілік ету, қауіпсіздік, өркениетті қаланың берік негізі. Электр қуаты қызметкерлері қала өркениет құрылысына аз болса да үлес қосуда. Өркениетті қатынас қала өркениетінің айқын негізі. Бірінші чептегі тазалық қызмет орнында байқалған қала өркениетінің өзгерісі. Ерікті қызмет өтеу арқылы қызмет өтеуді ішкерлей өрістету, мейір сүйіспеншілік арқылы өркениетті әмелетті әйгілеу сияқты тақырыптарды арқау етіп, әмелеттік әсермен бөлісіп, қарапайым кадр бұқараның қалықтық қала құрылысындағы өркениет келбетін әйгіледі. Ауыз түйіс өнімділігін анағұрлым тереңдету үшін осы ретгі негізгі тақырыптық ауыз түйіс қимылында үстінде көзден кешіру қимылы орналастырылды. Қатынасушылар Корла қаласы Ауат ауылы, Ұсақ терек қыстағының Алмұрт шағын қалашығы, Аққу өзені көрініс өңірі Хэтху Лошу алаңы, Чаоянь мәлі басқармасы ынтымақ әлеуметтік аумағы, ынтымақ шағын аумағы сияқты орындарға барып, Алмұрт қаласының өркениетті қала құрудағы жанды әмелетін нақтылы сезінді. Корла қалалық парткөм үгіт бөлімінің орынбасар бастығы Ян Сяожуан осы ретке қимылды орай етіп, жер-жердің жақсы тәжірибелерінен үйреніп, үлгі алып, өркениетті қала құрылысының жетістіктерін бекемдеп, Корла қаласының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге үлес қосамыз деді. Жоғарыда таяуда автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі автономиялы райондық рухани өркениет құрылысы кеңсесі ұйымдастырған 2026 жылғы автономиялы районның қала өркениет құрылысы негізгі тақырыптық ауыс түйіс қимылы Корла қаласында өткізілді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалық үкіметі 2026 жылы 9 айдың 18 күні сағат 12-ден бастап, 12-ден 19 минутқа дейін тұтас районымызда әуе шабуылынан қорғану дабылын біртұтас сынақ ретінде қояды. Барша халық бұқараларының халықтық әуе шабуылынан қорғану дабылы сигнал түрін парықтауға назар аударып, қалыпты тұрмыс, өндіріс және қызмет тәртібін сақтауын ескертеміз.

Атамекен жаңалықтары. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Синжаңдағы тұңғыш топтағы сор суда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыш Көктоғай ауданының Уша сайы су қоймасына қоя берілді. Бұл Синжаңның өзен қысқышын өсіруінің табиғи өсіруден тұтас барыста жасанды жолмен меңгеру дәрежесіне көтерілгендігін, өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясында шешуші табыстарға қол жеткізгендігін көрсетеді. Көктоғай ауданы Ертіс өзені мен Үлінгір өзені сынды екі үлкен су жүйесіне орналасқан. Жылдық ағыс мөлшері 4 миллиард 435 миллион текше метрге жетеді. Тұтас аудан бойынша жиыны 20 су қоймасы бар. Пайдалануға болатын су айдыны 47 шаршы километр. Сор су байлығы жеткілікті. Сор су ерекше балық шаруашылығын дамытудың табиғи шарт жағдайын әзірлеген. Ұзақ уақыттан бері бүкіл Синжаңдағы өзен қысқышы бағымшылығында құртшасы көбінде район сыртынан әкелуге сүйеніп, ұзақ жол тасымалында шығыны зор, құртшаның жергілікті орындағы су айдынына үйлесу қуаты әлсіз болып, кәсіп саласының көлемденіп дамуына тұсау болатын бір қиын мәселеге айналған болатын. Синжаң ауыл шаруашылығы дәшесі қайынаттар медицина жүйенінің доценті Ливин таныстыра келіп. 2025 жылы жергілікті орын табиғи сор су айдынына сүйеніп, жасанды жолмен қоя беріп, табиғи өсіру үлгісі сынағын өрістетіп, сор суда өзен қысқышын көлемдендіріп өсірудің мүмкіндігін алғаш қадымда дәлелдеді. Сынақ етілген түймеше қысқыштың қатарға қосылу мөлшері 90%-дан, орташа салмағы 20 граммнан асып, кейінгі технологиялық қамал алуға құнды әмілеттік тәжірибе топталды дейді. Биыл 4-ші айда ғылыми зерттеу ұжымы өзен қысқышының түрліше өсу кезеңіне бағыттай отырып, сор су бағымшылығы су жүйесін септеп, судың температурасы, тұз құрамы, сілтілік дәрежесі сияқты өзекті көрсеткіштерді тұтас барыста дәлме-дәл тізгіндеп, сор суда бағылатын өзен қысқышын жасанды жолмен өсірудің технологиялық жүйесін сәтті құрды. Әрі 5-ші айда жергілікті орында Синжаңдағы тұңғыш өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығын маңдайшалығы асып құрды. Қазір бұл ұжым Синжаң ККШУ қысқыш өсіру биоғылым технология чекті серіктестігімен бірлесіп, 80 тоннадан астам түймеше қысқыш жетілдірді. Лейбин таныстыра келіп, осы рет қоя берілген түймеше қысқыштың тұтас бағымшылық барысы түгелдей жасанды жолмен меңгеруге болатын ортада орындалды. Бұл Синжаңның сор суда өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясының тұтас тізбекте дәлелдеуді орындағанын, құртшаны жер сындырып, өсіру технологиясындағы кедергілердің шешілу үстінде екенін түсіндіреді.

0: Келесі қадамда ұжым осы топтағы түймеше қысқыштың өсу қасиетін, қатарға қосылу мөлшерін, сондай-ақ сапа көрсеткішін үздіксіз қадағалап. Сорсу өзен қысқышы бағымшылығын өлшімдендірудің технологиялық параметр жүйесін орнатады. Көктоғай ауданы мектеп пен жергілікті кәсіпорындардың өндіру, оқыту, зерттеу істерінде селбесіп, жаңалық ашуын үздіксіз тереңдетіп, сорсу балық шаруашылығының көмескі күшін ашып, ерекше балық шаруашылығының сынақ ету, үлгі көрсетуден кәсіп саланың оға қарай бет алуын ілгерлетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сорсу өнімдер бағымшылығы жолын қалыптастырып, ұқсас түрдегі сорсу айдындарында су өнімдері бағымшылығын дамытуды әмәлетті ғылғымен қамдайды деді. Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сорсуда тұтас барыста жасанды жолмен жетілдірілген түймеше қысқыштың, яғни өзен қысқышы құртшасының қоя берілгені жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында 2030 жылы Шинжан мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда автономиялы райондық қалалық үкіметі ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетейік деген тақырыпта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны хабарландырды. 2030 жылға барғанда Шинжан мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып, астық өнім мөлшерін 52 миллиард жың айналасына жеткізіп, Шинжаннан жылына орта есеппен 10 миллиард жыңнан астам астық жөнелтеді. Мақта өнім мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықтырып, сапалы мақтаның салыстырмасын 50%-дан асырады. Жеміс орманының өнім мөлшерін 15 миллион 500 мың тонна айналасында орнықтырып, тауарлық жеміс мөлшерін 86%-дан жоғарылатып, жылына орта есеппен бүкіл еліміз базарын 10 миллион тонна айналасында жеміс жидекпен қамдайды. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру, қамдау қуатында орнықты жоғарылатып, еттің жалпы өнім мөлшерін 2 миллион 350 мың тоннадан астамға жеткізіп, сүт өнім мөлшерін 1 миллион 700 мың тонна айналасында орнықтырып, Шинжаннан жылына орта есеппен 150 мың тоннадан астам сиыр еті, 200 мың тоннадан астам сүт өнімдерін жөнелтеді. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау көлемінде орнықты кеңейтіп, ерекше егіс дақылдары егілген аумақты 15 миллион мудан асырып, көкөніс өнім мөлшерін 22 миллион тонна айналасына жеткізіп, тауарлану мөлшерін 85%-дан асырады. Автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл

Бұл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы бастамашы кәсіпорындарды 700-ден асырып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық парткөм ауыл қыстақ қызметі кеңсесінің меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі, партия басшылық группасының шудиі Се Еңжоу таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синжан астықты орнықтыруға, мақтаны сапалландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарлатып, кірісті арттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапалландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарлату, әйгілі марка жарату, өнімділік тарттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синжан мақта, жеміс орманы, мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын онан ары сапалландырып, бүкіл еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік өңдеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлер бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарханға ас болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін өңдеуге, ауыл шаруашылық өндірісінде өнімді өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жан істейді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарлатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылық өнімдері базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл азық-түлік органикалық ауыл шаруашылық өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа қауіпсіздігі дағдылы бақылау тексерудің толымдылық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синжан дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді. Мұнан сырт, Синжан тағы астықты, экономикалық дақылдарды, жем чөпті, бір тұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, өңдеу, сатуды, уластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын шаруа отбасыларын мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына ішкерлей атсалысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығы жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларының деңгейін жоғарлатуды ілгерілетеді. Он төртінші 5 жылдық кезінде Синжанның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион жаңартып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша бірінші орынды елеп, жылына 10 миллиард жыңнан астам астықты ресми шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапалыланып, өнім мөлшері үрдіс көп жыл бүкіл еліміздің 90%

0: сияқты ерекше дақылдар егілген жер аумағы мен өнім мөлшері де бүкіл еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Шейіңчжоу. 15-ші 5 жылдық мезгілі. Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын құрудағы мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізетін шешуші мезгілі. Шинжаң байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзелділігін, кәсіп саласы негізін және қоршаған ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, бүкіл еліміз бойынша ең сапалы астық қамбасын, жеміс бақшасын, мал фермасын, балықшылық алаңын күш сала құрып, анағұрлым көп сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің бүкіл елімізге дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді. Арындаған Шинжаң айдарында 2030 жылы Шинжаң мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің маңызды қамдау базасын негізінен құрып шығатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғар өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңғар ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, Жоңғарның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шөт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8-ден 30-да Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9-дан 30-да Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12-ден 30-да Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17-ден 30-да Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: жарқын есімдер.
1: Аталған айдарда өнер мен ар жұданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мэй Сунг Бомен танысамыз. Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының Қостолағай қалашығында көкөніс базарындағы ұн тағамдарын мәнерлейтін шағын дүкен көптеген көне тұрғындардың есінде. Көкөніс базарына 30 неше жыл тамыр тартқан осы ұн тағамдарын мәнерлеу дүкені бір ұрпақ адамдармен бірге жасасып келеді. Мэй Сунг Бо дәл осы дүкеннің жауаптысы. Биыл 60 жастағы Мэй Сунг Бо қаржыдайынан үлкендерге ілесіп, ұн тағамдарын жасауды үйреніп, шынайы өнеріне сүйеніп, керемет талқауға ие болды. Ол жасаған мома, кеспе, пірәндік қалашықтағы көрші қолаңдарын қамдап қана қоймай, төңіректегі аудан қалалардағы бұқараны арнайы келіп, сатып алуға баурады. Мэй Сунг Бо ұн тағамдарына терең сүйіспеншілік орнатқан, ол көне өнерден жазбай қойған жоқ, қайта өлшемді үздіксіз жақсартып, жасау өнерін жақсартып, жаңа өнімдерді жасауды сынап көрді. Жасының біртіндеп ұлғаюына байланысты, оның қолында 20 неше ұн тағамы өлшемі жиналғанымен, шағын шеберхананың өндіріс шарт-жағдайымен шектеліп, көптеген өнімді көптеп өндіру қиынға соғады. Бұл оның көңіліндегі бір үлкен өкінішке айналады. Мэй Сунг Бо жергілікті үкіметке өзінің кәсіп саласының болашақтағы дамытуы жөніндегі ойға түйгендерін айтады. Жергілікті үкімет осы кәсіптің даму болашағын байқап, қаржылай сүймелдеумен бірге оған орын сәйкестіріп, 1700 шаршы метрлік өндіріс зауыт үйі мен 300 шаршы метрлік жұмыс үйін салып берді. 2025 жылы 4 айда Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданы Синмендау азық түлік өндіру шекті серіктестігі ресми тіркеуге алынып құрылады. Алпыс талқымдаған Мэй Сунг Бо екінші рет шаруашылық құрып, жеке саудагерден кәсіпорынның жауаптысына айналады. Бұрын шағын шеберханалар қолмен өндіруге сүйенетіндіктен өндіру қуаты төтенше шекті болатын. Қазір зауыт үйлеріне мома, кеспе сияқты өнімдерді өндіретін автоматтандырылған жабдықтар септеліп, оны илеуден бастап тұтас барыста машиналы жұмыс жүргізу жүзеге асты. Қазір серіктестікте 10 қызметкер бар, жиыны 28 ұн өнімдері түрін тіркеуге алынып, 13 түрлі өнімді өндіріске қосты. Мома, пірәндік, сары, созба, таспаша кеспе сияқты ерекше өнімдердің бәрі толық. Сондай-ақ көп түрлі қарастық, жеміс жиде көгініс қосылған ұн тағамдарында өндіреді. Шинжаңның сапалы бидай чекізатына сүйеніп, кәсіпорын азық-түлік қоспасын қоспауға табанды болып, сапалы чекізат пен ұста өнеріне сүйеніп, ұн тағамдарының негізгі дәмін сақтады. Мэй Сунг Бо сапаға қатаң талап қоюға табанды болды. Оның қарауынша ұн тағамдарын жасауда үш өткелді ойдағыдай меңгеру керек екен. Бірінші ұнның сапасы, ұнды жіндіктей мәнерлеу дәрежесі, су құрамы сияқтылар дайын өнімге маңыздық бал жасайды. Екінші тұз, жұмыртқа, суды дәлме-дәл сәйкестіру. Бұларды беталды өзгертуге болмайды. Үшінші ұн илеу, қамыр тындыру, қамырды жазу уақытын қатаң тізгіндеу. Ол тіпті өнімді тез тоңазытып, сол күйінде сақтау уақытында қайта-қайта сынақ етіп ізденді. Салауатының өзгеруі жауапкершіліктің ауыр қысымын ала келді. Мэй Сунг Бо шағын шеберханадан тез арада кәсіпорынға айналу түсіп көргенмен бірдей болды, бірақ қысымда зорайды. Жергілікті орындағы адамдар бізден 30 жыл пірәндік алды. Бұл сенімнен айырылуға болмайды деді. Бұрын шағын шеберханада өнім сатқанда сүлеу қалтаға салынысымен ақ сатылатын. Қазір азық-түлік қауіпсіздігі, жұмысшылардың жұмыс жүргізу қауіпсіздігі, кәсіпорын тізімін арнаға түсіруде түгелдей босаңсуға болмайды. Мэй Сунг Бо әр күні дерлік сияқта болып, сол күнгі өндірістің тұтас барысын қадағалайды. Ол жұмысшы қызметкерлерді қолма-қол тәрбиелеуге табанды болып, бір жыл уақыт жұмсап, бір топ ысылған жұмысшыны тәрбиелеуді жоспарлады. Мейсунбо сыртқа сату кәсібін ұлының жауапты болуына тапсырды. Кәсіпорын сату ұжымы құрып, Қарамайлы қаласының Тарбағатай аймағының желден тысқары сату арнасын ашты. Қазір Чәуешек қаласында, Қарамайлы қаласында тұрақты алырман қайнары қалыптасты. Жергілікті орындағы кейбір құрылыс әтіреттер де кәсіпорынға сатып алу тапсырысын береді. Көкөніс базарындағы кішкентай шеберханадан осы заманданған азық түлік зауытына дейін жасы 60-тан асқан осы қарт ұн тағамдары шебері өнерімен ар жұданға бастан аяқ табанды болды. Оның ең үлкен арманы сапалы ұн тағамдарын тіпті де көп тұтынушының дастарханына жеткізу болып отыр. Жарқын есімдер айдарында өнер мен ар жұданға бірдей табанды болған қарт ұн тағамдары шебері Мейсун Бомен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсалық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсалық сақтау саламатты

Аты комитетінен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылми сауатты. Онан соң B-типті бауыр қабыну ауруы жөндегі үгіт күніне орай, не үшін B-типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген сауатты. Ал соңында не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егу уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдайсыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану және оны тізгіндеу мекемесі оқу бастау маусымында аурудан ғылыми жолмен сақтанып, жаңа оқу маусымында саламаттықты қорғайық негізгі тақырыбын төңіректей отырып, ақпар жариялау мәжілісін ашып, мектеп тазалығына қатысты қызмет өнімділігі мен мектеп ауласындағы жұқпалы аурудан сақтану және оны тізгіндеуге қатысты ғылыми білімдерді таныстырды. Биыл екінші айда HPV вакцинасын егу қызметі жаппай басталғаннан бері мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулармен бірге саясаттық түсінікпен үгіт аттанысқа келтіру қызметін кең көлемде өрістетіп, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды үздіксіз сапаландырып, вакцина егуге қызмет өтеу сапасын үздіксіз жоғарылатты. Жер-жер белсене ізденіс жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, іс-жүзіндік жағдаймен ұштастырып, бір қыдыру шараларды атқарып, HPV вакцинасын егу қызметін ілгерілетті. Қазірге дейін бүкіл еліміз бойынша 5 миллион 200 мыңнан астам вакцина егу жасына үйлесетін қыз бала тұңғыш рет вакцина ектіріп, жалпы тұлғалық қызметтің аяқ алысы сәтті болды. HPV вирусымен жұғымдалғаннан кейін қандай ауруларға шалдығады? Бұқара қандай шараларды қолданып, жатыр мойын рагынан сақтануы керек? Әлдеқашан жұғымдалып болған болса, вакцина ектіру керек пе? Қазір адам денесінен байқалған HPV вирусы шамамен 200 түрден асады. Раққа шалдықтыратын көмескі қуатына қарай жоғары қатерлі және төмен қатерлі екі түрге бөлінеді. Жоғары қатерлі HPV, мысалы ең көп кезігетін 16-18 типті вирус, жалғасты жұғымдалу жатыр мойны, жыныс мүшесі, анус, ауыз жұтқыншақ сияқты орындарда ауыр дәрежедегі ауру өзгерісін тудырады, тіпті рак ауруын тудырады. Төмен қатерлі HPV, мысалы 6-11 типті сияқтылар негізінен жыныс мүшесі сүйелі сияқты қатерсіз ауру өзгерістерін тудырады. Жатыр мойын рагынан вакцина егу мерзім бойынша тексерілу және ерте диагноз қойып, ерте емделу арқылы өнімді сақтануға және тізгіндеуге болады. Ең әуелі HPV вакцинасын дер кезінде ектіру, қатерлі HPV вирусының жалғасты жұғымдалуын тосып, жатыр мойын рагының туылу мөлшерін өнімді төмендетеді. Бұл біздің бірінші қорғаныс шебіміз. Онан қалса, жатыр мойын рагын мерзім бойынша тексерту, біз қанық білетін екі түрлі ракты тексерудің бірі. Жатыр мойын рагын тексерту, бұл екінші қорғаныс шебі. Жатыр мойын рагына шалдыққан деп диагноз қойылған әйелдерді жүйелі емдеу, саламаттықты басқару және сауықтырып емдеп қолдау көрсету сияқты шаралар арқылы жатыр мойын рагынан қаза болу мүмкіндігін азайтып, науқастың өмір сүру сапасын жоғарылатуға болады. Жұғымдалып болған соң вакцина ектіру керек пе жоқ па деген мәселеге әрине ектіру керек деп жауап беруге болады. Егер жеке адамды тексеру арқылы HPV вирусы болымды екендігі байқалса, мұның ішіндегі бір түрлі немесе көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалғандығынан дерек береді. Ал HPV вакцинасы көп түрлі типтегі басқа HPV вирусымен жұғымдалудың алдын алады. Мысалы, қос валентті HPV вакцинасы негізінен 16-18 типті HPV вирусымен жұғымдалудан сақтандырады. Сол арқылы жатыр мойын рагының 70%-дан астамының алдын алады. Сондай-ақ HPV вирусымен жұғымдалудан туылған басқа да қатысты аурулардың туылуын төмендетеді. Сондықтан жеке тұлға жөнінен алғанда бір түрлі немесе көп түрлі ерекше типтегі басқа
HPV вирусымен жұғымдалған күннің өзінде де вакцина ектіру вакцинада қамтылған басқа HPV вирусымен жұғымдалудан өнімді сақтанып, сәйкесті саламаттықты қорғауға қуатына етеді. Сол себепті HPV вакцинасын ектірудің позициясы ертегу, ерте егіліктену болуға тиіс. Биыл мемлекет 13 жастағы қыз балаларға қос валентті HPV вакцинасын тегін екті. Егер 13 жастағы ақысыз егі уақытын өткізіп алған болсақ, толықтап ектіруге болама. Бұдан сырт, егер өз қаражатымен қос валентті HPV вакцинасын ектірген болса, ақысыз егі саясатынан егіліктен алама. Мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі денсаулық сақтау иммунитет меңгермесінің орынбасар бастығы Фейджа таныстыра келіп, осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балаларды мемлекеттік иммунитет жобасы HPV вакцинасын егу қызметімен тегін қамтайды. Қазір жаппай атқарыла бастады. Иммунитеттік жоба вакцинасын тексеру, толықтап егу қызметі де тәртіппен ілгерілетілуде. Шартқа үйлесетін осы жас шамасына сәйкес келетін қыз балалардың ата-аналарының дер кезінде балаларын ертіп HPV вакцинасын ектіруін үміт етеміз. Егер түрлі себептерден ақысыз егу уақытын өткізіп алған болса, ата-аналарды тез арада баласын қарасты өңірдегі вакцина егу түйіндеріне ертіп барып, ақысыз толықтап ектіруін ұсыныс етеміз. Егер жас жамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен бір рет HPV вакцинасын ектірген болса, бұрынғы иммунитет тәртібі бойынша тұтас барысын толықтап ектіруіне болады. Немесе жағдайдан хабардар болып, мақұл болған жағдайда қалған эквивалентті HPV вакцинасын тегін ектіруге болады, деді. Толықтап түсіндіре кетуге тиістісі, егер жас шамасы сәйкес келетін қыз балалар өз қаражатымен 4 валентті немесе 9 валентті HPV вакцинасын ектірген болса, иммунитеттік жоба вакцинасын ектірген деп қаралады. Қайталай егудің қажеті жоқ, 4 валентті, 9 валентті HPV вакцинасы жатыр мойын рагының алдын алудан сырт, өткір сулы сүйел сияқты аурулардың туылуынан да сақтандырады. Ата-аналар баланың денсаулық қажеті сияқты іс жүзіндік жағдайларды жан-жақтылы ойластырып, мемлекеттің ақысыз иммунитеттік жоба вакцинасын ектіруді таңдауына немесе өз қаражатымен 4 валентті, 9 валентті вакциналарды ектіруіне болады. Жоғарда егер балалар мемлекет тегін қамдайтын HPV вакцинасын егі уақытын өткізіп алса, толықтап ектіруіне болама деген мазмұндағы ғылыми сауатты тыңдадыңыздар.

бағдарламамыздың тораптағы арнаулы ықпалдастық аумағы ашылды. Сұлушы Динклейден түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыз қалған тіпті де мол мазмұндарды Сұлушы Динклейденнен тыңдауларыңызға болады.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 9-шы айдың 16-шы күні Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күні. Бүгін біз неше 10 миллион адамға саятын, бірақ ұзақ уақыт елеусіз қалған бауырдың ақаусыздығы мәселесіне, яғни созылмалы Б типті бауыр қабыну ауруына назар аударамыз. Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу неліктен сөз бұйдалыққа салынады? Бірінші, Б типті бауыр қабыну вирусымен жұғымдалудың алғашқы мезгілінде ауру белгісі жасырын болады. Б типті бауыр қабыну вирусы бауыр клеткасында ақырын-ақырын қайта көбейіп, бауыр клеткасы біртіндеп зақымдалады. Бұл барыста ешқандай ауру белгісі болмауы мүмкін, дәрменсіздену, ішкеу, сарыдақ пайда болу сияқты көрнекті ауру белгілері байқалғанда бауырдың зақымдалуы біршама асқынған болады. Екінші, аурудан намыстану адамды шипагерге көрінуге батылдық ете алмайтын күйге кіріп тарайды. Басқалардың кемсітуінен алаңдап, жұқпалы ауру бар деген аттан қорқып, көптеген адам үн-түнсіз қалып емделуден бас тартып, ең тамаша емдеу орайын өткізіп алады. Үшінші, үш үлкен емдеу жансақтығы жұмдалушыларды екте алады. Бірінші жансақтық, ауру белгісі болмаса, емделудің қажеті жоқ деу. Вирустың ауру белгісі болмағаны мен денені зақымдауын тоқтатпайтындығын, нағыз жайсыздану жағдайы көрілген кезде екінің бірінде аурудың алғашқы мезгілінің әлдеқашан өтіп кеткен болуы мүмкін екендігін білуіміз керек. Екінші жаңсақтық, жаңа емдеу әдісін күтіп, дәрі ішпей тұра тұру керек деу. Бір бөлім адамдар функциялық емдеу сауықтыру жөндегі ұғымдарды естіп алады да, қазіргі жүйелі емдеуді кеше үлдетеді. Бірақ вирус аяқ алысын тоқтатпайды. Кеше үлдетіп дер кезінде емделмесе, бауыр қатаю, бауыр жағы тіпті бауыр қызметінің әлсіреуі сияқты салмақты аурулар пайда болуы мүмкін. Үшінші жаңсақтық, дәрінің бауырмен бүйректі зақымдауынан алаңдап дәріні өз бетімен тоқтату. Мұндай әдістің қауіп-қатер өте жоғары болып, вирустың қайтадан қабындауына, бауыр қызметінің шұғыл нашарлауына себепші болуы мүмкін. Оның үстіне созылмалы ауруға бауыр қызметінің шұғыл әлсіреуі қосылып, науқастың денесінде нашар зардап тудырады. Ықыласты ескерту, егер әрқандай бір жайсыздану жағдайы туылса, дер кезінде жауапты шипагермен байланыс жасау, емдеуді өз бетінен тоқтатпау қажет. Ендеше қандай адамдар ырықтылықпен саралап тексертуі керек? Ересек адамдар өмірінде кемінде бір рет Б типті бауыр қабыну ауруын саралап тексеріп, көмескі қауіп қатерді ерте байқауы керек. Егер тексеру нәтижесі болымды болса, шипагердің жетекшілігінде жүйелі басқарып, шартқа үйлесетіндер вирусқа қарсы емдеуді ертерек бастауы керек. Емдеудің шарты төмендеуде, қамту көлемі кеңеюде, тіпті де көп адам аурудың аяқ алысын тіпті де ерте тосу орайына ие болды. Жүйелі емдеу қаншалық маңызды? Бірінші, вирусты тексеріп шыға алмайтын деңгейде тізгіндеу керек. Жүйелі вирусқа қарсы емдеуді қабылдау арқылы вирустың қайта қабындап көбейтуін өнімді тежеп, яғни қабындап қайта көбеюін өнімді тежеп, бауыр қатаю, бауыр жағының туылу қатерін төмендетуге болады. Екінші, жүйелі емдеу функциялық емдеп сауықтыруды жүзеге асырудың алғышарты және негізі. Функциялық емдеп сауықтыру денедегі вирустың бүкілдей жойылатындығына уәкілдік етпейді. Болашақта функциялық емдеп жазуды жүзеге асыру орайын мықты игерудің тетігі ұзақ уақыт вирусқа қарсы жүйелі емдеуде орнықты күйдегі вирусты тежеу мен шешуші көрсеткішті белгілі деңгейге жеткізгенде ғана функциялық емдеп сауықтыру жобасын қабылдаудан үміт күтуге болады. Үшінші, жоғары сапалы ақаусыз тұрмыспен қауышу керек. Қазір бірінші чептегі вирусқа қарсы дәрі-дәрмек мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енгізіліп,
Чипалылығы мен қауіпсіздігі бірдей әзірленіп, емдеудің өнімділігі мен ауыртпалыққа төзімділігі барынша жоғарылады. Жүйелі емдеуге табанды болғанда, жұғымдалушы ауру жағдайын бүкілдей тізгіндей алады. Бұл бауырдың ақаусыздығын сақтап, қалыпты тұрмысқа қайта оралудағы шешуші қадам. Б типті бауыр қабыну ауруы күнделікті жанасу барысында жұға ма? Б типті бауыр қабыну ауруы негізінен қан, анадан балаға жұғысу және жыныстық жанасу арқылы таралады. Бірге тамақтану, қол алысу, құшақтасу, кеңсе бұйымдарын ортақ пайдалану сияқты күнделікті барыс келіс арқылы таралмайды. Таралу жолын ғылми тану арқылы қорғануды жақсы деуге, әрі қажетсіз үрей мен кемсітуді азайтуға болады. Сыр білдірмеймін деп денсаулыққа нұқсан жеткізбеу, ырықты түрде тексерілу, ерте диагноз қойдырып, ерте емделу, жүйелі емделу тиіс. Мұның әрбір буыны бауырдың ұзақ болашақтық ақаусыздығы мен жоғары сапалы саламат тұрмысқа саяды. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында. Б типті бауыр қабыну ауруы жөніндегі үгіт күніне орай не үшін Б типті бауыр қабыну ауруын емдеу үнемі сөз бұйдалыққа салынады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз таңертең бет жуатын судың температурасын суық судан жылы суға өзгертіп, тер саңлауын тітіркендірмеу. Жаз күндері беті қолды суық сумен жуғанда тер саңлауы жиырылып, лезде сергіп сала береміз. Бірақ 9-шы айдың басында терінің бетіндегі майдың бөлініп шығуы азая бастайды. Суық су тері май безін чектен тыс тітіркендіріп, оның рефлекстік сипатты тіпті де көп май бөліп шығару арқылы теріні қорғауына түрткі болады. Бұл керісінше терінің сыртқы бетінің майлы, ішкі бөлігінің құрғақ болуы жағдайын тудырады. Бетті жылы сумен жуғанда бетіндегі кірді жайлап кетіруге болады. Бұл терінің май пердесін бүлдірмейді. Жуып болған соң тыртыстырмайды, яғни тыртыспайды, әрі май шықпайды. Таңертең бет жуатын судың температурасын қолдың сырты болымсыз жылулықты сезетін дәрежеде, яғни шамамен 30 градус айналасында меңгерсе болады. Бетті өте ыстық сумен де, мұздай суық сумен де жумау керек. Жуып болған соң құрғақ орамалмен ақырын басып, суын сімірсек болғаны. Бүгін бет жуатын судың температурасын жылман күйде теңгеріңіз, беттің үйлесу қарқыны термометрден де тез болады. Жоғарда не үшін осы маусымда бетімізді жылы сумен жууымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

иә, құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Дастан Миғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Жемсар ауданы қой табын арқылы атызды тазарту арқылы өсуді қорғады. Жасыл ауыл шаруашылығы халықтың кірісін арттыруға дем берді. Үрімжі қаласы жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жаңа қала районы, Лиушықу ауылы Ұшқын қыстағының тұрғыны Чу Шаулиан технологияны атызға сіңіріп ауылдастарын мол өнімге кенелтті. Хынан өлкесінің Кушы ауданындағы бір қақтама дүкенінде Хынан акцентінде сөйлейтін синьяндық бала бар. Синьяңның жақсы астық азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаньның үстінде тапсырыс қабылдады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьяң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентіне бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір Жемсар ауданындағы ұрықтық табақша асқабақ пысып жетіліп, бапталып, үзіп жинауға дайындық көрудің шешуші терезелік мезгілін қарсы алды. Асыздағы жабайы шөптердің көптігі адам күшімен шөп отаудың өзіндік құнының жоғары болуы мәселесіне меңзес. Жемсар ауданы қой табынының азықтану әдетінен пайланып, экологиялық жабайы шөп отау қимылын өрістетіп, асыздарды баптап басқарудың қиын болу мәселесін шешіп, ауыл шаруашылығының өзіндік құнын үнемдеп, өнімділігін арттырып, мал шаруашылығы байлығын жандандырып, егін мал шаруашылығының бірін-бірі толықтап тең игілікке кенелуін ілгерілетті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, біз қой табын арқылы атызды тазалаудағы жасыл дамудың жаңа үлгісімен танысайық.

Бейтин қалашығы Тоңарчи қыстағындағы ұрықтық табақшы асқабағы егілген атызда қой табыны атыздағы жабай шөптерді, артық асқабақ сабағын және қалдық пәлектерді кеміруде. Қой табынын жайып тазалау арқылы қатыздағы өркендердің тығыздығын сапалландырып, ауа алмасу, күн нұрының су шарт жағдайын жақсартып, табақшы асқабақтың толысып пысуына дем берумен бірге атыздағы араласпа

қаптар тазалап, соңғы мезгілдегі машинамен жинау, дән айыру жұмыстарындағы кедергілерді аластап, машинада кінәрат болу мүмкіндігін өнімді төмендетіп, күзгі жиын терін жұмысының өнімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге қой көңін сол жердің өзінде атызға қайтарып, жерді құнарландырып, адам күшімен жабайы шөптерді отауға жұмысшы істетуді барынша азайтып, өзіндік құнынды үнемдеп, өнімділікті арттыру, егімшілік пен бағымшылықты ұштастыру сынды тамаша өнімділікті шын мәнінде жүзеге асырды. Жемсар ауданы Бейтин қалашығы Тоңарчи қыстағының тұрғыны Яң Жүнлинг биыл 300 неше тұяқ қой бағып, егіншілік отбасыларының жеріне әкеліп жайды. Ол, атызда жабай шөптер көбірек, бұл жерде қой бағу көп деген жемшөп шығымын азайтады. Қой табынды осы барысы атызда қасқабақ сабақтарын тазалайды. Кейінгі жинап алуға қолайлы болады. Қой көңі атыз жүнін алғанда да біртүрлі тыңайтқыш болады. Егін егуге де пайдалы деді. Бұрын ұрықтық табақ шасқабақ атызындағы ұсақ түйек заттары тазалау негізінен адам күшімен орындалатын. Кең көлемді атыздарға жұмысшы істету қажеті зор, жұмсалатын уақыт ұзағырақ болатын. Бейтин қалашығы егіншілік бағымшылық кәсібінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, егіншілік отбасылары мен бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын ұштастыру арнасын құрып, мал бағу уақыты мен өңірде үйлесімді сәйкестіріп, мал бағу күшемелдігін қатаң тізгіндеп, қой табындарының пісіп жетілген асқабақты жеуінен сақтанды. Мұндай тәсіл химиялық жолмен жабай шөп отау тәсілінен арылтып, ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылуын азайтып, атызды баптап басқарумен бірге жасыл егіншілік негізін одан әрі бекемдеп, егіншілік бағымшылық сынды екі кәсіптің өзара дем беруіне мүмкіндік жасады.

Жемсар ауданы Бейтин қалашығының орынбасар бастығы Фәндри қой табын арқылы атызды тазалау сол жердің өзінен материал алған. Егіншілік пен бағымшылық айналымға түскен. Көң мен тыңайтқышты атызға қайтарусында жасыл экологиялық егіншілік үлгісі. Ол ұрықтық табақша асқабақты жинаудан бұрын атызды тазалау қиын болу мәселесін өрімді шешіп, ауыл шаруашылығы машиналарының жұмыс өзіндік құны мен күз маусымындағы малдың жем-шөп сапасы қысымын төмендетумен бірге дақылдардың сапасы мен егу өнімділігін де жоғарылатты деді. Келесі қадамда олар пысып жетілген қолданылмалы егіншілік пен бағымшылықты ұштастыру үлгісін үздіксіз жалпыластырып, жасыл айналмалы ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, ұрықтық табақша асқабақ егіншілік кәсібін орнықты зорайтып, шаруалардың кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер

0: мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзяңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзяң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзяң радио-телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы
1: егіншіліктегі қиын мәселелерді жеңіп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарын жаңалап, сапалы тұқым жетілдірді. Коммунист ретінде ол әуелгі мақсатты борышты бастан аяқ есте берік сақтап, алдымен ауқаттанғандар соңынан ауқаттанғандарға жетекшілік етуге табанды болып, қыстақтағы және бүкіл Синьцзяңдағы көп жерлердегі шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, нақты істеу және үлес қосу арқылы негізгі сатыдағы партия мүшелерінің атойшылық, үлгілік жауапкершілігін әйгіледі.

Бұрынғы ұшқын қыстағы дәстүрлі көкөніс егетін қыстақ болғанымен, егіншілік үлгісі ұтымсыз әрі көне болатын. Тұқым сорты қым қуыт болу, тұқымның сіңірілуі біркелкі болмау, майсаның көктеп шығуы біркелкі болмау сияқты мәселелер қыстақ тұрғындарын ұзақ уақыттан бері мазалап келген еді. Бұл сәбіздің өнім мөлшерінің тұрақсыз сапасының әркелкі болуына мұрындық болды. Қыстақ тұрғындары бір жыл жапалы еңбек істесе де, кірісін жоғарылатуы қиынға соғатын. Бұл жағдайды көзімен көріп көкейіне бүккен Чу Шоулиан қыстақтың егіншілік қиыншылығын өзгертуге бел байлайды. Орталау мектеп мағлұматына ғана ие ол қиыншылық алдында бас имеді. Дәстүрлі егіншілікте көптеген қиын мәселелер шешу үшін ол Шинжаңнан шығып озық технологияны үйренді. Күндіз шыжыған ыстықта дақылдардың өсу санды мәліметін естелік алып, түн ортасында атсыз басына барып өсу жағдайының өзгерісін бақылады. Талай ретке тәжірибе жасау және сортын жақсарту арқылы ол тұқым тоқу технологиясын жетік игеріп, және жасампаздықпен жалпыластырып, тұқым сіңірудің тереңдігі мен таяздығын, аралығының біркелкілігін бірлікке келтіріп, тұқымды өлшеп пайдаланып, адам күшінің жұмыс тәртібін үнемдеумен бірге сәбіздің өсуінің ретті сортының сапалы болуына кепілдік етті.

Жушу улуң егинчилик технологиясын сапалландыруу менен канатынбады. Авыл чарбачылык машина жабдыктарын да дербес жаңалады. Ол электр менен дайнекелөө технологиясын өздүгүнөн үйрөнүп, жабдыктарды жыл сайын өзгөртүп, дарежесин жогорулатып, шөнөктөө, тукум сиңирүү, тегистөө жумуштарын бир жолдо иштейтин көп ыкпатта авыл чарбачылык машинасын зерттеп жасап, эгинчилик өнүмдүүлүгүн барынча жогорулатты. Сонымен бирге ол жергиликтүү орнун суу, топурак шарт жагдайы менен ушташтырып, сапалы нату сабызын енгізіп, бүкіл еліміздегі айгылы ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдері тізімдігіне сәтті енгізіп, ұшқын қыстағының ерекше ауыл шаруашылығы танысқысын жарқыратты. Чу Шаулиан, бір адамның байығаны байығандық есептелмейді. Бүкіл қыстақтағылар байыса нағыз байығандық болып табылады дейді. Технология пысып жетіліп, кәсіп саласы қалыптасқаннан кейін, Чу Шаулиан өзінің жетістіктерін көпшілікпен бүкпесіз ортақтасты.

Қыстақ тұрғыны Үй Синмин оған ілесіп жаңа технология үйренген диқандардың бірі. Осыдан бұрын Үй Синмин дәстүрлі тәжірибеге сүйеніп егін еккендіктен өнімі тұрақсыз, пайдасы мардымсыз болып келген. Чоушоуляңнан өлшемдендіріп егу технологиясын үйренгеннен кейін оның егіншілік өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Жерді тегістеп тұқым сіңіруден су мен тыңайтқышты басқаруға, дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтануға дейін. Чоушоуляң тұтас барыс тұтасына бар жетекшілік етіп, кез келген уақытта кеңес берді. Қазір Үй Синмин отбасының еккен сәбізінің өнім мөлшері мен сапасы жыл сайын жоғарылап, отбасы кірісі де барған сайын орнықты бола түсті.

Чу Шаулян ырыктылык менен өзүнүн атызын үлгү атыз этип, кыстак тургундарын көрүүгө, үйрөнүүгө, жаңа көнө эгинчилик үлгүсүнүн паркын өз көздөрүмөн көрүп салыштырууга удайландырып уюмдаштырды. Эгинчилик жаңы шеберлерине тукум кайнаарын тегин берип, машина жабдыктары жана технологиялык жактан жетекчилик этип, көпчүлүктүн эгин эгүү айымын арылтууна көмөктөштү. Ол тагы сатып алуу сатуу арнасы менен ырыкты түрдө уюштасып, кыстак тургундарынын жаксы эккени менен сата алмоодай кыйын маселесин чечти. Оның егінчілік технологиясы қыстақты қамтықмана қалмастан, Шонжы, Темсары, Нылқы сияқты көптеген аймақ аудандарға да жалпыластырылды. Нылқы ауданында сынақ ретінде егіп жалпыластырған кезде ол заттық материал және технологиямен тегін қамдап, жергілікті орындағы сәбіздің мұбасындық өнімін еселеп жоғарлатып, шаруалардың кірісін барын жарттыруына дем берді.

Негізгі саты партия мүшесі ретінде Чоу Шаулиан 30 неше жыл егін салып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығына дем беріп, үлес қосу арқылы ауылдастарына мейір жеткізді. Ол, ерекше егіншілікті үздіксіз ішкерлей зерттеп, технологияны үздіксіз жақсартып, сортын сапалландырып, жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдері маркасын жарқыратып, тіпті де көп ауылдастарды құнарлы топыраққа сүйеніп кірісті арттыруға бастап, қарапайым табандылық арқылы негізгі саты коммунистерінің жауапкершілігі мен борышын әйгілеймін деді.